0: Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maine et Léo, le vrai sens de l'actualité.
1: Meteo di juru asubuhi ya siku ya leo wapendwa wasikilizaji, leo tunakuwa siku ya pili tarehe 9 ya mwezi wa 6, yani mwezi Juni mwaka 2026. Kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu, majira yaonyesha ya kwamba joto itakuwa kati ya vipimo 16 na vipimo 26. Yani joto itakuwa ikipanda na kuendelea hadi wakati wa jioni. Kwa hiyo uwezekano wa kunyesha kwa mvua kwa wakati huu hauko hapa mjini Bukavu. Nikusema kuanzia wakati huu wa saa 1 hadi majira ya saa 3 uwezekano wa kunyesha kwa mvua haitakuwa, lakini majira ya saa 4 uwezekano hiyo inaweza kufikia 20%, ikiwa ni 10%. Wakati wa saa 5 inaweza kupanda na kufikia 30% na kushuka tena wakati wa saa 6 hakutakuwa uwezekano wa kunyesha kwa mvua, lakini wakati wa saa 7 inaweza kufikia tena 20%. Wakati wa saa 8 inaweza kupanda na kufikia 30%, na wakati wa saa 9 inaweza kufikia 40% hadi saa 10 za jioni. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kifupi ni ya kwamba uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu itakuwa ndogo sana. Inaweza kufikia 40% wakati wa saa 9 hadi saa 11. Lakini kabla ya hapo, wakati huu wa asubuhi na kuendelea, uwezekano huo kabisa haitakuwa. Kwa hiyo shauri ni kwamba kwa mchana wa siku ya leo sio vizuri kabisa kuvaa nguo zenye uzito kunako mwili wa mtu. Ni kusema inafaa kuvaa mavazi yenye iko laini, kwa sababu joto itakuwa ikipanda na kusikilikana popote hapa mjini Bukavu. Majira ya saa 9 za jioni hadi saa 10 joto itakuwa nyingi, itafikia angalau vipimo 26. Na kwa hiyo basi ikiwa mtu amevaa mavazi yenye haiko laini kwenye mwili wake, atakuwa akisikia kifukutu ya mingi. Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hiyo ndiyo itakuwa hali ya majira kwa mchana wa siku ya leo, ambako tumesema kwamba uwezekano wa kunyesha kwa mvua marisk itakuwa ya kidogo ya chini sana, kufikia 40% ikiwa percentage ya kidogo, lakini joto itakuwa ikipanda kabisa hadi wakati wa saa 10 za jioni na itaendelea hata mpaka wakati wa jioni. Kwa hiyo basi nyote ambao mnajitayarisha kwenda shuleni, kwenda kwenye shughuli, kwenda kwenye kazi mbalimbali, Radio Maendeleo inakuwa ikiwasindikiza na kuwatakia asubuhi njema. Wakati huu wa saa 1 dakika 12 punde kidogo tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, tukiendelea kusema asante kwa kutufanya kuwa chaguo lenu.

ikitembea namna ifuatavyo. Kwa pesa za Burundi ama franc burundais, 1,000 ya pesa za Burundi itakuwa ikibadilishwa, zitakuwa zikibadilishwa kwa 758 pesa za Congo, na vipande ine, yani 1000 franc burundais itabadilishwa ku 758,4 franc congolais. Vile vile kwa pesa za Ulaya ama euro, euro moja itabadilishwa kwa 2,604 vipande ine pesa za Congo, ni kusema 2,604,4 franc congolais. Wakati pesa za Rwanda ama franc rwandais, 1,000 ya pesa za Rwanda itabadilishwa hapa nchini Congo kwa 1,546 vipande tano pesa za Congo, ni kusema 1,546,5 franc congolais. Hiyo ndiyo itakuwa valeur ya 1,000 franc rwandais. Wakati huo kuhusu dola za Marekani, 1 dollar américain itakuwa ikibadilishwa ku 2,262,5 franc congolais, yani 2,262 vipande tano pesa za Congo. Kunako pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi, tukianza na Airtel Money ambayo inatumika na Equity BCDC, imetangaza ya kwamba ukibadilisha pesa kupitia simu ya mkononi, dola moja ya Marekani kunako Airtel Money inabadilishwa ku 2,217 pesa za Congo, yani 2,270 franc congolais. Wakati kunako Orange Money yenye kutumika na Ecobank inabadilisha dola moja ya Marekani kwa

0: ya Kongo. Kwa hiyo pendekezo na shauri ni kusema kwamba wakati mtu anaendesha shughuli za biashara wala unabadilisha pesa, ni vyema kuheshimu tangazo hiyo ya Benki Kuu ya Kongo. Asante sana wapendwa wasikilizaji, popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza na kuwatakia asubuhi njema. Inatimu saa 1:12 hapa studioni. Punde kidogo kabisa mtapokea taarifa habari toka Radio Club, na hiyo itakuwa pamoja naye Alain Kabika, tukiendelea kuwatakia asubuhi njema.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alain Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Kijana mmoja mkaji wa kijiji Kimomo wilayani Ijwi ameokolewa alipotaka jimalizia maisha juma inaokwisha sababu ya hasira.
5: Alipomkuta demai wake akaanza kumwambia eti demai wake amu

0: anamwogopa Mungu, ana kazi, ana pesa, na mbaye atanisaidia kwa mchango ya kwenda muoo. Tuchangie mchango pamoja niende muoo. Yule atakayekuwa tayari hayatamaliza tena mwaka. Kwa dada mrekiperei neema, maana mtaipata mara pili.
1: Habari kamili. Bwana moja mkaji wa kijiji Kibanja wilayani Kalehe amezaniwa kufariki sababu ya njaa tarehe 7 Juni mwaka huu. Abel Bitali.
2: Tukiamini duru yetu ambayo inatutolea habari hii, bwana huyu wa hapo amefariki kifo cha kushangaza hii tarehe 7 Juni mwaka 2026. Watu wamoja husema ya kwamba alikuwa amelewa pombe kali za kulevya na ndizo zimesababisha kifo chake. Wengine eti amegonjwa siku moja yenyewe saa za usiku na hapo hapo amefariki ghafla. Jirani wamoja ndio wanaendelea kusema ya kwamba njaa ndiyo imemuua bwana huyu, sababu amemaliza siku tatu bila kupata chakula cha kutumia ndani ya nyumba yake. Baba huyu ameacha familia kubwa ambayo imebaki nyuma yake, hawana hata msaada yoyote ya kuishi siku hizi. Ndiyo maana inaomba kwa watu wania nzuri kuweza kuwajia kimsaada familia hii ambayo imeachwa. Nikiripoti kwa Kale, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja yatima anaelelewa na tate yake akiwa na kilo chini ya 40. Mkaji wa kijiji Mishebere wilayani Kalehe amejifungua watoto mapacha binti tarehe 6 Juni mwaka huu. Abel Bitali.
2: Binti huyu anakuwa na umri wa miaka 18 ya kuzaliwa, ila akiwa na mwili ambayo inakuwa dhaifu kila mara. Yatima wa hali yake ambaye analelewa hapo kwa tate yake ndani ya kijiji ya Mishebere. Duru yetu ya hapo ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba huyu amebebeshwa funze ama ujauzito ambayo imekosa bwana. Amejifungua mapasa ya watoto wawili mabinti tarehe 6 Juni mwaka 2026. Wengi wameshangazwa sana na makuu ya Mungu ambayo amefanya kwake. Kinacholeta woga zaidi kwa wakaji wa moja ni kuona mama huyu ambaye amejifungua mapasa anakuwa na kilo 40, ila hapo kwa tate yake ambako analelewa hawana hata pato yoyote ambayo inaweza kuwasaidia kwa kulea watoto hawa. Wakaji wa moja wameogopa kwamba mama huyu mzazi na watoto wake wanaweza kupata ugonjwa wa utapiamlo na kufariki kwa sababu hawatapata chakula cha kutumia ndani ya nyumba yao. Watoto hange na vitendo vya ngono kama vile wamemalizia majirani zao. Ripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya wamama wawili wakiwa Mbanda hadi kuumizana vikali kwenye soko ndogo ya Chanyamironda katika kijiji ya Makana groupement Bugore wilayani Kabare juma inaokwisha. Within Tabugi.
3: Kama inavyosemeka, mdogo na jomo na kwaka mchokozi, ndio masemi ya wapita njia walioshuhudia mechi ya wamama hawa. Duru zetu za eleza ya kwamba bibi mdogo alikuwa kijelekeza mahali mume wake anatumikia ka ili amombe ration. Ndipo alimuona bibi mkubwa ambaye ni Mbanda yake mahali anachuruziaka. Hapo alianza kumshusha na kumutupia maneno machafu hadi kutemea mate ndani ya uchuruzi wake. Hapo bibi mkubwa alianza kumjibu kwa maneno mabaya zaidi, ndipo walirukiana na kuanza kupigana vikali kama vile wangombe dume ambazo zinakutanana hadi kusambaza uchuruzi ya wengine. Duru zetu za eleza ya kwamba mume wao alikuwa akitazama mechi

0: mingi na meza za wachuruzi bilibomolewa ndani ya rompwe Kansis tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu, wakati meya wa mji mkuu wa Kamituga Alexandre Yogolelo Faraja alikuwa akiendesha kazi ya usafi wa mungini ya Osalongo. Viwanda vingi vilivyokuwa ndani ya hiyo rompwe, hata mwamvuli nyingi na vilalo vya mbao vimeondolewa na meya wa mji mkuu wa Kamituga kwa sasa, akisema tufanye pamoja Kamituga kuwa mji msafi, tutakatishe pamoja mji wetu kwa sababu usafi inatuhusu sisi sote, alimalizia meya Alexandre Yogolelo Faraja. Meya kwa sasa kwa ngambo ya rahia inaonekana kuwa ni furaha sana na kuona nafasi hiyo inapumua na kuwa na sura nyingine nyipya kuliko siku zilizopita. Kisha akubomoa duka nyingi, meya aliendesha kubomoa vilalo vya mbao na kuomba wakaaji waweke vilalo vya chuma. Ameomba wakaaji kuzingatia kazi ya za usafi za pamoja na kuomba wamama wanaoterekea ndani ya rompwei hiyo ya Kansis kurudi yote ndani ya soko kubwa na kuepuka na soko bandia au soko za kwenye barabara. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa kijiji Bulanga wilayani Kalehe amewakimbiza kwa upanga wa kaza na wake alipowakuta wakichuma mbuga mbuga aina bishogolo katika shamba yake. Abel Bitali.
2: Bwana huyu wa mkijiji Bulanga amekuwa na shamba ambayo imeshuhudiwa na majirani kwamba imekuwa na maharagi ambayo inaota vizuri sana huko ndani ya hoplato ya Kongobale. Wakaza na wawili ama bali kazi yake wote wamepanda huko kwa kutafuta mboga ndani ya shamba ya Bamukwe. Tarehe 6 Juni mwaka 2026 bwana huyu amekuja na upanga mkali ambayo imekuwa kama vile wembe kusudi atafute watu ambao wanaharibu shamba yake. Wakati amekaribia bali kazi ambao wanakata mboga bishogolo ndani ya shamba hiyo, ameuliza nani ndiye aliweza kuwaruhusu kuingia ndani ya shamba hilo. Ametupa upanga wake akitaka kukata miguu ya mwali kazi mmoja ambaye alikaribia. Wote wawili wamekimbia kama vile radi. Duru yetu ya hapo ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba Bamukwe ameendelea kuwafuatilia huko ambako wamekimbilia. Mwali kazi wake mmoja ameangukia tumbu na kuonekana kama vile anavunjika. Ameendelea akilia sana, amesimama mbio mbio na kukimbia kwa sababu ameogopa upanga

0: mzazi ambaye anazaa mabwana za wamama hawa. Nikiripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana moja mkaji wa kijiji Kimomo wilayani Ijwi ameokolewa alipotaka jimalizia maisha juma inaokwisha sababu ya hasira. Badirabusha zaza.
2: Yote alianza wakati alioingia katika nyumba ya mkubwa yake akijua ya kwamba mkubwa yake haiko. Na ndipo alipomkuta demai wake akaanza kumwambia maneno isiyofaa eti angependa demai wake amupe mapenzi. Ndipo wakati demai wake aliposikia habari kama hivyo akaanza lalamika, na ndipo majirani wakafika. Walipouliza ule kijana ni nini, ule kijana bila ukawia akasema ukweli wa mambo. Ndipo majirani walimtosha nje kwa kingufu, na wakati alipofika nje sababu ya kasirani akaenda kuuza aside na kayakunywa. Wakati alimaliza kuyakunywa aliponea chuputupu kwa kumu kunywisha mafuta mengi. Walipomaliza kumkunywisha mafuta akaanza kusema eti wangemwacha kwa sababu harufu harufu. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye kijana moja mvulana mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe akiwa mwalimu kwenye shule moja ya mahali anasema kuwa katika uhitaji mkubwa kwa kumpata binti ambaye atafanya naye harusi. Abel Bitale.
0: Kijana huyu anakadiriwa miaka 32 ya kuzaliwa, mkaji wa Chofi. Ameelezea mwandishi wenu ya kwamba aliweza sikiliza kwenye Radio Maendeleo habari ambazo zilisema ya kwamba kuna mabinti wa moja ambao wana haja hiyo ya kuolewa ila kwa sasa hawana wachumba. Hii tarehe na Juni mwaka 2026 amesema ya kwamba naye anakuwa na haja ya kuoa ila hana pesa. Kwa hiyo anaomba kwa binti yeyote ambaye anaweza kueneza shurti eti amuite waweze kuzungumza, wala waonane jicho kwa jicho. Binti awe wakadiri, asikuwe mnene ama wamwembamba sana. Mkristo ambaye anashiriki morago ama muombaji, msomi ambaye anaeneza anakuwa na diplome d'etat ama zaidi. Awe mwepesi pia kupatia kijana huyu pesa za mahari au dot, na pia awe mpole bila ulemavu na bila majivuno.
3: Nimekutana kama kwenye radio ndio nitapata msaada. Yeyote ambaye atakayesikia anisaidie ipate nafasi. Mimi ni mwalimu na niko mtumishi na niko kiongozi wa kwaya. Nina haja mwanamke, natamani nioe. Nina haja mwanamke ambaye anamwogopa Mungu, ana kazi, ana pesa, na ambaye atanisaidia kwa mchango ya kwenda muoa. Tuchangie mchango pamoja niende muoa. Yule atakayekuwa tayari hayatamaliza tena mwaka, tunayafanya na yote yanawezekana. Na ni chance ninahitaji kuifanye kwa haraka. Kwa dada msikuwe distrete, mkuwe chenge sana, mrekiperei neema, maana mtaipata mara pili.
0: Atakaye kuwa tayari kwa shurti hizo anaweza pata namba ya kijana huyu kwenye Radio Maendeleo ambako ameituma. Nikiripoto wa Kale, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
4: Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo.
4: Oui, chérie.
7: Asante pia kwako kwa Alenka Bika kwa kututolea taarifa hiyo ya habari. Pia asante kwa wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kujiunga nasi. Inatimu saa 1:36 hapa studioni, ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambao zimekumbwa na msiba. C'est avec une profonde douleur et tristesse que la famille Kirero, la famille Kirero annonce aux proches, amis et naissance, le décès de sa fille répondant au nom de Nshokano Chiza Chizungu, fille de Chizungu Shabade Kirero, mort survenu à Nyangezi Chibimbi dans les après-midi de ce lundi 8 juin 2026. Et que cette triste nouvelle parvienne à la grande famille Kirero, Bimule Atanaze, Kambaza Alphonse, Lubungo Abukavu, Masembe Lukungulika Mavungu Akarundu, Mbaka Aluchiga na Muse Abukavu, à tous les ressortissants de Mushenyi, Buzonga, Chibimbi, Nyangezi, Chirundu, Lubanda Karongo vivant à Bukavu et partout ailleurs, à la famille Karabandwa Ruegema à Bukavu et à Mulende, à la famille Mwalimu Ntalugwika à Buzo.

Kona ya Bukavu, ala famiye Rais Aluhinja ya Bukavu, ala famiye Muguma Arachiza Kabayu Akaziba, ala famiye Basimike Bagaya Abukavu ya Burinyi, ala famiye Madini Amushenyi, ala famiye Bahizire Giyome Abukavu, ala famiye Kababalire Amushenyi Buzonga, ala famiye Lazaro Achirundu, Lede Setien Anyangezi Chibimbi, Badesire Bimule Atanas Père de la famiye signe le présent communiqué. Le comité des anciens de Tchétché a la profonde douleur d'annoncer aux fidèles, aux proches ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu que la commémoration du 30e jour de la disparition du révérend père Deridé aura lieu ce vendredi 12 juin 2026. À cette occasion, une sainte messe de suffrage pour le repos de son âme sera célébrée le vendredi 12 juin 2026 à partir de 10h précises dans la salle polyvalente de la base de l'action sociale Tchétché. La célébration eucharistique sera immédiatement suivie de partages et de témoignages sur la vie du regretté père, d'une projection de photos depuis la genèse de l'action sociale Tchétché et d'un verre de fraternité. Le comité invite chaleureusement tous les anciens sans exception ainsi que toute la communauté à venir honorer sa mémoire. Faites à Bukavu le 8 juin 2026 pour le comité des anciens de Tchétché. Emmanuel Luaboshi Saloum, président, signe le présent communiqué. La famille Buhanda Clément a le regret de vous annoncer la mort de leur fille et mère, tante et tante Liliane Buhanda Kaliomuroni, connu sous le nom de Dalili, mort survenue ce 8 juin 2026 après une longue période de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les agents et cadres de la DGI Contribution de Bukavu, à la mutualité Havu, à toute la famille Buhanda à Ijwi en Tanzanie, à Kinshasa et aux États-Unis. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Les deux se tient au domicile familial suisse sur avenue Lundula, derrière le lycée Chirezi. Oncle Baudouin Kachacha signe le présent communiqué. La famille du Ferro Kemasimango Ilundu Busana et de Madame Petroni Kangela Makope a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils Trésor Masimango Kayombo, mort survenu à Bukavu le lundi 8 juin 2026 à 9h30 aux cliniques universitaires de Bukavu. En attendant le programme de l'enterrement, le décès se tient à leur domicile sur avenue du Lac à La Botte. Que cette triste nouvelle parvienne à leur mère biologique Petroni Kangela Makope qui se trouve en dehors de la ville de Bukavu, à ses frères aînés qui se trouvent à Kampala et à Bujumbura, à toute la communauté Lega en général et au Basikumbilwa en général, à ses collègues des services de la division provinciale des affaires sociales du site Kivu, pour la famille, Maître Charlie Masimango Mukulumanya signe le présent communiqué en qualité du grand frère du défunt. Jamaa ya marehemu Roque Masimango Ilundu Busanya na Madame Petroni Kangela ina uchungu ya kuwajulisha kifo cha mtoto wao Trezor Masimango Kayombo, kifo ambacho kimetokea pa Bukavu siku ya kwanza tarehe 8 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu pasa 3 na nusu kunako hospitali kuu ya Iyobe pa Bukavu. Kwa kungojea mpango wa mazishi, kilio inafanyika kwenye makao yao avnidi lake Palabote. Habari hii ya uchungu iwafikie mama yao mzazi Petroni Kangela anayepatikana nje ya mji wa Bukavu, kwa ndugu zake wakubwa na wadogo wote wanaopatikana pa Kampala, Bujumbura, na kwa jamaa yote kubwa ya Balega kwa jumla, na kwa Bashikumbilwa wote, na kwa wenzake wafanyakazi kunako shirika ya Division Provinciale des Affaires Sociales ya Jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa niaba ya jamaa, Maître Charlie Masimango Mukulumanya, kaka wa marehemu, ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Jamaa la Mudekuza, jamaa hili la Mudekuza Rukeba Jean na Mishebehi Jacques
inakuwa na uchungu mkubwa ya kuwajulisha kifo ya dada yao Marie Jeanne Michebei, kifo ambacho kimetokea tarehe 8 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu wa 2026 kunako hospitali ya Burundi, na kilio inafanyika kwa mtoto wake Bigendo Adolphe Baba Rosette Pagiamba. Habari hii ya huzuni iwafikie jamaa ya Michebei Pabagira na Chimpunda Elila A, jamaa ya Mudekuza Rukeba mahali pote wanapopatikana, jamaa la Chishokanyi mahali pote walipo, jamaa la Mugula Mondo Paisanse, jamaa la Mpigiri George mahali pote wanapopatikana, jamaa la Katindi Jean Songa mahali popote walipo, Papa Mwandulo Shabade Joseph Pachiriri. Note bien kuhusu mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kaka wa marehemu Mudekuza Rukeba akiwa mtoto wa marehemu Bigendo Adolphe Jean ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Le famille Lunanga Mugondozi Jean et Lunanga Asumani ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fille, mère et grand-mère, la mort de madame Malachi Mapendo Lunanga Levin est mort survenu le lundi à 12h30 au domicile 6 avenue Ikanga, non loin de l'église de la 8e Sepake Mungu Nipendo, après une longue période de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne aux frères, amis et connaissances se trouvant, amis et connaissances suivants, les membres des familles se trouvant à Bujumbura, Rwanda, Uganda et à Kinshasa, Goma, Uvira et partout ailleurs, à tous les Bakenga, Banyindu et Bawanda, à tous les vendeurs et vendeuses du marché de Nyawera, l'enterrement est prévu pour ce mardi 9 juin 2026 à 12h juste. Richard Lunanga, responsable de la famille, signe le présent communiqué. Familia ya Kazingufu Chimbamvunya Vincent na Ngakani Leon wanasikitika kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao kaka na mkwe wao Fikiri Kazingufu Daniel aliyefariki siku ya kwanza tarehe 8 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu wa 2026 kutokana na magonjwa baada ya kulazwa kwa muda mfupi kunako hospitali general ya Bukavu. Habari hii ya kifo iwafikie washiriki wa familia kuu ya Rusaki popote walipo. Bwana Mfundiko Kadongo anayepatikana pa Lukumbo, Bwana Chikuru Balibuno anayepatikana pa Uvira, familia ya Ntagale Constantin iliyoko Kamweze, Mheshimiwa Richard Ndabagoye, na wakati wa kusubiri mpango wa mazishi kilio inafanyika kwenye makao ya marehemu Panguba karibu na mahali iitwayo Fever ngambo ya kituo ya afya ya Msalaba Mwekundu ama Centre de Santé Croix Rouge. Kwa niaba ya jamaa, kikaka Kazingufu Chikose ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Mara tena redio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote hizo na zingine zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Saa moja dakika 46 usomi wa matangazo mbalimbali. Centre Medical Biosadeke inaupatikana hapa kwetu Bukavu, Feru jendani ya batima ya hotele Bugugu, inatangazia wakaji wote wa Bukavu na kandokando kwamba service yake ya oftalmoloji e optike inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre Medical hiyo ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho. Wanakuwa na madawa nzuri za specialite kwa kutunza magonjwa ya macho. Wana malinete mbalimbali za dawa sawa vile madouble foyer, progressive, blue cat, photosan, antireflet na zinginezo. Pia wana montire nzuri sana za luxe na wanatengeneza linete kufuatana na ordonansi ya muganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 unapata linete yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5 saa 2 za asubuhi mpaka saa 10 za jioni, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 za asubuhi mpaka saa 7 za mchana. Wanawakaribisha ninyi wote mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana, note bien, na wanatangazia watu wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri.
wafike kunako kituo yao, watunziwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana Feruje Mbatima ya Hotel Bugugu. Kwa maelekezo kamili mnaweza kuwaita kwa kutumia namba hizi 0990194143. Uongozi wa Centre Medical Biosadek Feruje ndio yenye kuweka saini kwa tangazo lenyewe. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kunako Epera Hamoba hapo kwa kanisa la CBK Bugabo ipatikana. Itakayofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, cuniculture, coturniculture, utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaje, ndani ya tuki ya plastiki na hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomaye mumiezi ine tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dendoka na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida, pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mushe soldanware kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Note bien, kujiandikisha ni 3500 francs congolais. Muda ya formation ni Jumatatu ama 3 semaines. Masomo imeanza siku ya tano, vendredi, tarehe tano ya mwezi wa sita mwaka huu, pasa kenda na nusu kuepe rahamo oba hapo kukanisa la CBK Bugabo chini ya lisewi. Mamasomo iko chini ya kanisa musankie mane B. Kisha formation utapewa breve. Namba za simu ni 0997184911 na pia 09-84-54-68-61. Usikilivu mwema, Gedeon Welubula Uzima, direktor ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa moja dakika 15, ni mwisho wa usoni wa matangazo kipindi yake ya pili asubuhi ya siku ya leo. Vipindi vinaendelea kwenye Radio Maendeleo. Punde kidogo utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Wakati wa saa 2 na dakika 15 takuletea kipindi Les Ephemerides du Jour. Wakati wa saa 2 dakika 12 itakuwa kipindi Anniversaire du Jour, na kama umezaliwa kwa tarehe inaofanana ya leo, yani tarehe 9 ya mwezi wa sita kwa mwaka fulani, utuandikie ujumbe mfupi kusudi pamoja tuweze kusherekea siku ya kuzaliwa kwako. Namba zetu ni 09-78-15-47-84. 09-78-15-47-84. Unaweza kutuandikia hapo. Na wakati wa saa 2 dakika 25 tutazungumzia kuhusu Journée Mondiale. Wakati wa saa 2 unusu utapumzika na muziki hadi saa 3 kamili, muda ambapo utapokea kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kwa leo watazungumzia kuhusu mageuzi ya katiba, nini ndio msimamo wa shirika la raia jimbo la Kivu ya Kusini kuhusu jambo hilo. Saine kamili itakuwa Nostalgie Ancien Succès, tukumbuke pamoja naye Jibe Shabani. Na saa 5 unusu utaburudika na muziki. Saa 5 dakika 15 itakuwa mwisho wa vipindi vya asubuhi ya siku ya leo. Kwa hiyo hatujafikia hapo, tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema na pia asubuhi njema. Samuel Habamungu ni jina langu, ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo, pamoja tunaendelea kuwashukuru.

0: Rouge, nos passions.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe.

0: Dugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magaribi, na kanyamachoma.
1: Oh, ndugu Sansa, minisha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili akilima apili ili nijenge salon de coiffure, na karestora faso kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangalegi sinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
2: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha, badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
3: Ensemble pour la paix.
4: Ensemble pour la paix.
3: Hakuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: Iyo maye na yote biko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depot toto.
1: Na iko pale tu nyasa.
0: Eh,
1: inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote biko pale.
0: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. 09 non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Venti katele.
1: Sige. Eh. Umbra champ.

0: Ignas, ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo, nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hela Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Chaque jour, sur Radio Mindéléo, plongez dans l'histoire avec notre rubrique « Les éphémérides ». Découvrez ce qui se passe un jour comme aujourd'hui. Radio Mindéléo, plus proche de vous.
1: Shukrani basi wapendo wa sikilizaji ambao mwanaendelea kufuata Radio Maendeleo. Inatimu saa moja asubuhi dakika 16 baada ya kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Tunarudi humu studioni kwa ajili ya kuwatolea kipindi Les Ephemerides du jour. Leo tunakuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 6, yani mwezi Juni mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji, tunasema ya kwamba leo tunafikia siku ya 116 tangu tumeanza mwaka huu wa 2026. Tunakuwa msanso wa 100e jour de l'année, na kwa hiyo inabakia siku 205 kusudi tuweze kuaga mwaka wa 2026. Basi najua ya kwamba popote ulipo unakuwa ukifuata Radio Maendeleo, na kwa hiyo utajua kwamba kuna mambo mengi kabisa ambayo imejitokeza ulimwenguni. Na kwa hiyo kwa tarehe kama ya leo, tarehe 9 ya mwezi wa 6, ila nafasi haitakuwa kabisa ili tuweze kuyazungumzia yote kwa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, utajua kama mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 6 ilikuwa mwaka wa 1815 1815 kuliweza kufanyika kikao kikubwa huko Ulaya kwa ajili basi ya kuweza kujua mipaka ya bara la Ulaya inapatikana wapi na wapi. Na hiyo ilikuwa kabisa baada ya kuondoka madarakani kwake Napoleon wa kwanza ama Napoleon Premier. Wakati wa kikao hicho kuna mambo mengi ambayo iliweza kujadiliwa, lakini jambo la muhimu zaidi ilikuwa hiyo ya kuweka mipaka kuhusu bara la Ulaya ama continent européen. Mnamo mwaka wa 1885 1885 kulikuwa vita kati ya Ufaransa na nchi ya Uchina ama China, na siku hiyo vita hiyo iliweza kukomeshwa na nchi hizi mbili zikaweka mkataba wa amani, ile ambayo tunaita signature de l'accord. Na kwa hiyo signature hiyo ama mkataba huo wa amani ikasitisha vita iliyokuwa kati ya nchi ya Ufaransa na nchi ya Uchina. Lakini basi mkataba hiyo ikasema kwamba nchi ya Ufaransa ndiyo imetoka mshindi, na kwa hiyo ikajulikana kabisa ya kwamba nchi ya Uchina ilishindwa kwa vita hiyo. Lakini hata hivyo mkataba wa amani ikaweza kuwekwa kati ya nchi hizo mbili, na tangu hapo inasemeka kama hakujawahi kuwa tena vita kati ya nchi zote hizo mbili. Tumalize kipindi hiki mpendwa msikilizaji na kusema kwamba mnamo mwaka wa 2024 2024, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza basi kuondoa Assemblée Nationale ya kwake, akaidissoudre, ni kusema akaimaliza, akasema kwamba hakuna tena Assemblée Nationale. Ilikuwa tarehe 9 ya mwezi Juni mwaka wa 2024. Na kwa hiyo basi rais Macron kabisa akatangaza kwamba chumba hiyo ya wanabunge inavunjwa katika nchi yake ya Ufaransa. Hiyo ndiyo mambo ambayo tumekuandalia kati ya mambo mengi ambayo imetokea ulimwenguni kwa tarehe 9 ya mwezi wa 6 miaka iliyopita. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea kusema asante kwa nyote ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo asubuhi ya siku ya leo, tukiwa ni siku ya pili tarehe 9 ya mwezi wa 6 kwa mwaka huu wa 2026. Punde kidogo mpendwa msikilizaji, tutazungumzia kuhusu mambo mengine, na zaidi tutakuwa tukizungumzia kuhusu anniversaire du jour. Tunawatakia usikilizaji.

pamoja na kumtakia joyeux anniversaire na wale wote ambao wanasherekea siku yao ya kuzaliwa siku ya leo. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, ninyi wote kabisa tunakuwa tukiwatakia heri ya siku ya kuzaliwa kwenu popote ambapo mnakuwa mkisherekea anniversaire ya

0: Rejoignez-nous chaque matin pour découvrir l'importance de chaque journée mondiale et comment elle impacte notre vie quotidienne. Soyez acteurs du changement. C'est sur Radio Maendeleo.
1: Wakati huu ina timu saa 2 dakika 26, mpendo msikilizaji, Journée Mondiale kwa siku ya leo. Leo kabisa tarehe 9 ya mwezi Juni ni Journée Mondiale de Sensibilisation au Passage à Niveau. Na pia inakuwa Journée Mondiale de l'Accréditation na ni Journée Internationale des Archives. Hein? Popote pale ambapo unapatikana, ujue ya kwamba ni hizo ndizo siku kabisa ambazo zinasherekewa kwa siku ya leo. Tumesema ya kwamba leo tarehe 9 ya mwezi Juni mwaka 2026, tarehe 9 inakuwa Journée Internationale des Archives na pia ni Journée Mondiale de l'Accréditation na ni Journée Mondiale de Sensibilisation au Passage à Niveau. Basi mpendwa msikilizaji, mnamo dakika angalau tatu utaweza kuburudika na muziki, tukisema asante sana kwa kuona unaendelea kujiunga nasi hapa kwenye Radio Maendeleo. Na kwa ukumbusho, utajua kwamba wakati itakapoenea saa 2:30 utakuwa ukiburudika na muziki hadi saa tatu kamili utafuata kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na siku ya leo watakuwa wakitoa mwelekeo, mtazamo au maoni yao kuhusu mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utajua nini ambao shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inakuwa nayo kama vile msimamo au mtazamo au maoni ya kwake. Wakati wa saa 4 kamili utaweza kupokea kipindi Nostalgie Ancien Succès, Nostalgie Tukumbuke, pamoja na JB Shabani, na kipindi hiyo itakuwa ikiendelea hadi saa 5:30. Kisha hapo utapokea muziki na saa 5:45 itakuwa mwisho wa programu hii ambayo tumeianza tangu saa 11 za asubuhi ya siku ya leo. Nyote ambao mmetufuata mkiwa kwenye wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, mkiwa hapa mjini Bukavu, mkiwa nje ya nchi, ambao mmetufuata kupitia tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante sana kwa kuona kama mmejiunga nasi tangu tulipoanza vipindi vyetu hadi wakati huu. Wale wote ambao wamekuwa kazini tunawatakia kazi njema. Kwa wale ambao bado wanakuwa njiani tunawatakia mchana mwema kwa siku ya leo, na kwa hiyo kabisa najua mtaendelea kujiunga nasi hadi mwisho wa vipindi hivi vya asubuhi. Samuel Habamungu pamoja na Emile Muhindo ndio timu kubwa ambayo imewasindikiza kwa vipindi vya asubuhi ya leo, na tunakuwa tukiwashukuru na kuwatakia kabisa mchana mwema na siku njema popote ambapo mnapatikana.

0: na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
0: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

kazi zinaharibika bila yote, ukabila natawala tu sa. Bon, ukabila haikuwa sa vile tuwa tunarisikia leo, ulikuwa, lakina yu likuwaka. Juu, ile wakati nao wenye walikuwa bien positionne sana, ni wakua watu ya baikwate zaidi. Lakini, kulikuwa kamen, alikuwa anasempe kudoze, quelque part. Alors, 1990, anaitika sasa, udemokrasi erudi. Na batu wakaomba sasa kitu anaita, Conférence Nationale Souveraine. Bali tu atokaka fasi yote, bakaenda kuikala Kinshasa, bakaanza madiskisyon kuonyesha nini liendeka, nini haikuendeka, mwaile miaka yenye Mobutu alifanya. Bakafanya makazi ya mzuri, na mwaile makazi balionyesha kama meme Ubelgiji. Kwa franga banatudevuare ya mingi tangia independence. Baki tulipa azo, zinaweza kutengeneza inchi na mabarabara za mingi sana. Kazi ya mingi. Alo, sama Mobutu aliona ile bali waniko pembina kwa ambia, ah chef, banatafuta kwa hewa kiti. Hivi, isekeda na ingia ba, na baka mule mwasa a conférence nationale souveraine baka chagula premier ministre Kisekedi wa mulumba jo Etienne jo akatoka premier ministre Mobutu sali wona vila akasema na gisi Kisekedi alikuwa na position ferme ya mabadiliko ale akabakia mwale position yake Mobutu akasema hapana akabibadilisha tena akafanya seke na affaire on a appelé je pense au conseil de la république jo ilikuwa dirige baka angusha bale watu walikuwa wakatia Mosengo Mosengo akaendelesha njo ile au conseil de la république na njo bakanome oli bana katosha Tshisekedi bakatia mtu anaita Kengu wa Dondo donc ile yote walikuwa likalia balitumika miaka ya kutosha bakabitia tena ko kistari lakini ile makazi na kuwaka sasa inakuja fika juu Mobutu akarudia tena maele dikteta yake ya miaka 32 na njo liona na Bulaya alikuwa na mwogopa 32 ans ya dictature. Juu kila kitu alikuwa yeye naye anadeside huko anadeside huko na juu sisteme wenzetu wanatafuta tuingiza ndio sa vita zilikuya sasa pale zile mavita batu wakaenda tani ikala Sun City. Sun City baka ikala baulizane batu tutafanya hii kusudi inchi ilisha jablikani dede mekatiba na iko na maproblem baka ikala kule na ingine kwa misoba nasema ilikuwa Kisangani benye walikuwa baba na maitrize vitu ya droit bakende Kisangani kutayarisha madokima. Zile madokima wakazira sasa mwasamble nasionale. Mwasamble nasionale kukuwa kabati ya kutokia ata huku wa société civile. Fasi yote murepubliki. Bana kamata bile yote vya Sun City. Bana kamata bile yote vya Kisangani. Bana liprojete kusudi makomisyo. Kila komisyo. Bana yabulia makomisyo. Babipite tena amu. Kila uongozi. Ungambo ya mulimu ni hivi. Ungambo ya feza ni hivi. Kila ngazi yote kulikuwa makomisyon. Na hapa tunayua kama kulikuwa ba representa ba Sud Kivu ba mingi. Bakina Chira, onkle Chira balikuwaka. Bakina Nyasa Mupira balikuwaka. Donc, se sont des gens qui ont représenté la société civile. Na bengine balikuwa wanatokio kuba mwa, ba chef kutimie, ba kutoka fasi yote mu republique. Njua bakafanya ikatiba. Wana wana seme ikatiba nje kwaka seme ni banyana njua walifanya tuseme. Bangetia mtu kama nationalité ni moya. Unawaza vile? Au mangekuwa ni Barundi au mangekuwa? Mangekuwa ni Bazungu au mangekuwa ni watu wengine. Bangesema aseme nationalité itakuwa moya hapana. Biko anatafuta tuletea vitu moya hivi vya kubomola inchi, ya kuharibisha inchi. Alo, maintenant sala namaliza ile bakafanya constitution ya 2006 na bakairevise. Yenye niko nayo hapa ni ya 2006 ndio bafanya sasa hii yenye tuko nani njoo balienda bana retoucher petit à petit lakini hayo kusema seme katiba yetu ilikuwa ya mubaya hapana. Sasa uzuri ya ile katiba ilikuwa nini? Ni kupunguza madaraka ya president wa republique kusudi assemblée nationale na senat bakuwe na makazi fulani gouvernement kuwe na makazi yake inagabula ta na manafanya bo na assemblée provinciale non zikuwe kusudi wako anachagula bo peke ba gouverneur bile yote. Na banatia mule kama kuko pesa gouvernement central itakuwa naleta kila mara itakuwa natuma pesa kuma ma gouvernement provincial mai ikatibu tujiangalie kwanza article 58 inasema 58 yo peke tu ndio nasema kwanza mbele nimesha kauli inasema hivi 58 tous les congolais ont les droits de jouir de richesses nationales. Kila mkongomani yote anapaswa kukula ku utajiri wa inchi. Tunaikula kako. Mwaikatiba hii. Kisha anaongeza. Leta

0: wako bwana Sedari kuona ujitahidi
1: na ndugu mizo tunamkalika
0: hapa kwenye kipindi. Asante kabisa,
1: tunashukuru
0: ndugu mizo, tunamsalimu na wateri sosio wote ambao waliotufuata na population. Tunaendelea kuwashukuru na kuwahimiza kwamba tupiganie uraia wa inchi yetu. Shukrani sana, na kwa muda ingine ichayo tutakuwa pamoja.

20 96 31 09 94 20 96 31, ukipiga pale deja tunakupata mu system toujours ya kipindi, mu system ya kipindi pale. Ukipiga ku WhatsApp ni ile ile, ukipiga ku normal deja tunakupata hapa. Unatuambia masole kwa yeye, unatufuata wapi, unatufuata kipindi ndenge nini. Nitakuwa toujours bien, na kama una bia kuongeza na wewe sema tu, hapana kulumba nyimbo. Haiko kipindi ya gisi masimaka ya kulumba nyimbo hapana. Donc unatuambia tu masuluhu ziko naenda pale, ngambo zinafuata pale. Kama uko Chinjavo unasema, kama uko Kalehe sema, kama uko Kabare sema tu. Hapa ni kipindi yetu. Kama uko memchangugu sema.

0: na ika interprete, ika epigiwa, ika imbiwa na Samangwana, njo mwenye sauti yake mkuu mnasikia pale, me orchestre toujours ya tout puissant OK Jazz, ya ki Franco Luambo Makia Dienye, OK Jazz etoka mu 56, njo ilikuwaka iliundwaka, na sorti ya ile nyimbo ilikuwaka 1982-1985, donc ilikuwa kabisa kare, kare, kare, kare, donc pi masolo ilikuwa toujours kisi bina kuwaka, donc voilà, unasikia?
1: Ndiyo, ndiyo, tutakumbuka ngine nostalgie juu ya ma transport, tunakumbuka ya njia burege ili wakati ya kamituga kulikuwa matoyota njia likuwa inavuma sana, na katika ili matoyota walikuwa naandikaka majina. Kila Toyota ilikuwa na jina yake, unasema nenda na salarié. Nenda na banga de pense.
0: Banga de pense.
1: Banga de pense manake ilikuwa na ikabati saa hizi lala mjie. Mbago naenda unafiki lili siku. Malgre njie ilikuwa mubaya kili banga de pense ilikuwa kamio mupia. Na ilikuwa naenda ni unafika preski lili siku. Ilikuwa kakipanga banga de pense. Kulikuwa baku ya la vie. Njio ilikuwa ya Bwana Ferna. Njio Ferna aliendelea. Niko Kinshasa njio na farm activities zake.
0: Baku ya la vie.
1: Baku ya la vie. Kulikuwa ingine mutu ni mutu. Njio ya Bwana Dida. Njio ni mtu na tunamsalimia kwa Bwana Dida mpasa. Kulikuwa Gloire à Dieu. Kulikuwa ka Koito. Kulikuwa ka Muyale.
0: Ile matoto tauteri majina zawe. Zake kwenda kama
1: mitugi. Kila mmoja anaenda mtoto fulani. Kulikuwa ya mamuigirwa ya vile unasema nenda na gari fulani njoo niko nao siri ndafika. Na ile wakati barabara ilikuwa mpe complique kabisa.
0: Très compliqué.
1: Compliqué. Wake moto gari sasa inaenda kule kufika mnjia itakuwa saa moja ba décharger. Ndio inavuka tena
0: kwa shaka. Sio tu kwa 2000 tu kwa nenda kule tunafa 4 jours mzee. 4 jours nonaacha vitu hapa makirungutu hapa mnaitakia bakuta prince.
1: Babo chauffeur na salimia kwa petit manu.
0: C'est vrai l'injir kwa mbasa.
1: Alianza na chauffeur leo chauffeur. Bwana bwana fanya bana pakula kama mtu kwa mwenye huruma mtoto wetu ambaye bwana. Wacha ikaja sasa ndacha njoo kazi yangu hii. Na leo sale yenyewe.
0: Kulikuwa mwingine type moi kwa essence hapa kurumpwe. Alikufa pa dernierement naye alikuwa na restaurant mwa kachomo pale gari zake nazi kwa zinaenda kule mimi na sababu jina yake mimi na tutakumbuka
1: njoo nakuta ile wakati vraiment ilikuwa ni ajabu ile ma Toyota zilikuwa zinakuwa zimwe ziko mpya zingine wanauziana entre wao wenyewe vraiment na ba mtu ni mtu ndio kuna furini wenzao ma Toyota kwa sababu alikuwa angalia alikuwa disiko na mama ile wakati na tunakuta pia kulikuwa magari ya Somenki nayo ilikuwa na bebaka watu mwili njia bo tunakuta kulikuwa saba shoferi wakina Mulola kuna kwa wakina Chapa, unakuwa baki na Ramazani, unakuwa baki na Macho Makali, Mukindulwa, ndio alikuwa shofera ya Somenki. Mwili wakati vrema, Somenki kuna yake matoyota, na wakomersano viko na zabu.
0: Na zabu.
1: Vrema, unakuta, ilikuwa...
0: Hile ya Somenki yu ilikuwa sa vile ya agence?
1: Societe, Somenki, societe minye ziki.
0: Na njoo yu... Ilikuwa kama pasaje?
1: Ilikuwa kama pasaje, ba shofera ba napata kizi abu. Saba, anisa kupakiza, zo Somenki ya ikuwa inapakiza mimi. Ikuwa inapakiza tu.
0: Ilikuwa sa vile makala liko mafuta
1: ba clandestin
0: okay bale njo kizi ya chauffeur
1: ba kizi ya chauffeur
0: okay
1: je vois Somenki yawe haiko na pakizaka batu haiko na pakiza toni ya mingi iko na pakizana fiske 4 tonnes
0: ah okay
1: zile 4 tonnes gari camion pasa beba 8 tonnes
0: ah oui
1: batawe hata na mapombe ba kunyesa bara beba hata bwana jibe na kumbuka wakati moya chauffeur moya alisa pakiza vile juu tukakumbuka alikuwa na pakizi yake pale tuwa Kanar Nyamugo.
0: Nyamugo pale.
1: Pale ndio anaambia wakomersa wakute. Kumbe kulikuwa ni nostalgia. Kulikuwa roulage moya Boizani. Alikuwa na moto.
0: Boizani.
1: Voilà. Boizani akasema
0: Kimboizani.
1: Kiamorefu ya shika kumba. Kisha akasema koma. Unaona atakule lari yote yeye peke. Anaona sio anapakiza akikala mkwe. Unaona sio anapakiza iko anapakiza akaacha. Shofer sasa alienda anapanda na kwa nje ya essence anafika pale kwa Maria Kachelewa kuizana na kila mtu ti mpaka mbele yake
0: akafunga
1: anambia hii vitu nabeba ni nani oh ya societe turudie na wewe kusominki niende niulize kama ni vitu yako kwa hiyo fera nitetemeka societe kone hii vitu yenyewe napakiza yule ya vitu yabo italetea shida
0: akamkorompa
1: baliko obligé ku piga mpanga katikati. Hii vitu nimebea ngapi? Nimebea ota. Akagavula na ndio Boizani akarudia akasho.
0: Mwema
1: shofera aliendaka na roho iko yulu. Nostalgia wa
0: nostalgia. Voilà donc tozali kokoba seko koba tuta mbe avant tukamate nyimbo deja tunaona watu iko wanatufuata hapa bara muita nani ule donc DJ Rodrigue DJ Rodrigue kama ni sokonze ya pembe mzee hana numero si wali muiwa bu telefone ndugu sokonze ya pembe so yeza yo bambote na yo ebele place oza kolanda biso DJ Rodman Rodrigue donc bale njoba DJ venye bali vumisha vraiment masolo hapa donc hapa ku Bukavu hapa Bukavu deja on a senti ukiingia boîte comme on appelle ça musique wa Congo kabisa DJ Rodrigue DJ José Matic donc ta sentir mbako na sema bitiko danger donc voilà masole ko toujours carré bana muita joli balekar hein joli balekar qu'on a fait à kipindi de quelque part pale hein na jua bale ni ba fanatique toujours ya Beka Bend original ya ki Johnson Simuchezo hein Samia Fifi Apendeke bwana joli hein joli balekar na jua mungu na fata vema kipindi de partout pale musalimie batyo tebiko pembenye nou neta kwa toujours carré ita kwa toujours posé et puis to bosanite a Gaston menai kona tufata pale Alba Nyamulinduka unasalimika toujours mwele konti ya Beka Bend original donc ingénieur Simon Tuonane unasalimika aussi donc nyebote fix fisto makusudi unasalimika vraiment donc courage kwenu donc mwendele kusoutenir orchestre neta kwa toujours carré VC vitamine C unasalimika kukipindi hapa salimia deja donc animateur Lyon kujina ya paracetamol musalimie ba musicien yote pale ba na DJ ba ba Shiro Chamala na inakuwa toujours carré na leader epic leader kabisa wanamuita Johnson Simuchezo sans polémique likunia na mutute jaloux na mutute donc baba ba artiste yote munasalimika Prince Solo Manicole et Arcancel nyibote munasalimika na mino na Tosco Muganza ha. Anasema deja le 13 deja concert ya Die Motongi pale ku kwesanse pale ku metro tunnel ndio anasema le 13 juin voilà kunganda metro tunnel kwesanse takuwa deja na dimanche le 14 juin 2026 kunganda Oasis pale ku place de l'indépendance 16h Tosco
1: ndio na mimi
0: na hiyo kama dimanche ulifurahi na masolo Tosco Muganza alikuwa pale ku tangwa bawindo pale ya pale kwetu ku sula vokatie Tosco alikuwa nionyesha venye alipata kule kwenye alikuwa donc tulipata kesi moja ya mizingi ya kidogo tukasepela voendeza la Tosco salimie kwa
1: ndio na salimia mimi Tosco lakini ulitoka kule ya kutuambia habari za muungano na ipurito ulikawia sana kule wana Tosco
0: alisema habari za muungano alikuwa invite dimanche hapa
1: papa nyangia alikuwa nakusalimia kila wakati hata kwa ofisi yako na nilikuwa nakukumbuka na hivi vraiment nakusalimu tena pale unaopatikana pia nasikia ulisema juu ya ba DJ bwana Jibe tunasalimia pia DJ wetu wa Biega Terrace pale pa Bagira DJ ni kijana kabisa anakuwa très très actif na tunasalimia pia mon directeur papa Taisi Bagula nisikia kama dernierement kulikuwa ceremony kule ku Biega Terrace yetu na salimia wote wali participe na hivi tunataka kusalimia pia bwana Ricky Yombeni tunasalimia bwana Ramose tunasalimia bwana Nyamsenge tunasalimia Monique Mkelenga tunasalimia mama

Interactive. Haya wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 5 na dakika 48 msiji wa Radio Maendeleo. Tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Obedi Sengi Sengi, Germain Mufungizi, pamoja nami Omer Mudekereza. Tutakuwa basi tukiwasindikiza kwa siku ya leo. Joseph Chizungu ndiye anakuwa fundi mitambo wa kwetu kwa siku ya leo. Basi tutarudishia Mungu sifa kupitia nyimbo yake Ange Mudekereza wewe moi. Kisha hapo tutarudi ndani na studio kwa ajili ya mipango nyingine.

0: Basi kisha kurudisha Mungu sifa kupitia nyimbo yake Ange Mudekere za Mwemwa, ni muda basi wa kuwatolea mpango wa vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Saa sita kamili, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mtapokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa pamoja na Expedit Kialu. Hizo hizo habari mtazipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa sita na dakika 15 itakuwa pamoja na Helene Bujiriri. Saa sita unusu, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, itakuwa usome matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali ya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Saa sita na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Saa saba kamili mutapokea kipindi English Today pamoja na Emil Mwilare. Saa saba unusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa saba na dakika 15, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ambako mutapokea marudilio ya Parlonza. Ilikuwa pamoja nami Omer Mudekereza kwa siku ya leo. Tulikuwa basi tukimpokea Oswald de Rubasha ambaye alikuwa akizungumzia mengi kuhusu reaction ya ACC, Eglise du Christ au Congo. Kisha hapo saa mnane kamili itakuwa kipindi Jiko Letu pamoja na Miriam Mufano, atakuwa akizungumzia mapishi ya saucisson. Kisha saa mnane unusu itakuwa kipindi Foyer de Creativité pamoja na Augustin Akilimali, hadi saa kenda kamili ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ina timu saa tano na dakika 54 mwisho wa Radio Maendeleo. Usiko peke yangu ndani ya studio, tunakuwa pamoja na wanafunzi wa kwetu huko ndani ya studio. Obidi Sengisengi ya mjambo na mchana mwema tena. Voilà, asante sana Germain Mufungizi, mjambo na mchana mwema.
1: Jambo sana, asante sana.
0: Basi ndio timu ambayo itakuwa ikiwasindikiza mchana huu leo hapa kunako Radio Maendeleo, na Joseph Chizungu anakuwa fundi mitambo wa kwetu. Basi tunawaacha mpate kupokea nyimbo ambayo itakuwa ikiwasindikiza kupokea taarifa ya habari za sita kamili katika lugha la Kifaransa pamoja na Expedit Kialu. Nasi tutakutana na baadaye.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni timu saa 6 dakika zake 18, karibu kufuata taarifa hii ya habari. Ni muktasari, tatambua kwamba msimamo wa SCC wa kupinga kubadili katiba katika kipindi hiki cha mzozo ya usalama nchini Kongo ya kidemokrasia unakuwa wa busara. Ndivyo amesema Oswald Rubasha, mwanamemba wa shirika la raia. Huyu amezani kuwa jambo la kwanza ni kurejesha amani na kuimarisha umoja wa wakongomani. Habari zingine ni kwamba shida inayoweza kupelekea virusi vya Ebola kuendelea jimboni Kivu Kusini naweza tokana na watu ambao hawakubali kuwepo kwa ugonjwa huu. Ndivyo imejulisha shirika la raia pakatana ambako tayari ugonjwa huu umeonekana. Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa DRC itacheza na timu ya Chile hii siku ya pili kwa mechi ya kirafiki ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, tazungumzia katika taarifa hii. Msikilizaji wangu, kuna hana mengine, karibu tukope sikio. Mimi ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu. Na habari hii, nyumba nyingi zinakuwa zikiteketea kwa moto kwenye Avenue Kan Regi katachai mtani Bagira tangu asubuhi ya siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026. Duru nyingi zilizohojiwa kwenye katachai zimejulisha kwamba chanzo ya moto haijajulikana hadi sasa, ila juhudi zinaendelea kwa kuzima moto. Maelezo kamili mtayapokea katika taarifa zetu za jioni. Na mapambano imejitokeza mara tena kati ya kundi za wazalendo na maaskari wa M23 tangu jana siku ya kwanza pande za Luiro pakatana wilayani Kabare. Zaidi ya mili nne bila uhai zimeonekana sehemu hiyo kutokana na mapambano hayo yaliyokamilisha hata ziliweza pia kukwamisha hata shughuli zote pande za Mikenge. Ni tangu tarehe 5 ndio wanajeshi hao wameanzisha mapigano na hadi sasa hali inaendelea kuwa ngumu tukiamini duru za mali. Nalo shirika la raia tawi ya wilaya Walungu yaomba viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu katika wilaya inayopeleka jina hiyo. Shirika hilo limejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026 kisha shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha zidi ya abiria walio kuwa wakisafiri kwa gari na pikipiki kwenye barabara hiyo. Shambulizi imejitokeza kati ya vijiji Bideka na Kahembari, yaendelea kujulisha shirika la raia eneo sema inaosema kushangaa na shambulizi zidi ya wapita njia zinazoendelea kujitokeza kwenye barabara hiyo licha ya malalamiko mengi iliyotolewa na raia. Wakati wa shambulizi yenyewe, simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa. Shirika la raia linataka kuona doria za askari jeshi zinazidishwa kwenye barabara hiyo kwa ajili ya kuboresha usalama wa wasafiri pamoja na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Walungu, Christian Ziganyera Mwambali, anaeleza.
2: Kwenye barabara nambari 2 mali kunaitwa Kaembari, barabara ilikuwa ikifungiwa na watu wenye kumiliki silaha wakipora mapikipiki na magari zilikuweza zikitokea Bukavu kwa kuleta uchuruzi na watu walipoteza pesa, walipoteza simu za mkononi na vingine vitu vya maana. Hiyo yote yalionekana kwamba tangu magharibi wao walikuwa wakifunga barabara, ndio kwa wakati hiyo pasa moja na nusu walianza kufanya uporaji hiyo. Ilikuwa kusema kwamba siku zilizopita uporaji hiyo haikuwa ikionekana tena, kwani walikuwa kilindia watu usalama. Kwa siku hizi inaonekana kwamba wamerudilia tena makazi zao wajambazi ya kuharibisha, ya kunyang'anya watu. Tunaomba kwa viongozi wenye kupatikana kwenye mwingine waangalie tena kisi ya kurudilia mapatri kwenye njia hiyo, ili vitu vya watu na watu waweze kuwa wanatembea katika usalama.
1: Turudi hapa mjini Bukavu ambako wakaji wa Avni Mungu Telecom, Kansnel, Meteor, Uzizi pia Avni Justad wanasema kuzunika na ongezeko la usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Wakaji wanakuwa wakishambuliwa usiku na kundi hizo zenye kumiliki silaha na kunyanganywa vifaa vya muhimu. Miriam Ufano, tupe maelezo.
3: Kisa ya hivi karibuni imejitokeza weekend iliyopita ambako nyumba nyingi zimeshambuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana waliopeleka kiasi kubwa cha pesa na vitu vingi vya samani. Kisa hii imeongezeka kwa visa vingine mbalimbali ambako wakaji wamenyanganywa simu za mkononi, pesa pia bidhaa muhimu mbalimbali. Wakaji wa mahali wanasema kuhuzunika na hali hii ya usalama mdogo inayojitokeza wakati wanakuwa wakipitia hali mbovu kiuchumi, wakialika basi hivi viongozi kuingilia kati kwa lengo ya kukinga wakaji na mali yao. Mmoja wao anaeleza:
4: sisi wakaji wa Mungu tuna denonce insécurité ambayo inazidi sana kukwetu Mungu. Hapa dernièrement mimi mwenyewe kusema hapa nilikuwa vitime bandua telefoni power bank na accessoire. Tunakutana vichana wanafika wanapiga masasi wananyanganya watu, haikushia pale lanzeme tena wakarepete tena ile meme acte na wakaingilia watu manyumba. Naomba kwa wakuu viongozi wazidishe patrouille kukwetu Mungu kwa sababu kaji wanateseka sana sana sana kabisa. Ile kidogo ambao wako wanajitafutia waangalie watauzia watoto bunga wala mchele, kuna bebwa na watu wenye kumiliki silaha. Ndio tunalomba kwa wakuu viongozi watusaidie sana kuongeza security kwa kwetu Mungu kabisa.
3: Kwa kukabiliana na hali hii ya ukosefu wa usalama, baraza ya usalama imeendeshwa kwenye ofisi ya Katandendere uliowakutanisha viongozi mbalimbali. Kwa mjibu wa kiongozi wa Katandendere Pastor Migabo Nyagaza Albert, wakaaji inabidi wawe makini siku hizi, wakitoa pia taarifa kuhusu watu wanaozaniwa kuleta usalama mdogo, wakishirikiana pia na vyombo vya usalama kwa kupiganisha usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
5: Lengo ilikuwa kusudi kwa ulizani pamoja nini inatuma insecurity inaonekana mule mu avenue yetu Telecom, yani Mungu kwa bilala. Tulisema kama wakati tunafanya mazungumzo mengi inaonekana ngambo ya kule wajene wengi wako wanajilarge sana mapombe, pombe mingi wanalewa sana, inatuma hakuna vijana wengi wenyewe wako kule wenyewe wanaweza jiingiza nabo mu equipe yetu kwa tunasema equipe d'alerte sécuritaire. Tulifanya vile busudi tuambie batu kila mtu achichunge na achunge mwenzake, sababu amani yake itakuwa ndio amani ya mwenzake kama kila mtu anaweza kutumika sana. Ya kwanza basi bema mouvement ya entrée na masorti ma avenues za kule. Ya pili ba jeune bajitolee na bafansa vile wenzao bako wanafanya kufanya equipe d'alerte sécuritaire bale ambao wanaweza CVM mouvement, na tena kama kuku alert ba collaborer muzuri na population. Ya tatu ba collaborer na la police ba denoncer babaya benye banaona mwavini mbio mbio, basingoye badalamishe batu, basingoye bapige masasi, basingoye bakate batu, tuondoe woga, tuatie mikono, wajibu kwa matendo yao.
3: Huyu wanawalika pia wakaaji hasa zaidi vijana kujiunga na vikundi vya ulinzi na usalama kwa lengo ya kusaidia kuwashika watu hawa wanaoleta usalama mdogo ili waadhibiwe kulingana na sheria.
1: Nakushukuru Miriam Mufano na timu saa sita dakika zake 12:06 ndani ya vyumba vya kwetu. Naifuata ni taarifa ya habari.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie afya. Wakaji wa Katana wilayani Kabare wanaalikwa kuheshimu kanuni za afya kwa kupiganisha virusi ya Ebola eneo hiyo. Shirika la raia linalotoa wito huu inaonyesha kuwa wakati huu si wa kupinga kuwepo kwa ugonjwa huu bali kuchangia kwa kupiganisha ili ustapanywe jimboni. Tukiamini masemi yake kiongozi wa shirika la raia eneo hii Emery Murula, shida inaweza kufanya ugonjwa huu endelee itatokana na watu ambao hadi sasa hawakubali kuwepo kwa ugonjwa yenyewe. Anaalika watu wote kujiweka pamoja kukupiganisha ugonjwa huu. Emery Murula:
7: kuna wale ambao hawajisadiki, wanapenda waone watu wakifariki ndio wapate kusadiki, na hiyo yote ndio waganga wanapiganisha kwa ajili ili ugonjwa hiyo isipate kufanya mafaa katika mwingine yetu. Sisi kama raia tunakuwa na hiyo devoir ya kuwasindikiza waganga katika mademarche zote kwa ajili ya kuboresha afya yetu. Tukikuwa wakaanza kupinga hiyo mamezi barriere ambazo zimetolewa, ugonjwa itatumaliza. Tunakumbusha kwamba hapari hiyo ugonjwa ya virusi ya Ebola Ebola, kuna kuwa kipindupindu ya kolera ambayo inazidi kuwa katika mingini yetu, kuna kuwa hiyo monkeypox nayo ambayo inakuwa kwenye mingini yetu. Na hizi magonjwa zote zinakuwa na kanuni moja kwa kuziepuka, ni hiyo kunao mikono, kuepuka kusalimiana na kukumbatiana. Yani tukiheshimia hizo makanuni, tutakuwa tumepiganisha virusi ya Ebola, kipindupindu ama kolera, na tutakuwa tumepiganisha monkeypox.
1: Na msimamo wa SSC wa kupinga mabadiliko ya katiba katika kipindi hiki cha mzozo wa usalama nchini ya kidemokrasia ni wa busara, ndivyo amesema Oswald de Rubasha, mwanamemba wa shirika la raia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Huyu anasema kuwa si wakati mzuri wa kujadili mabadiliko ya katiba wakati sehemu moja ya nchi bado iko chini ya utawala mwingine. Oswald de Rubasha nadhani kuwa jambo la kwanza ni kurejesha amani na kuimarisha umoja wa Wakongomani. Oswald de Rubasha ameita serikali ya Kongo kufanya mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekezwa na SSC pamoja na Senko. Tumsikilize.
8: Njani poso walikamata ya kusema kama abiko d'accord na revizia konsensus, changement ya constitution, tunapigia shangwe, tunafelicite sana. Tunafelicite wakubwa SSC sana juu, banaonesha kama abiko na hekima na ni watu wanaheshimia parole yao na engagement walikamataka. Tukumbuke kama SSC, wakubwa SSC, wakamataka engagement pembeni wakubwa ya Senko, wapadri wa Senko, engagement ya kutravaille juu ya amani mu Congo. Na wapanaka plan de sortir wa crise, yata pacte social pour la paix en RDC. A partir ya ile pacte social, ukisoma kuba mobitu mingi wanasema ndani. Na njoma na leo, SSL kamata position ki anakatara ile débat ya revizia constitution. Kwani ile débat iko contraire na ma engagement kamata mulo pacte social. Débat ya revizia constitution wanaona kama iko débat ya mubaya sana moyo watu kwa leo Mkongo. Amwezi anja kusema mbadishi katiba inchi wakati pouvoir central na perde contrôle ya partie kabanda ya territoire na contrôle ya population yake. Ile débat iko mubaya sana. Sana kabisa, paske ni debe niza kontribuye kubomola inji zaidi. Japuyo leo wakongomani yote tuwa lazima kuwa pamoya.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kwamba timu ya taifa DRC itacheza na timu ya Chile siku ya pili kwa mechi ya kirafiki ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Ufaransa. Timu hizo mbili tayari zimeripotiwa nchini Ufaransa. Hiyo itakuwa mechi ya mwisho ya DRC mbele ama kabla ya kujielekeza Marekani, nafasi ambapo mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu utaendeshwa. Kwa siku hii ya pili, mechi hiyo itaendeshwa pasa komedioni. Timu saa 6 dakika zake 13:01 ndani ya vyumba vya kwetu. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu, na watakia usikivu mwema wa program zingine kwenye Radio Maendeleo.

0: 7 msitu ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo mbalimbali. Tangazo la kutafuta jamaa la Chirimwami Bagula linamtafuta mtoto wao aitwaye kwa jina la Murula Chirimwami Espoir. Alitoka nyumbani tangu siku ya 6 tarehe 6 June mwaka 2026, mpaka sasa hajarudia. Atakaye muona anaweza kujulisha jamaa kwa namba hizi 081 33 90 44 083 40 11 782. Tangazo inaletwa na kutiwa sahihi na mdogo yake Matabaro Chirimwami Blaise. Inafanyika pa Bukavu tarehe 9 June mwaka 2026.
1: Inaomba kwa bwana

0: Kabusanya Mutima Ibrahim na bwana Mudekereza Mugisho Olivier kupita kuchukua document zao kwenye Radio Maendeleo, wanaweza kuita kwenye namba zifuatazo 09 98 62 34 91 ili waweze kupata document zao. Mafasirio zinazofuata kwenye
1: wala inaombwa kwa bwana Bakabusanya Mutima Abraham na bwana Mudekereza Mugisho Olivier kupita kuchukua document zao kwenye Radio Maendeleo, wanaweza ita kwenye namba 09 98 62 34 91 ili wapate mafasirio kuhusu hizo documents zao. Basi ni reception ya Radio Maendeleo ndio imesaini tangazo yenyewe.
2: Tangazo la kutafuta. Sisi jamaa la Karubandika na Bashashu tunawatafuta watoto wetu wawili, Aline Karubandika wa miaka 13 na Gloire Karubandika wa miaka 8, waliopotea nyumbani tarehe 4 mwezi huu na mwaka huu pa 6 heures ya asubuhi mpaka leo hii hawajaonekana. Tunasii mtu wa moyo mwema aliyewaogota atusaidie kuwafikisha kunako radio inayotangaza ama kuita namba zifuatazo 09 94 03 087 2.
1: Basi ni kwa niaba ya jamaa vya Mungu Karubandika vya Dieu ndiye amesaini tangazo yenyewe. Meya wa mji wa Bukavu Dr. Nicolas Kialangalilo wa Mulondani anajulisha wakaaji wa jimbo na kwa upekee wachuruzi wa maji forage camion citerne ya kwamba kuna shurti yenye wanapashwa timiza mbele ya kufanya kazi hii. Shurti hii ni kwenda pimisha maji kwenye wizara ya afya la jimbo na kupata kikartasi inayoitwa certificat de qualification. Meya wa mji anakumbusha ya kwamba kutokana na sheria namba 15 ya tarehe 31 Desemba mwaka 2025 yenye kuhusu maji, vipimo hii ni mapashwa kwa wachuruzi ya maji. Kutokana na haya, muda wa juma moja imepewa kwa wachuruzi wa maji kwa kupata kikartasi hii certificat de qualification na kwenda kujiorozesha kwenye meri ya Bukavu na kuonesha matokeo ya vipimo kwa kusaidia viongozi wajue ya kwamba wakaaji wanaweza kutumia maji hiyo, maji ambayo inapaswa kuwa safi. Yeyote hataheshimu kanuni hii ataadhibiwa vikali kutokana na sheria. Imefanyika basi pa Bukavu tariki 8 June mwaka 2026. Ni Dr. Nicolas Kialangalilo wa Mulondani, meya wa mji wa Bukavu, niendi ya mesaini tangazo. Le maire de la ville de Bukavu, Dr. Nicolas Kialangalilo wa Mulondani, informe la population de la ville de Bukavu et d'une manière particulière les producteurs et vendeurs d'eau, forage et camions citernes dans la ville que cette activité est conditionnée préalablement par l'analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau à effectuer par la division provinciale de la santé du Sud-Kivu pour l'obtention d'un certificat de qualité. Le maire de la ville rappelle que conformément à la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2025 relative à l'eau, ces opérations d'analyse de la qualité de l'eau revêtent un caractère obligatoire par les services habilités. C'est dans ces cadres qu'un délai d'une semaine est accordé à toute personne physique ou morale intervenant dans la production ou vente de l'eau pour obtention dédié certificat avec obligation de passer à la mairie pour se faire identifier et permettre à l'autorité de savoir quelle qualité d'eau notre population consomme. Dépasser ce délai, les récalcitrants seront sanctionnés conformément à la loi. Ainsi fait à Bukavu, le 8 juin 2026, Dr. Nicolas Kialangalilo wa Mulondani, maire de la ville de Bukavu, signe ses communiqués. Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa usome matangazo ya mchana kati hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Na timu saa sita na dakika makumi tatu na tano, makumi tatu na tatu tafazali, makumi ine na tatu, mustedi wa Radio Maendeleo. Dakika mbili tu kabisa na kwe kitutenga na mwanzo wa matangazo wa biashara maadibisho na Ibra mbalimbali. Joseph Kizunga nendela kushikila tashikota ya kwetu, na ito Omer Mudekereza, nikiwa hapa ndani ya studio, pamoja na wanafunzi wa kwetu, Germain Mufungizi, pamoja na Obedi Sengi Sengi. Basi, wapendwa wasikilizaji, tunawacha basi katika mikono ya fundi mitambo wa kwetu, Joseph Chizungu, kwa ajili ya kuwasindikiza hapo, mtapokea matangazo ya biashara maadibisho na Ibra mbalimbali. Kisha hapo, saa saba kamili, mtapokea kipindi English Today, pamoja na Emil Mwilare. Saa saba unusu, tutawasindikiza kwa mziki, hadi saa saba na madakika makumi ine na tano, ambako itakuwa marudhulio ya makala tu ya zungumzie Parlonzan. Kwa siku ya leo, tulikuwa pamoja na Oswald Rubasha, ambaye alikuwa kizungumzia mengi kuhusu reaction ya Eglise de Christ Congo SS. Kisha hapo, Maria Mufano atajitokeza mdana studio, saa mdane kamili kwa ajili ya kipindi Jiko Letu. Kwa siku ya leo, atazungumzia mapishi ya sosisan. Kisha hapo, saa mdane unusu, itakuwa kipindi Foyer de Creativité pamoja na Augustin Akilimada. Tujakuwa hapo, saa sita na dakika makumi ine na tano, musidu ya Radio Maendeleo. Acha basi mpate kupokea matangazo ya biashara maadibisho na Ibra mbalimbali.

0: favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Search for common ground.
3: Tuzungumuzi.
4: Allo, allo, allo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
5: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
4: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
5: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
4: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: quoi ressemblait l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
1: Jambo papa, je manoka.
2: Jambo papa, wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi, kuna mzozo wa kiusalama.
1: Sana.
2: Kiuchumi. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen.

wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza sasa bana dakika 32 msiojo wa Radio Maendeleo. Kisha kupokea kipindi English Today, tunarudi ndani ya studio kwa ajili ya kuendelea kuwasindikiza. Basi mada yetu ya leo, wapendwa wasikilizaji, inahusu ugonjwa wa virusi ya Ebola. Tunajua kuwa ni ugonjwa ambao unakuwa basi ukitapanywa hapa na pale, ni ugonjwa ambao unaendelea kusemeka hapa na pale jimboni Kivu Kusini zaidi, ambako kwa siku ya leo tunakuwa na 2 cas actifs zenye ziko napata matibabu na plus ya 108 cas contacts.

0: onekana wengine ambao wenye wapenzi wajielekeze kunako vituo vya afya. Je, eske vraiment hatone kama sisi wenyewe ndio tunaweza kukontribue kutapanywa kwa ugonjwa huo, kama tushike kanuni za afya na kujua namna gani tunapaswa kuwa na jikomporte? Parce que wataalamu wanasema kuwa kuna kwa dalili fulani fulani ambazo zinakuwa zikionekana, ya kusema kio kama unasikia unakuwa na fievre ya mingi sana, inafaa unaenda limoya kwa mganga tout ça. Bon, siko peke yangu ndani ya studio, mimi nakuwa na Germain Mufungizi pamoja na Obedi Sangi Sengi Sengi, tafadhali Obedi Sengi Sengi. Germain, jambo tena.
1: Jambo kaka Omer.
0: Voilà, Obedi, jambo.
2: Jambo kwa Omer.
0: Voilà, mnasikia gisi hapo tunatoka kusema juu ya dernier rapport ambayo DPS ilipana. Kwako Germain, wako na maaffaire aye pour le moment.
1: Pour le moment, c'est yo, eh. Bato, bako na kwa saki se awaone vraiment magonjwa. C'est yo, eh. Ni kuwamia bato kabisa ba bangalie kisi ya ku respecte ma... ma norme, ma nani, ba respecte
0: ma hygiène,
1: ma mesure barrière, voilà. Ba, donc, pour que ba djinani... ba lutter contre i maladie,
0: parce que banasema ki aussi ina ambukiaka kupitia contact eko direct wala eko indirect.
1: Oui.
0: Utiza kutanana na mutu. Le fait ya kuongea tu naye unapata bor. Au utiza tumikisha kitu ya mutu mwenye anagonjwa alitumikisha
1: unapata pale pale.
0: Donc inafaa kuyua kisa ya kujikinga. Voilà, Obedi nawe.
2: Bon, si vraiment ni sikaza kuambia watu ki wama wajikazi wakua kuyo wako nasikia. Paske wakati tunatembelea watu, kila mtu anakonisha ki yeye hibi wako yuko asikia. Bo yeye haikuwa yuko yuko paske haya ona nchuhu maife. Haya ona mtu mwenye asana kamatika sipokuwa haizi kwa we. Sipokuwa tuwaambia wama ki wajikazi wakua kuhile paske ni kweli.
0: Bajikaze bakwar kwa hile paske ni kweli. Bon, Joseph Chizungu, tatusilawa sinyimbo mwa ya sensibilizasyon juu ya malali ya Ebola. Comme ça tuendelee kuhimiza raia wote ambao wanaendelea kufuata reto maendeleo saka maana hizi parce que wanasema ka vaut mieux prévenir que guérir. Faut pas tu veux qu'on annonce comme une blague ça que c'est quoi quelque part vu qu'on engage déjà Ebola c'est non bien ma copé bile bien ma nini boya pas comprendre la banganga biko wazi wanasema que maka zenyizi kwa pa Bukavu zenyizi comme province ya Sud que vous voulez dire haziko maka c'est ces iltokia kunyama haiko maka ni contact le quoi entre mutu na mutu ni batu wanatokea Ituri pour être précis akafika huku na njoo kaanza kule ku RD santé ya Kaungu Kaungu ni mu territoire ya Kabare kule côté à Luiro njoo kwenye kaya kwanza ilipatikana. Zingine zote ni makasi spe kuko zizi kuna kwa deklare negatif. Jua hiko seka makila manasikia fievre na njoo kusema kyo.
1: Ya mwe natoka mapu.
0: Asena njoo vile tu wapana. Haiko hivyo. Donc, ifo batu wana comprendre. Na mwingine kuhimiza mwingine. Sio tunafanya kazi yetu ya sensibilisation. Sio kia sio refo kushika kanuni za afya. D'ailleurs, na njoo mwana kondona transporta kutoka hapa kuenda Kabare.
1: Vraiment.
0: Bon, ba autorite wakapunguza nombre ya batu. Wanasema ke non, c'est grave.
1: C'est grave, vraiment.
0: Hey, kama tujikinge, haiko aiko Mungu atakaye atatukinga donc il faut kwanza tunajikinga shamjo Mungu anabariki kupitia kisi tunajikinga parce que wanasema que Dieu aussi bénit les efforts. Awezi wakia fasi mwona funga mikono kwa sur ke Mungu atakaye atakusaidia hapo hapo hapa inafaa naona onesha juhudi yako. La preuve ni que Yesu alimultiplia kamikate na samaki mekoliza mko na nini kwanza hapa hivi akamwambia Yesu tuko na combien de poissons 5 pains de poisson. Mais bakakulisha 5000 hommes bila kusavia watoto na wanawake
1: na vikawakia
0: 12 paniers par la suite. C'est-à-dire que aussi du mutaji king est très bien. Il faut kwanza wewe peke kwanza unajikinga kwanza. Wewe kwanza binafsi kwa huko. Nasema mimi niko nafanya nini juu mie ugonjwa isinipitie hapo parce que aussi ni sensibilisation. Nasema que voilà kama hii ugonjwa nani ya Ebola iko haiko kwa ngunjo kuitapitie make désormais mimi naheshimia wa mesure barrière makombe na mikono saa yote na sabuni wanao mzuri hapana kuna sasa si huko una ba master hii siku anataka quelque part ambaye na mikono anataka kusema
2: makucha
0: iko sema itamchafua vraiment en tout cas parce que pas accès Joseph Kizungu na tu proposer quoi ça ici kuhusu mkatre tu ya sensibilisation tunaendelea basi kwa sinsikize.

0: Chikoletu. Chikoletu ni kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Chikoletu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wa Redio Maendeleo, sote kwa pamoja watatufunza namna gani ya kuandaa sosiso, chakula inayotumiwa sana hapo mjini Bukavu. Mwalikwa wetu wa siku ni mpasha habari Pacific Mulemangabo, ambaye pia ni kijana mvulana anayejundia kazi ndogo ndogo, mkiwemo maandalizi ya sosiso. Miriam Mufano Matutina ni jina langu, niko kwenye utangazaji. Ufundi ni wake Anisea Konkua. Basi wapendwa wasikilizaji, chukueni buku na kalamu ya kwenu kwa sababu mapishi inaanza.
1: Kizazi wa Redio Maendeleo, mnakuwa ndani ya kipindi chetu na chenu Jikoletu. Kwa siku ya leo tunakuwa tayari na mwaliko wetu wa siku. Kaka, jambo.
2: Jambo mama journaliste.
1: Unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
2: Jina ni Pacific Mulemangabo. Kwa jina hiyo wengi wananifahamu katika mji wa Bukavu.
1: Na ni kazi gani unafanya kimaisha?
2: Ya kimaisha, kazi zinakuwa nyingi. Mm-hmm. Tunakuwa katika education, tunakuwa aussi katika media. Mm-hmm. Na mwentrepreneuriat, tunafanya saucisson ou saucisse alors.
1: Asante sana ndugu Pacifique. Wapenda wasikilizaji, kwa siku ya leo ndugu Pacifique atatufunza wote kwa pamoja namna gani ya kuandaa saucisse ama saucisson, na atatuexplikia ama atatufasiria hatua kwa hatua tangu kununua nyama hadi mwisho ya kupata saucisse yenyewe. Ndugu Pacifique, tunaanza mapishi yetu ya siku ya leo. Utuambie kwanza, kwa kuanza, ni nini vifaa ambavyo msikilizaji ambaye anatufuata muda na saa kama na huu anapaswa kuwa navyo kwa kuandaa yeye mwenyewe nyumbani sosiso ya kwake?
2: Mm-hmm. Kwa kutayarisha sosisi nyumbani ambako unapatikana, kuna kuwa vifaa ambavyo lazima vikuwe kwa kuweza kupata sosiso ya mzuri. Na katika vifaa hivyo kuna kuwa d'abord ile wanaita machine, kwa sababu hawezi entreprendre kusema utafanya saucisson bila kukua kwanza na machine. Kuna kuwa ile machine yenye ina broyer ama machine pour hachage, hachoir à viande, ile wanaita ni machine yenye una inakupermettre ku broyer viande,
1: kuisaga
2: voilà. Mm-hmm. Unasaga nyama avec ile hachoir à viande. Mm-hmm. Alors ukishakuwa na ile machine, inalomba vile vile ukue na ma ingredient. Mm-hmm. Zile ma ingredient ziko za mingi sana.
1: Kuko za mingi,
2: donc je vais y revenir, je reviendrai sur les ingredients. Mm-hmm. Wakati moyo hivi nitakuwa nikirudi kunako ma ingredient, lakini kama uko deja na ma ingredient, déjà on est sûr que on est à faire saucisson. Ingrédients, on a usé ça sa nyama. Mm-hmm. Nyama on est à faire saucisson comme on a nyama. Kuko qualité mbili ya nyama. Mm-hmm. Kuko nyama ya porc, nyama ya nguruwe. Mm-hmm. Kuko nyama ya bœuf, nyama ya ngombe. Donc zile nyama mbili hazifanyake saucisson za sawa. Mm-hmm. Ile qualité ya nyama iko aussi na qualité ya saucisse yenye inapashwa toka. Mm-hmm. Donc ukikuwa na qualité moya, unaweza fanya saucisse. Kama tutakuwa na lazima aussi ya kujua quelle qualité il faut pour que pate saucisse ya fulani, tutaambia wasikilizaji vile vyote. Après kukuwa na viande, inalomba aussi ukuwe na fumoire. Inalomba ukuwe na fumoire. Ile fumoire inakuwa ni iko sa vile ka chuma. Mm-hmm. Kako sa vile ka kaingio. Mm-hmm. Kwa wale ambao wanapiga mafiga wanakuwa na kaingio ya kuchoma nyama. Mm-hmm. Voilà, iko sa vile pale kuma barbecue, unakuwa na ile fumoir unatia. Ukishakuwa na sosisi ambayo deja ishapita ku machine, ishapita mu entonnoir. Mm-hmm. Unaweza kuitia kufumoir, inapata kamwa fume kidogo, inakauka pour que ikuwe saucisson ya qualité ya propre. Mm-hmm. Après fumoir, bon je crois que ile ni matériel yenye inasaidia kwanza. Mm-hmm. Kwanza kukua na saucisson, kukusema nsi ndafanya saucisse, unakuwa na zile ma matériel zote.
1: Ndiyo, nilikusikia unasema nyama njo iko saa kitu ya muhimu sana kwa kufanya hiyo sosisi ya kwetu. Na ni nyama gani? Nyama ya aina gani? Ulisema kunezi unakuwa unaweza tumikisha nyama ya ngombe, mwingine anaweza tumikisha nyama ya nguruwe. Sasa nyama iko na parti za mingi. Ni parti gani ambayo mtu anaweza chagua zaidi zaidi ili apate ile sosiso ya mzuri?
2: Parti zote za nyama zinaweza fanya sosisi.
1: Hata mifupa.
2: Pami, siseme mifupa, nyama. Nyama, nasema nyama, parti zote zineza fanya sosisi, sauf mifupa. Paske mifupa ni donc moi je l'appelle déchet. Kama mifupa mina ikuta ni déchet, mina itupa quelque part, nikikuta mnyama yenye niliuza. Lakini, nyama ya kutosha kalite ya mzuri ya sosisi, inakuwaka ni nyama ya mugulu. Nyama ya mugulu, kungombe. Ngombe parce que ngombe iko na parti za mingi, kuko mikono, kuko migulu, kuko mbavu, kuko kichwa, lakini nyama ya kichwa vraiment haiko kalite ya mzuri. Nyama ya kichwa kufanya sosisi d'ailleurs kumwenye atazibroyer inaweza kumkutesher parce que machine ateneza arrivika c'est qu'on a haché le nyama itakuwa iko na bloquer bimavimwa machine. Alors ile mgulu kishakuwa nayo unatosha c'est qu'on appelle bule umamishipa bote. Bule umamishipa bote unatosha, bule mnyama wa nguvu nguvu unatosha, mfupa yote unakuwa na kalite moya ya nyama, unakuwa na mnofu, mnofu ya bien. Na ile mnofu unaikatakata, unakata 3 à 4 cm selon angisi unapenda, selon angisi mashini yako iko, paske mashini muko aussi ma kalite. Kuko ma mashini zenye zineza saga une grande partie ma 10 cm ya nyama, lakini kuko yenye 3 cm njo mwanzo. Ukitia mo plus ya 3 cm make unenda revisha machine na yezi atazungurusha. Ça un peu ça c'est pourquoi il faut avoir kukua na ile ile machine yenye inakubalika ngisi utakatakata nyama. Alors ukikata nyama ya ukishaikata vile unakamata bule umanyama, bule umamishipa bunyoli desosea mulikamata mwa ile nyama, unatia mchungu, tokotesha pendant à peu près 45 minutes.
1: Ile mishipa.
2: Kwa makusudi, ile mishipa isikia haribisha machine, ikwe kwa broye, haché très convenablement, unaitia quelque part, unatokotesha. Après kutokotesha, unarudisha ku machine. Je suppose que pale ulikosha saga, ile ma minofu. Solisha saga minofu, ukasaga na ile mishipa ukabichanga fasi moja, donc unabigeuzia sa fasi moja kwa mtu anabichanga, inakuwa deja ni nyama yenye inakuwa moja yenye nakauka.
1: Sasa ndugu Pacifique, unaenda tayari kwa mapishi ama kwa preparation ya ile saucisson? Lakini tulikuwa tungali naongelea kalite kwanza ya nyama. Unasema inabidi kukamata nyama ya kumugu zaidi zaidi,
2: zaidi
1: kwa ile nyama ya ngombe kisha unaisepare na mishipa. Kila yayo unayanda ngambo yayo. Sasa ulisema utarudi kuma epice ama ma ingredient, unaisi tufasiria na unatuambia kazi ya kila epice mwa ile sosisi yetu ya siku ya leo.
2: Alors sa yenye ushakuwa na nyama, ushaichanga ile ya mnofu na ile ya mishipa, ushavichanga ushavisaga vyote fasi moya. Unatia sa ma ingredient. Ma ingredient, mko d'abord chumvi. Chumvi ni ya kwanza yenye kila mama ambaye anafanya anapiga na joint sisi zikosa chumvi. Alors unaweza tia ka asali, miel, un peu de miel, ka asali kadogo tu kadogo, juste pour que upatie ka goût ile saucisson. Unaweza tia ai. Ai nayo inasaidiaka ku nani kutosha nani ya mzuri,
1: harufu
2: ya mzuri. Poivre noir aussi kama unaipata. Unaweza kuitia piment iko saki. Watu wengi wanapenda sosi ya piment sana. Alors noix de muscade nayo inasaidia kwa ile harufu ya mzuri. Kuna kwa ka vinaigre blanc, ile vinaigre kila mama na jonksi kama iko natarisha nyama apashu kosa vinaigre. Très bien, unaregeza. Alors kuna kuwa yenye wanaita salpetre.
1: Salpetre
2: inakuwa ni ka kanakuwa kasa vile kachumvi, mm-hmm. ukiingia msoko ya maviungo ya epice, mm-hmm. ukilomba salpetre, kila mtu atakupatia, mm-hmm. mwavale wanaoshaka ma epice, sababu ile salpetre nakuwa ya maana sana, mm-hmm. inaesee kumaintenir, ina maintenir couleur ya saucisson, mm-hmm. ina protéger contre ma bactérie, mm-hmm. si ukiweka saucisson, ile ma bactérie haziezi kuwa na yanvairo loski ya di salpetre.
1: Okay.
2: C'est un peu ça. Mm-hmm. Kuna kuwa aussi ingine ma épice, tuseme clou de girofle, uneza itiyamu, uneza isagia ndani.
1: Mm-hmm.
2: Kuna kuwa feuille de laurier aussi,
1: mm-hmm.
2: uneza tia, kuna kuwa romarin, kuna kuwa aussi goût, mm-hmm. kubenye wanapenda. Goût na uneza tia,
1: mm-hmm.
2: Kuko makur magie, kuko ma... To, donc, wanaita ule wakutia saka kabutamu butamu onja,
1: mm-hmm.
2: uneza tia mule pour que wangalie koma
1: tunisua kutakuwa na gumo ya hivi ya yopeke.
2: Très bien, mm-hmm. alors mwai yote il faut aussi kuvise kumise sur la quantité ya nyama,
1: mm-hmm.
2: aupashe tu sema seme juu niliuza wikilo ya nyama egal nitia mu autant de épices,
1: mm-hmm.
2: zenye zitambrie zinaanza kwanza tosha harufu ya mbaya juu ya épices,
1: mm-hmm.
2: nyama ingekuwa mzuri mnatia épices ya mingi, il faut aussi miser sur la quantité,
1: mm-hmm.
2: quantité yenyu natia, je sais pas si on y reviendra encore, mm-hmm. mais kila quantité kuna magrame za kila kitu, za kila za chumvi, za ai, za poivre moulu,
1: mm-hmm.
2: ile biote una
1: na
2: kadirisha.
1: Na kwa siku ya leo tutaandaa quantité gani ya nyama kwa kufanya sosiso ya kwetu.
2: Ya kwenu. Alors, leo tukamate par exemple 8 kilo.
1: Mm-hmm.
2: 8 kilo de viande. 8 kilo ya nyama yenye tunaweza tumika avec chumvi,
1: mm-hmm.
2: ya 250 grammes.
1: Mm-hmm.
2: Chumvi ya 250 grammes.
1: 250 grammes, msikilizaji mwenye na uzaka makoroboi, mavera, tayo ya 250 grammes ya
2: 250 grammes, koroboi mwenye.
1: Mm-hmm.
2: Kamatele koroboi mwenye.
1: Okay.
2: Nakini, ukitia yote mwi kilo,
1: itakuwa mingi.
2: Itakuwa ya mingi.
1: Mm-hmm.
2: Nivema usiku kadirisha. Juko robo haifika inatambuka 250 grammes. Alors, ukitia ile miel unakamata aussi un peu de 30 grammes, mm-hmm. à peu près,
1: mm-hmm.
2: non unatia ndani. Unatia butoni budogo tu.
1: Mm-hmm.
2: Alors unasagia ndani. Ai unaweza kamata 10 grammes. Kuku kwetu ai kuna kwaza 500 francs,
1: mm-hmm.
2: lakini zile za 500 francs moi kilo unaweza zitia zote. Unaweza sagia mozote. Na kama ni hii yai yetu ya original, en tout cas, unaweza gavula mwele ya 500 francs. Parce que yoye inatoshaka odeur ya bien bien.
1: Yeah.
2: Alors, ile poivre moulu 15 grammes, et poivre noir,
1: mm-hmm.
2: 15 grammes. Piment, ku 8 kilo, unaweza kamata 10 grammes.
1: Mm-hmm.
2: 10 grammes kumunya na uzo kukwetu, ni ya 300 francs.
1: Mm-hmm.
2: Ni piment yinyo unaweza tia mu 8 kilo. 300 francs. Alors, noix de muscade, on a kamata 5 grammes, ou kukwetu ni a 300 francs. Hein? Noix de muscade à 300 francs. Ni kambegu kamo evi, kumonya na penda yambegu,
1: mm-hmm.
2: na yenye na sagiwa ni kale kabunga ka ville.
1: Mm-hmm.
2: Donc, quand on parle de vinaigre blanc, on peut prendre 100 millilitres,
1: mm-hmm.
2: 100 millilitres on a tiam. Salpêtre, bon, 2 grammes suffisent.
1: Mm-hmm.
2: 2 grammes pour que vous touchez ou tiez mon saucisson ya 8 kilos.
1: Mm-hmm.
2: Alors, moi, il y a pas que clou de girofle, vous pouvez apprécier parce que qui tient à mingi na yo na tosha ma bitumitu ya mbaya. Alors, feuille de laurier na romarin, pas moins, binaweza kuwa bia 3 grammes. Alors, goût également, on est à tia ya sawa na ya piment.
1: Mm-hmm.
2: Unaweza tia sawa na pima, unatia a peu près 5 grammes na bina kuwa bise un peu ça.
1: Asante ndugu Pacifique, na moja kwa moja tunaanza na mapishi yetu ya leo. Utatufasiria sasa namna gani ya kuandaa sosisi yetu. Tuna imaginea kwamba tushaenda sokoni, tunaleta ile nyama yetu ya parti ya kumuguu. Sasa pale njo tutaanzia etape zote za preparation ya sosisi yetu ya leo. Ndugu Pacifique, tufasirie namna gani ya kuanda.
2: Namna gani ya kuanda sosison, kuna kuwa ile etape ya preparation.
1: Mm-hmm.
2: unatarisha kwanza nyama. Nilisha isema kutarisha nyama. Uh-huh. Ile nyama yenye haina tena mamishipa shipa, unanisha explique vile yote.
1: Nilisema
2: unafikisha nyama, uh-huh, una epilche. C'est ce qu'on peut dire. Uh-huh. Unatosha ule mishipa wote. On a désossé, ça c'est dans notre terme technique, désossé. On a tosha mifupa, on a tosha mishipa. Lakini mifupa msoko, ça uko nauza, wana itosha kawaiti yake kukilo. Lakini kuna kwa mamifupa budogo budogo kuna baki yake. Votre travail ni kuingia pale, on a tosha tosha ule vote, on a utia mchungu, on a préparé. Alors, kisha kui préparé, nisisema nisi unakatakata selon na machine yenye uko nayo. Kwa machine ya numero 10, 20, 25 au-delà jusqu'à 32. Unaweza kata selon ngisi machine yako inaweza meza nyama. Alors, kisha pale una prepare ni sema unaweza prepare zile ma mishipa
1: pembeni,
2: kutokotesha pembeni, kisha kuzitokotesha na kiasi changa pamoja na ile nyama. Unavurugia pamoja na épices. Mm-hmm. Alors, kisha vurugia pamoja na épices, unaenda kwa assaisonnement sasa. Njoo ile kutia ile ma épices yote una assaisonner tout.
1: Unachanga vyote kwa pamoja.
2: Vyote fasi moja. Mm-hmm. Pale on espère que mikono iko natumike kwa propre.
1: Très propre.
2: Très propre parce que kama iko propre, tatosha qualité ya mubaya aussi. Mm-hmm. Donc on a mélangé tout. Mwele assaisonnement. Environ 10 à 15 minutes qu'on a mélangé pour que yenye ilikuwa ngali na jikunja fasi moya
1: yote ichangane.
2: Voilà. Mm-hmm. Donc ile kazi usikose kuifanya kama uko na fasi sisi yako. Mm-hmm. Unajikaza kabisa eneza 10 à 15 minutes uko na changa. Mm-hmm. Alors étape ya 4 ni kutayarisha boyo. Mm-hmm. Boyo mingi habaijue.
1: Samani kwanza kabla mm-hmm kufika kwa ile boyo unasema mm-hmm ku changa viungo na nyama na mishipa vyote ambayo ushapiga pembeni. Mm-hmm. Na hiyo kuchanga viungo ambayo tunaita zaidi marinado. Mm-hmm. Itafanya saa ngapi uko nasubiri?
2: Ah, no, ukishamaliza changa unaweza kutia sasa ku
1: directement, hakuna kuiacha ireposer pour que viungo ingie. Kwa sababu tunaonaka wamoja ambao wako na fasa maki wanaichanga changa wani marine. Mm-hmm. Wanaweza tia viungo kisha wamoja wanatia kukahala ama kumanjanja aseme ikauke juu viungo ibane kabisa ingie. Mm-hmm. La minofu haiko la même chose huko na
2: bon ça dépend mm-hmm ça dépend mais ku sosi yenye unamaliza tenge kunyama yenye unamaliza changa mm-hmm ile sio unamaliza ichanga egal viungo yote kabisa kamata bien bien
1: ma ile 10 minutes ka 15 minutes uko na ichanga
2: ndio ndio d'ailleurs au besoin kumunya napenda bichangiwe bien anaweza taisagia mnyama ile ma ile épice yote anaweza taisagia mnyama mm-hmm de sorte que sana changa ile mishipa binachangiwa sa bien biote fasi moyo.
1: Okay.
2: Alors, étape ya kufata ni étape ya kukua na boyo sasa ile boyo. Mm-hmm. Sasa tukua tunaisema boyo, me inajulikana zaidi zaidi kujina ya bouillon. Mm-hmm. Bouillon jo inakuwa terme technique. Ile bouillon ni ile yambalage.
1: Ndio.
2: Kale ka yambalage kenye kaningia kama saucisse. Mm-hmm. Njo inaipatia forme kwa. Inaipatia forme. Alors, ile boyo, inapashwa kuwa naturel. Mm-hmm. Pashwa kuwa naturel. Kuitarisha, iko sa, swati ya nguruwe, swati ya ngombe.
1: Mm-hmm.
2: Inaweza kuwa butumutumu.

0: wa sasa kusecharge proprement dit. Pale ku fumoire sasa. Ile njo fumoire nilisema mu materiel mko fumoire. Ile fumoire ukishaiti yako unatia sasa kamoto. Unatia kamoto ndani ya fumoire à l'intérieur. Donc unatia masosisi yulu ya fumoire. Niseme kwa sababu vile barbecue vile wanatia kama barbecue. Kisha unatia moto ndani unakausha sasa bien. Yenye vilikuwa vyakauka binakauka. Ile maji yenye ilikuwa yashuka, ashuka moto ya 12 à 16 degrés. Unatia mule ile kifukutu ina nani? Inaikausha bien bien. Alors étape ya kusecher. Nasema unaweza sécher entre 30 à 45 minutes.
1: Okay.
0: Entre 30 à 45 minutes. Mm-hmm. Alors, étape ingine, on a contrôlé. Parce que, kuna sone za cha moto mule vile na waka sana, bina lungula. Wala bina pasuka pasuka. Bikisha pasuka, inakuwa problème. C'est un peu ça. Après kuseche, on a tia chungu. Donc, le temps que uko na seche, usha tia maji kumoto. Maji kitokota, unatia mchungu. C'est entre 5 à 10 minutes unatosha mchungu.
1: Maki ni kusema utakosa mwenyewe unaanza tena piga vupya ile sosiso.
0: Ndio.
1: Gistu mtu anapiga kanyama, anapiga ka viazi. Unawasha moto yako unatia, unaweka chungu. Unatia saa maji na tokoto unatia sosiso za kumule vile. Kisha unatokosha pendant
0: 5 à 10 minutes.
1: 5 à 10 minutes.
0: 5 à 10 minutes. C'est-à-dire que
1: nyama itakuwa ishaiva kabisa vizuri.
0: Sosisi yenyewe ilikuwa fumée très bien. Ilipita kufumoire ya mzuri. Ikishafika kuchungu, haezi maliza kuti. Ikimaliza 10 minutes mchungu, c'est-à-dire inaanza pasuka pasuka. Inaanza pasuka pasuka. Alors inalomba mtu akuwe na 5 à 10 minutes ya préparation ya mchungu. Voilà un peu. Après kutosha mchungu, tena unarudisha kule kulukamba. Ile maji ishuke nayo. Ikishashuke na pola sasa, ushakuwa na sosisi ya mzuri.
1: Sasa ndugu Pasifiki, kuna swali ambayo nanikuia ndani ya kichwa saizi. Sasa tulikuwa nafanya remplissage. Ulisema tunaitia mu bouillon. Tunaitia mu ile iko sakisi ya emballage. Utakuwa mtu mamaye atakuwa sukuma kule na mimi huku niko natia. Sasa namna gani yenye mtu ataenda nafanya juu au par exemple apate ile sosu za kipande kipande kipande kipande. Juu sasa mwa msikilizaji mkuu tufuata mtu anasaka mara baada tena tunamsukumia yeye anaenda anapandisha ambalaje mpaka sasa tayari. Sasa mwa satake kata inabakia wazi namna gani ambao mnafaka nyinyi ambao mnaendana andaa masosison pour que umuachanishe sosison mbili na yote ikuwe inafungana.
0: Alors nilisema sasa nilikuwa na explain nikasema kuko mtu mwenye anapenda yepeki. Unaweza kata quantité yenye unapenda. Kama unapenda ufanye soso ya 2 cm unaweza ifanya. Mimi na mwenye iko kule nyuma we mwenye uko na tengeneza. Wewe ndio uko na mugide. Mwiko na sukuma zile nyama. Na wewe una tenir en tenoir na bouillon. Alors uko deja na vipimo. Sasa si niko na stylo. Nikisema nipate soso ya quantité ya stylo. Egal mimi napimia stylo yangu kidole. Kidole. Kidole mina pima kubuyo osi. Mina kata sosiso inalingana na ile kidole wala inalingana na ile stilo.
1: Utakata utaviringita hivi, utakata kisu.
0: Tabiri ke mina viringita.
1: Aha, makisona inaweza ile kantita kuna kwa sababu na zungurusha hivi.
0: Mina zungurusha. De sorte ke mina kwa sababu vile mina funga pale.
1: Okay.
0: Ingine kantite na kui. Mina funga vile. Donc la quantité reste la même. La quantité reste la même. Selon nangisi wepe kwa napenda. Na kwa mwenye nasemaka, minda zifanya za mrefu. Nafanya tu ile ya mrefu. Kushile nye tunapenda tuzishie kubilo. Balance inakuwa karibu na mi. Niko natengeneza. J'estime ke bali nilomba 1 kilo. Mina tosha autant de saucisson. Mina tia kukilo. Eske zinaenea? Kazi naenea, mina tosha, mina tia quelque part.
1: Shukrani ndugu Pasifika. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nafikiri ya kwamba sote kwa pamoja walitufunza namna gani ya kuandaa sosison leo, na mali hapo ambao unakuwa ukitufuata, nafikiri ya kwamba ulifaidia kabisa mafundisho ya leo. Basi ndugu Pasifika, neno ya mwisho kwa wasikilizaji wetu.
0: Neno ya mwisho ni kusema wasikilizaji, asanti. Na labda niwaambie tunapigaka sosisi.

0: So sisi yetu inakuwa ka sosi yenye kwa ya kalite. Mm-hmm. Inawaza naona kujua madame Miriam. Inakuwa ka ya kalite. Kama wasikilizaji wanapenda kuikula ako, wakia wagute, na mwenye kuna lazima kuvijua enfasi enfasi, tuneza mwaproche. Na anajua ngisi ya kufanya sosisi maison. Entre temps tunakuwa eske fo adresse
1: ndio inabidi wajue
0: très bien kupata. Entre temps tunapatikana Chiriri non loin de la paroisse. Njo kwenye tunatengeneziaka mabitu masosison za propre za bien. Kama unaikula unasikia bien, uko na ceremony fulani, on est là, on peut faire quelque chose. Na inatusaidia chez votre accent.
1: Accent ndugu Pacifique. Wapatie basi namba kwa sababu haiko kila mtu njoo mwenye anaweza kupata facilement.
0: Voilà. Tunakuwa tukipatikana kuma plateforme zote. Tunakuwa ku TikTok comme c'est un réseau social par excellence pour le moment. Tunakuwa ku Instagram ku jina ya Pacifique Mulemangabo. Tunakuwa aussi ku numéro zetu za telefone 0996 76 86 0996 76 86 28. Ile ni numero yetu ambayo tunakuwa tukirepondra kwa WhatsApp. Kama unapenda kutulokalize kwa Fisel, unaweza kutulokalize ku 0910 57 867. Hapo kabisa tutapata.

leo tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo jiko letu. Walikuwa wanatufunza sote kwa pamoja namna gani ya kuandaa sosisi. Mwalimu wetu wa siku alitufunza namna gani ya kuandaa nini viungo tunapaswa kuwa navyo, akifasiria hatua kwa hatua na kufikiria sosisi ya kwetu. Mwalimu wetu wa siku alikuwa Pacific Mwangapo, ni kijana mvulana anayejiudia kazi ndogo ndogo mkiwemo mapishi ya sosiso. Nafikiria kwamba wapenda usikilizaji wa redio Maendeleo mlipata ya muhimu kwa siku ya leo. Miriamu Fani Matutina ni jina langu, kwa mtangazaji ufundi ulikuwa wakianisea Kokwa. Shukrani kwa kutega sikio.

wasalimu wapendwa wasikilizaji na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo tuko siku ya pili, tarehe 9 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu, ndio tumetakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya pili. Basi wapendwa wasikilizaji, popote pale ambako unakuwa unafuata Radio Maendeleo, nakumbusha kwamba kufikia mdana saka manausi kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu. Sote kwa pamoja popote pale ambako unapatikana, tumshukuru basi Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu saa 9:15 mtakuwa na fursa kusindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10:45 nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na ya Long Kabika. Saa 11:13 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo itakuwa naye Alan Kabika, atatufunza namna gani ya kupiganisha stress, comment lutter contre le stress. Saa 12:00 mtapokea Mapiba en prime time. Saa 12:10 mtapokea mtakaokaribisha kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa na yomba wa Mudekeleza. Saa 12:45 taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili na Isabela Bomungu. Saa 1:00 mtapokea burudani hadi majira saa 1:30, muda ambako nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2:00 mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4:00 marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Yomar Mudekereza. Saa 5:30 marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Isamela Bamungu hadi majira saa 5:00. Mpendwa msikilizaji, muda ambako utagubika kabisa vipindi vyetu vya jioni ya leo, muda na saa kama nao wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 9:13 na studio ya Radio Maendeleo. Ndacha kwanza fundi wetu wa mitambo Joseph Chizunga wasindikize kwa burudani mbalimbali kabla mpokee vipindi toka shirika la Benevolence atakapotimu saa 10 kamili.

Jina la Muhula Chirimwa Mi Espoir alitoka nyumbani tangu siku ya sita, tarehe 6 June mwaka 2026. Hadi sasa Jarudi atakayemwona anaweza kujulisha jamaa kupitia namba hizi 0813393944, 0843401782. Tangazo inaletwa na kusainiwa na mdogo wake Matabaro Chirimwa Mi Blaise. Nimefanyika pa Bukavu tarehe 9 June mwaka 2026. Il est demandé à tout le préfet du pôle du secondaire Bukavu 4 d'être présent au bureau du pôle. C'est mercredi 10 juin 2026 à 8h30 pour vous communiquer les dernières instructions sur les TENASOSP, sur les TENASOSP et les XETA, et aussi pour s'assurer de la synchronisation de points scolaires et autres. Une délégation de l'inspection sera présente dans la séance. La présence de tous est indispensable. Jean-Marie Mouindo, Bigenza Coco, inspecteur chef de pôle, signe le présent communiqué. La société coopérative du Cuvo avec conseil d'administration Sokoki, c'est en sigle, invite tous les membres à passer à ce bureau sur 6 avenue Nyamugo, numéro 244, commune de Kadutu, ce mercredi 10 juin 2026 à partir de 8h, chacun muni de sa carte de membre pour les retraits de l'invitation de participation à l'Assemblée générale du 28 juin 2026, faite à Bukavu le 8 juin 2026, pour la Sokoki CA. Aurélien Maéché Chibavunya, président du CA, signe le présent communiqué. Wanamemba wote wa shirika Soko Kisea wanalikwa kupita kwenye ofisi yao Panyamugo Soko kwenye namba 224 mtaa wa Kadutu tangu siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa sita mwaka 2026 pasa 2 kamili. Kila mtu afike na cheti yake ya mwanamemba kwa kuchukua aliko ya kuhudhuria mkutano mkuu wa wanamemba utakaofanyika siku ya Mungu tarehe 28 June mwaka 2026 kunako chumba kuu ya paroisse Mater Dei Mungu pasaine kamili ya madizorgiste. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 June mwaka 2026 na kwa niaba ya shirika Soko Kisea ni Aurelien Maeshe Chibavunya ndiye amesaini tangazo yenyewe. Tunatangazia wakaji wa Bukavu ya kwamba munganga wa asili Justin Tokaijwi anakuja na utaalamu mpya wa kutunza magonjwa mbalimbali kupitia dawa za asili. Anatunza infections za kila aina, hemoroide ya ndani na ya nje, yarni interne externe, kifafa ama kuzimia, diabetes, cancer, myome, estoma, amibe, kabunda, upungufu wa nguvu za kiume, kuguba ya wababa, pia kwa wamama, kuzala kwa shida, kuzala na watoto, wanakufa, unauzisha mibande ya kila aina, anatunza miziro, anatunza malibole kwa wadada pia kwa wamama. Kama uko kaka ama uko dada au wowe wala uolewe, juu ya bisukumizi unakaribishwa. Tatunza buizi kama unandugu alisha kapotelea safari arudie, unakaribishwa pia. Anatunza sumu pia, anapana antipoison, anatunza cirrhose de foie, anatunza bilonda ya kila aina, pia anatunza mulunge. Shida za mahewa mbalimbali unakaribishwa. Kusimama kwa uzazi bila kujua sababu, karibu pia kwako. Adresse Panzi Kamagema, ama unaweza itwa kunya, unaweza ita kunamba zifuatazo 09 87 99 36 50 083 20 18 082 09 87 99 36 50. Nijistan kutoka Ijwi, munganga wa asili ndiye amesaini tangazo yenyewe. Wasimamizi wa kundi la IPTA Maunion de Personnes du 3e Sud Kivu wanajulisha ya kwamba vipimo ya wazee kupitia mashine ya analyseur magnétique resonance ya kuvumbua magonjwa mbalimbali ndani ya mwili dakika 10 ama 2 minutes, sawa vile tension estomac sumu rhumatisme mifupa meno prostate macho akili kushuka kifua fiko diabete viungo vya uzazi kwa wababa na kwa wamama foie rate na vinginevyo. Pia kuko ingine mashine ya reflexiologie itwayo vibromasseur ya kufanya massage na dawa za kunyorosha mishipa na kusaidia kutembeza damu vizuri. Vipimo ya mwili yote pamoja na massage kwa mzee membre wa IPTA ni 5000 francs na mwenye aiko membre ni 10000 francs congolais. Pia kama
Uko kijana ama mwingine mtu yeyote, unaweza fika kujipimisha kwa kujua hali ya mwili wako. Kisha kupima utapata maelezo ya kutumia vyakula na madawa pia zingine mashauri kuhusu mwili wako. Wale wenye walipimiwaka mbele na wakatumia dawa nao wafike kwa kufanya uchunguzi. Vipimo vitaanza siku ya kwanza tarehe 13 March mwaka 2026 hadi tarehe 13 April mwaka 2026. Adresse Feu Rouge, Paidec, entre Église Rehoboth, téléphone 0993-039-848. Mwenye kuhusika na afya kwenye muungano IPTA ndiye amesaini tangazo. Inaomba kwa Baba Baka Busanya Mutima Abraham na Bwana Mudekereza Mugisho Olivier kupita kuchukua dokima zao kwenye Radio Maendeleo. Wanaweza ita kwenye namba ifuatayo kwa kupata mafasirio zaidi: 09 98 462 34 91, ili wapate mafasirio kuhusu dokima ama vitambulisho vyao. Ni Radio Maendeleo ndiyo inasaini tangazo yenyewe. Inaombwa kwa ndugu Magaju Murula na

kubandika na ba shashu, tunawatafuta watoto wetu wawili, Aline Karubandika wa miaka 13 na Gloire Karubandika wa miaka 8 waliopotea nyumbani tarehe 4 Juni mwaka 2026 majira ya saa 12 za asubuhi hadi leo hawajaonekana bado. Tunasimtu yote wa moyo mwema aliyogota watoto wao kuwafikisha kunako redio inayotangaza ama kuita namba zifuatazo 09 4 40 30 872. Notez bien kunyumba ni kuruto Duvira. Kwa niaba ya jamaa ni bia Mungu Karubandika biade ndi ya mesaini tangazo ye nyewe. Kwa kupuka kosefu wa kazi pia magonjwa tofauti na julisho kwa watu wa Bukavu na kando kando, kama kumeandaliwa formasyon sio kwa ya kawaida kuna kuepera hamo bapa kanisa la Sebeka Bugabo itakaofundishwa ni ifuatayo: utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaji, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki ya kama miezi 4 tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dindon, kaya na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha iko mayai upesi, namna ya kutotulisha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku sipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo za kawaida pia majengo za kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaili nguruwe za 2026 kwa bara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga stiko na msolda noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku pia samaki. Notez bien kujanzikisha ni 3500 francs. Muda wa formasyon ni Jumatatu. Masomo imeanza après-midi ya tarehe 5 Juni mwaka 2026 pasa kenda unusu kwenye perahamo bapo kanisa la Sebeka Bugabo chini ya Lise Wima. Kisha formasyon utapewa breve usikivu mwema. Telefone 09 97 18 49 11 09 87 54 68 61. Gedeon Duelu Bola Uzima ndiye amesaini tangazo yenyewe. Dr. Ponsa ametangazia watu wa mji wa Bukavu na kando kando kama anakuja namna mpya ya kutunza magonjwa mbalimbali na majani na dawa za asili, mizizi na majani ya pori. Dr. Ponsa anatunza magonjwa kama vile tension, estomac, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, maux de tête, rhumatisme et mal des dos, rein, mal des ventres, diabète, constipation, cirrhose des foies, caries dentaires, cancer des seins, paralysie, épilepsie, obésité, asthme, appendicite, infection vaginale et urinaire, bouchement des trompes, règles douloureuses, stérilité, kyste, myome, fibrome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, hémorroïdes internes, externes, hernie interne, externe, prostate, infection sexuelle chez les hommes, irritation corporelle, gonflement du ventre, gonflement des jambes, maladie d'origine spirituelle, na mengine. Docteur Pansi kwa na dawa ya kuachisha mtu kukunywa pombe, anapima sumu ama poison na anapana antipoison. Ila yeye ni mkongomani kamili, alishawahi kupita eneo nyingi barani Afrika. Sasa leo anapatikana mjini Bukavu akitokea Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo ama fish ni 5000 francs. Ila siku ya sita na ya Mungu kipimo ni 3000 francs. Notez bien kifika kwa mganga Dr. Prince. Usiseme hata kitu moja, yeye mwenyewe atagundua magonjwa yako yote kupitia vipimo anavyokuwa navyo. Kama ulishawahi kutembea kwa waganga wengi na kosea wana suluhisho, fika sasa kwake Dr. Prince. Utapata uponyaji kamili na mahitaji ya moyo wako. Dr. Ponce anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Adresse Route d'Uvira pale Kusime pembeni ya Kasoko ya Route d'Uvira. Contact plus 243 97 52 28 344 082 55 56 903. Ni Dr. Ponce ndiye amesaini tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifupi ya matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: Tout le temps, les gens me fouillent. Je n'ai pas d'argent pour me faire soigner. Je suis maudite.
1: Tu n'es pas maudite. C'est une fistule causée par le calvaire de la guerre. L'infirmier de Île Africa m'a dit qu'à l'hôpital, des médecins réparent cela gratuitement.
2: Femme enceinte avec complications, survivante souffrant des fistules traumatiques, ne restez pas dans la douleur. L'UNFPA et ses partenaires vous prennent en charge 100% gratuitement et digne. Reprenez le contrôle de votre vie. Brisez la honte.
3: Appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
4: Ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
5: Afyaetu, Nanzemi Pakani. La kine inalindwa na sisi sote. Kila msafiri au mchuzi mdogo mpakane awe mwanasiasa ama diplomasia ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya Jimboni ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.
6: Jambo papa Jemanuka.
7: Jambo papa Wenga.
6: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
7: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
6: sana.
7: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
6: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
7: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
6: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
7: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
6: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
7: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
8: Search for common ground.
9: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
10: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
9: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
10: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
9: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
11: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
5: Hodi!
6: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
5: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
6: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
5: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
6: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
7: www.radiomaendeleo.org.
5: Na nani mtangazaji wa leo?
6: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
5: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
8: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Askari wawili wa kundi moja toka milima Mubogwe, Bufulero, Pakaziba wilani

0: ya Kaziba na Bufuliru.
1: Wa kwanza hakuchelewa kufyatulia mwenziwa masasi miguuni na kwa huyu kuangukia chini. Liye kuwa pembeni kisha kutambua wamemjeruhi ndugu yake, amechukua kwa haraka naye silaha na kufyatulia risasi naye aliyekuwa wa kwanza kuanzisha.
0: Bwana moja akiwa mwalimu kwenye shule moja ya sekondari, mkaji wa kijiji moja kwa Nyakalengwa wilayani Ijwi, amefanya choo ndogo ndani ya mavazi yake mchana kati, kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina bafsa.
2: Kisha kulewa vikali sana, huyo alishindwa kujitambua na kupoteza nguvu za kujitembeza, jambo lililomupelekea kujikoyolea ndani ya suruali laki, mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha.
0: Habari kamili. Mama moja kwa jina la Mwaka Here Bende, Mama Nzigi, mukaaji wa kijiji Nshebei Pachituzo, groupement ya Mudaka wilayani Kabare, amefariki dunia kisha kupigwa vikali nao vijana wa mahali, akishutumiwa mambo ya uchawi. Within

0: kufika nyumbani kwake. Siku ya kwanza ndio ilikuwa siku ya kutoa machupa hizo kwa waombaji ambao walifika nyumbani kwake. Lakini majira ya saa 10:01 za jioni, vijana walimchangamkia mama huyu, walimshika na kumpiga vikali hadi kumalizia maisha. Na kama haingetosha, waliamua kumuunguza. Za asubuhi, mwili wa muhanga ulikuwa ungali unalazwa kando ya barabara. Muhanga huyu akiwa na miaka zaidi 40, ameacha mjane moja na mayatima 6. Kakavumo Wivine Tabuki, Radio Maendeleo.
1: Kiongozi kwa muda wa groupement Irambi Katana wilayani Kabare, Busani Mulinga Pierre, amewahimiza wakaaji wa kijiji Mabingu katika groupement ya Irambi kuhusu namna ya kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Lavoisier Chifende.
2: Yote yameanzishwa na msimamizi mwakilishi wa mkoa mwenyewe bana Busani Mulinga Pierre, akifasiria alama fulani ambazo zinahakikisha ugonjwa huu, hadi kuomba kwa washirika kutoa haraka wale wenye kuuzaniwa onesha alama hizi na kuwapeleka haraka kunako kituo ya afya ya karibu ili wapewe matunzo. Walioshiriki uhimizaji huo kulikuwepo wenye busara ama Sage de Village, viongozi wa shule, hata viongozi wa makanisa, kwa lengo ya kuendesha mafundisho haya katika jamii, kwani heri kukinga kuliko kuponya. Huyu aliendelea kuomba kwa walioshiriki mkutano huo, kwa mfano katika jamii, kwa kukua kila mmoja na mbegeti ya kunawia ama lavme ikiwekwa vema mbele ya shule, kanisa, hata kwenye kituo ya afya. Tumusikilize.
3: Kama nilita ba directeur, ba préfet, ba révérend na bengine ba leader ba mungine ya Mabingu, ni juu ya kubaimiza juu ya mabarriere, mamezizi barriere za virusi ya Ebola. Nimebaonyesha kama kwa ya kwanza ni usafi, pakuwe kila masomo ikuwe na malavme, kila kanisa ikuwe na malavme, na mumalie public zenye kwa bakuwe na malavme, na bote bakuwe banawa na sabuni, basi nawe mai ya buruma. Alo njo vile ni kwa njo nani sensibilisation ni kwa nabo, na service ya assainissement na hygiene en tout cas ikuwe très actif sudi bangalie na mwana gani population itajizekite hizi mamezi yetu na kamata hapa.
2: Uongozi huu unaendelea kuomba kwa wakaji wote wa eneo yake kuheshimu hatua zilizochukuliwa na wakuu viongozi husika na afya ili kuokoa maisha yao. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Bei ya uchukuzi wa pamoja kwa njia ya gari kati ya mji wa Bukavu na Kavumo wilayani Kabare imepandishwa kwa huzuni kubwa ya wakaji wa mahali. Wivine Ntabugi.
0: Ni watu wengi ambao wanapiga yowe kuona uchukuzi wa magari umepandishwa bei siku hizi. Ndipo wachuruzi pia na wanunuzi wanahofia maisha yao sana, kwani hali ya maisha inaendelea kuharibika. Tulipozungumza na wachuruzi hawa, walionyesha ya kwamba vihombo vingi vinaendelea kuingia kwa sababu hali hii ya kupandisha bei ya magari, na hali hiyo imehofisha maisha yao. Tulipozungumza na watembeza magari, nao wamesema ya kwamba ni kwa sababu ya mafuta ya gari au karbira imepanda bei, hawakubaliwe kuchukua watu wengi ndani ya magari au kutia watu kwenye VIP ama kapo kwa ajili ya kujikinga kwa magonjwa zinazoambukizwa zaidi ya Ebola virusi. Walihakikisha ya kwamba ndani ya gari aina Probox ni watu 1 tu, na ndani ya bise ni watu 8. Ndio maana wanaomba kwenye Probox 5000 francs na ndani ya bise 4000 francs ili nao wapate jinsi ya kujitegemea. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Wanafunzi memba wa klabu ya marafiki wa mazingira katika wilaya ya Ijwi wanawaonya wakaji wa mahali kuhusu hatari ya moto wa mbugani. Mshagalusa Bashomeka.
4: Klabu hiyo inaundwa na wanafunzi kutoka shule 4 zinazokuwa karibu na shamba la kuhifadhi wanyama Nyamusisi. Shule hizo ni kama vile Epe Kisheke, Epe Lemera ya kwanza kwa upande wake Rubenga, na Epe Mulezi, pamoja na Epe Buhoro ya pili kwa upande wake Ntambuka. Wakati wa mazungumzo yao kuhusu mazingira, wanafunzi walieleza kwamba moto ya pori inasababisha madhara makubwa kwa viumbe vinavyokuwa na uhai pamoja na mazingira kwa ujumla. Walisisitiza kwamba moto inaua vidudu, inaua wanyama na mimea inayopatikana msituni, huku wakisema kwamba viumbe navyo vina lazima ya kuishi. Wanafunzi hao walionyesha wasiwasi wao kuhusu mabadiliko ya hewa yanayoonekana tarafani Ijwi. Hao walisema kwamba tangu mwanzoni wa mwezi wa 4 mvua zilipotea kabisa. Hali hiyo imesababisha mazao mengi kuharibika kutokana na jua kali. Kwa kuwa wakaji wa Ijwi wanategemea kilimo, hali hiyo imeongeza hali ya njaa katika kisanga chote cha Ijwi. Hao wanaendelea kusema kwamba miaka ya nyuma sana mvua zilikuwa zikinyesha hata wakati wa kipwa, lakini siku hizi hali zimebadilika kabisa.

0: sasa. Shirika la Primate Expertise inaendelea kuhamasisha mazingira kupitia nguzo zake za elimu za kimazingira, upandaji wa miti na kuboresha maisha ya wakazi wanaozunguka shamba hilo la kiasili. Wanafunzi wa klabu ya marafiki wa mazingira walitoa wito kwa wakazi wote wa wilaya Ijwi kupanda miti, kulinda misitu na kuepuka kuchoma nyasi za misitu. Hao waliendelea kusema kwamba kulinda mazingira ya leo ni kulinda maisha ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Askari wawili wa kundi moja toka milima Mubogwe Bufulero Pakaziba wilani Walungu wameumizana kwa kufyatuliana risasi kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yao sababu ya kulipisha ushuru kwenye soko Shindwa inayopatikana kwenye mpaka kati ya sheferi ya Kaziba na Bufulero. Banika Guku.
2: Duru zetu mbalimbali zilizotoa habari hii zimenena kuwa ilikuwa majira ya saa 9:30 za jioni, vuta ni kuvute kati ya maskari hawawili lianza kando ya soko hiyo ya Shendua Karanu. Kabla maskari kuingia ndani ya soko, huyu akijisema mimi njo ndalipisha taksi hii ya nyanya, mwingine ni mimi ndailipisha, na hapo hapo vurugu kubwa kuanzishwa. Kama hii haingetosha, moja aliyepatwa na kisirani wa kwanza hakuchelewa kufyatulia mwenziwe masasi miguuni na kwa huyu kuangukia chini. Duru zetu ziliendelea kunena kuwa aliyekuwa pembeni kisha kutambua wamemjeruhi ndugu yake amechukua kwa haraka naye silaha na kufyatulia risasi naye aliyekuwa wa kwanza kuanzisha, na wote wawili kulala chini. Sababu ya hali ya wote wawili waliokuwa nayo, wamechukuliwa hima na marafiki wao na kupelekwa kwenye vituo vya afya vya karibu ajili ya matunzo, ila hali hiyo ilionekana kuzorotesha shughuli za soko Shendwa, wakati pia wengine waliokuwa wakikimbia wamepoteza vitu vyao vingi. Ijulisho kuwa soko Shendwa Karanu inapatikana kwenye mpaka wa sheferi ya Kaziba na ile ya Bufulero, ambalo linawapokea raia wengi toka Kaziba na wale wa Bufulero kwa shughuli za biashara sokoni. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja akiwa mwalimu kwenye shule moja ya sekondari mkaaji wa kijiji moja ya groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi amefanya choo ndogo ndani ya mavazi yake kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa. Mshagalusa Bashomeka.
0: Bwana huyu alikuwa akitumia pombe kali inayojulikana kwa jina la Barsa kwa kiwango kikubwa sana. Huyo alifyonza pombe na kusema kwamba yeye ni shujaa wa kunywa pombe na hakuna yeyote anaweza kumpinga hata limoja. Muda kidogo tu huyo alianza kuona kitu kimoja mwa watu wawili na kusema eti mimi nakunywa kwa hela zangu na hakuna yeyote yule wa kunizuia. Kisha kulewa vikali sana, huyo alishindwa kujitambua na kupoteza nguvu za kujitembeza, jambo lililompelekea kujikoyolea ndani ya suruali lake mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha. Tukio hilo liliwashangaza wakaaji wengi, hata mazungumzo hayo yakaenea popote ndani ya kijiji chote na kusema eti kwa nini mwalimu huyu anaweza kujizaraulisha paka amejikoyolea ndani ya suruali lake wala amelogwa. Wakaaji wa eneo hilo wanaendelea kusema kwamba pombe za aina hizo zinaendelea kuharibisha vijana, hata watu wazima, kwa kusababisha tabia zisizofaa, migogoro ya kijamii, matatizo ya kiafya na kupungua

0: Mtoto, huko nafanya nini ndani ya hii soko? Au somake? Benzenu saa hii wanipasha kwa kumasoma.
1: Ae, weo, uneza jiretuve msoko saa hii.
2: Na uzishaka sashe, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi ya na uzishaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisa.
3: Hey, zukulu, zukulu, huko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
0: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi ya kuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
3: Oh, ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila liwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
4: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani. Nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Félix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Félix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi: hakuna ushahidi kwamba Rais Félix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Félix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameushimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mjini Lome nchini Togo, nchi za bara la Afrika zimeweka pamoja juhudi kwa kutafuta amani kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati juhudi za kidiplomasia kwa kurejesha amani zaendelea, mlio wa risasi waendelea kusikika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inaomba pande husika kusitisha mapambano. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Pastor

0: Tony Busime, jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Maelezo kamili, msikilizaji, tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Wapatanishi toka nchi za bara la Afrika wanaohusishwa kwa ajili ya kutatua mzozo wa vita nchini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepatana kwa kuongezea idadi ya husika, hasa zaidi wenye kuwa na ujuzi kuhusu mizozo inayolikumba bara la Afrika. Wamekusudia hivyo baada ya kikao ambacho wameendesha kwa kukagua kazi walioiendesha kwa muda wa miezi mitatu iliyopita kuhusu juhudi za kutanzua mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamechunguza pia kipi cha lazima kwa ajili ya kutekeleza miaka mitatu ijayo, hasa zaidi kwa ajili ya kuendelea na kazi iliyoanzishwa na nchi ya Qatar na Washington kuhusu mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wametoa mwito kwa nchi zingine zenye kuhusika katika upatanisho huo kuweka juhudi zao pamoja kwa ajili ya kuchangia kwa kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo wote pamoja wameahidi kufanya iwezekanayo ili kuhakikisha kwamba amani imerudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo umekusanya nchi wanamemba za Umoja wa Afrika, nchi memba wa Muungano wa Ukanda wa Nchi za Afrika Mashariki, SADC, CIRGL pamoja na Shirika la Kimataifa la Msalaba Mwekundu. Upande wa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hususan katika milima ya Fizi na Mwenga, na pia upande wa kaskazini zaidi katika grupema ya Miti na Bugore wilayani Kabare, mapambano yanaendelea kuripotiwa licha ya aliko zinazosikika hapa na pale kwa ajili ya kusitisha mapigano hayo. Kaskazini kama vile kusini, ni kila siku ndipo mapambano yanajitokeza kati ya askari wa AFC M23 Twigwaneho dhidi ya jeshi la FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wazalendo na jeshi la Burundi. Aleka bika likoje hili
1: katika eneo ya kusini? Kwa mfano, duru nyingi zajulisha kwamba mapambano yameanza tokea tarehe 5 Juni mwaka huu kupitia shambulizi kwa ndege bila rubani ya ngome za askari wa AFC M23 Twirwaneho katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na Minembwe na Mikenge, sekta ya Itombwe, kati ya wilaya ya Fizi na Mwenga. Wakati raia wengi waliuawa na wengine kuumizwa katika shambulizi ya usiku wa siku ya sita kuchia siku ya Mungu, habari zingine zajulisha kwamba shambulizi ya AFC M23 Twirwaneho iliweza kupelekea kudhibiti kijiji Mikenge toka mikononi mwa jeshi la taifa FARDC. Hawa waliweza kujielekeza maeneo ya kijiji Point Zero na kando kando, kajulisha duru za mahali. Ila siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu, kuna ripotiwa mapambano yaliyoanzishwa mara tena katika kijiji Kalingi bila kutoa maelezo yoyote. Duru nyingi zajulisha kwamba mapambano makali yamejitokeza kwa ajili ya kuendelea kudhibiti eneo zilizochukuliwa na wengine kuendelesha mapambano kwa kujaribu kuchukua eneo zingine. Katika eneo hiyo kunaripotiwa mamia ya wakaaji waliokimbia maskani yao na kujielekeza katika eneo ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pia shule nyingi ziliweza kubomolewa katika shambulizi hizo. Upande wa kaskazini mwa jimbo, ni mapambano ndio yanaripotiwa tangu mchana kati ya siku ya kwanza tarehe 8 katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biega katika grupma ya Bugore wilayani Kabare. Asubuhi ya siku ya pili tarehe 9 Juni, mulio wa silaha nzito nzito mesikika katika vijiji Chibati, Kabulungu, Mulangala, Chisiru na kando kando ya senta ya utafiti ya Luiro. Duru nyingi zajulisha kwamba shughuli zimezorota katika eneo hiyo tangu asubuhi ya siku ya pili. Watu waliojiandaa kujielekeza shambani na wengine kwenye nafasi zao za kazi waliweza kurudi nyumbani sababu ya uga. Karibuni mili ine bila uhai ya watu walioguswa kwa risasi ndiyo imeshagunduliwa katika eneo hiyo tangu kujitokeza kwa mapambano siku ya kwanza tarehe 8, kajulisha mkaaji mmoja wa mahali aliyehojiwa na redio yako. Huyo aendelea kujulisha kwamba wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao tokea juma nyingi sasa kutokana na mauaji kila leo, vitendo vya ubakaji, ukatili, pia ukiukaji wa haki za binadamu, huku wengine wakikimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hali imeonekana kurudi kuwa kimya kisha mchana kati, ameendelea kujulisha mkaaji huyo.
0: Ripoti yake Alen Kabika, tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji. Licha ya makubaliano ya kusitisha vita na juhudi za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapambano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na pia jimbo la Kivu ya Kaskazini. Akizungumza kwenye Radio Maendeleo tarehe 9 Juni mwaka 2026, mwanasheria Maria Maurice Mirindi amesema kuwa mapambano yanaendelea kuripotiwa wilayani Kabare, Kalehe na pia kwenye eneo jirani. Huyu amejulisha kuwa pande zinazohusika hazitekelezi ahadi zilizoweka kwa ajili ya kurejesha amani licha ya mazungumzo yaliyoendelea kuendeshwa. Kutokana na hali hiyo, wakaji wanaendelea kuteseka kwa kushikwa bila sababu, kutekwa nyara, pia kufanyiwa vitendo vya ukatili. Maurice Mirindi anaalika wahusika katika mapambano hayo kuheshimu makubaliano walioisaini ili amani irejee na kurahisishia hivi wakaaji kuendelea na shughuli zao bila shida yoyote. Mwanasheria Maurice Mirindi anayaeleza.
2: Kwa mshangao mkubwa ni mapambano yanaendelea kukua na uisha raia kiolela. Kwa wakati huu unasikia ngambo za Mudaka na kadhalika watu wamefungwa kiolela, kukua porte dispari kwa motife moya, uko kolaborateur wa ngambo fulani ama uko kolaborateur wa ngambo fulani, na hiyo yote inaendelea kutia raia katika shida kubwa. Soko ambazo zilikuwa zikifanyika ma village zetu zinaanza kuwa na shida kufanyika, kwani wakati watu wanakuwa huko msoko unasikia mapambano tena inaanza, watu wanakimbia na wanaibiwa vikali. Hiyo yote inakuwa mashida ambayo inakuwa ndani ya vita hii, na sisi kama raia tunateseka na tunachoka. Tunaomba parti yote mbili kurespecte cessez le feu na kutuletea amani, kwani tunahangaika sana. Watu wanaendelea kuuawa kiolela. Unasikia wakati wengine walitoka kwa mapambano wanakuta watu fasi fulani wanaua. Ndio maana tunaomba wa belgera ku respecte makao ambazo wewe wenyewe uko ndasinye na kutuacha sisi kama raia tuishi na amani.
0: Sauti yake mwanasheria Maurice Mirindi. Na tujielekeze wilayani Walungu ambako shirika la raia tawi ya wilaya ya Walungu inaomba viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu katika wilaya yenye kupeleka jina hiyo. Shirika hilo limejulisha hivyo wakati wa mazungumzo kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu 2026, kisha shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha dhidi ya abiria waliokuwa wakisafiri kwa gari na pikipiki kwenye barabara hiyo. Shambulizi imejitokeza kati ya vijiji Bideka na Kahembari. Yaendelea kujulisha shirika la raia inayosema kushangaa na shambulizi dhidi ya wapita njia zinazoendelea kujitokeza kwenye barabara hiyo licha ya malalamiko mengi iliyokwisha kutolewa na raia. Wakati wa shambulizi yenyewe, simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa. Shirika la raia linataka kuona doria za askari jeshi zinazidishwa kwenye barabara hiyo kwa ajili ya kuboresha usalama wa wasafiri pamoja na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Walungu, Christian Ziganira Mwambali, amesema
3: kwenye barabara nambari 2 mali kunaitwa Kaembari, barabara ilikuwa ikifungiwa na watu wenye kumiliki silaha wakipora mapikipiki na magari zilikuweza zikitokea Bukavu kwa kuleta uchuruzi na watu walipoteza pesa, walipoteza simu za mkononi na vingine vitu vya maana. Yoyote yalionekana kwamba tangu magharibi wao walikuwa wakifunga balabala, ndio kwa wakati hiyo pasa moja na nusu walianza kufanya uporaji hiyo. Ilikuwa kusema kwamba siku zilizopita uporaji hiyo haikuwa ikionekana tena, kwani walikuwa kilindia watu usalama. Kwa siku hizi inaonekana kwamba wamerudilia tena makazi zao wa wajambazi ya kuharibisha, ya kunyanganya watu. Tunaomba kwa viongozi wenye kupatikana kwenye mwingine waangalie tena gisi ya kurudilia mapatri kwenye njia hiyo, ili vitu vya watu na watu waweze kuwa natembea katika usalama.
0: Christian Ziganira Mwambali ni mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Walungu. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutazungumzia habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tukiendelea na taarifa hii ya habari, nyumba zaidi ya 100 kuteketea kwa moto, vitu vingi vya samani kuungua ni matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avnika Reji kata Chai mtani Bagira mbele ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu wa 2026. Maelezo kamili yatolewa nawe Alain Kabika.
1: Kiongozi wa kata Chai Akilimali Mubigalo Zidone anaitolea habari amejulisha kwamba ajali imejitokeza pasata 3 asubuhi bila kusababisha kifo ya mtu. Wakati wa ajali, vitu vingi vya samani vya wakaaji vikiwemo mavazi, simu za mkononi, pesa na vifaa vingine vya lazima vya nyumbani viliweza kuteketea kwa moto. Zaidi ya nyumba 15 zimebomolewa pia na vijana wa mahali kwa kuepusha moto kuendelea kuteketeza nyumba zingine. Kiongozi huyu anasifu juhudi za shirika Farmakina na mtaa wa Ibanda kwa kutuma kwa haraka gari za kuzima moto. Kiongozi wa kata Chai Akilimali Mubigalo Jidone anatoa wito kwa viongozi, miungano, shirika za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri kutoa msaada kwa jamaa zilizoathirika na ambazo zinapitisha usiku nje. Kiongozi wa kata Chai katika mtaa wa Bagira, Akilimali Mubigalo Jidone, amejulisha kwamba
5: moto iliravage plus de 100 maisons mwavenir tu ya Kareji. Bilan exact itatoka, ila plus de 100 maisons jo tunaestime imelungula. Hakuna perte en vie humaine, ingawaje perte ya bitu ya wakaaji ambao zililungulia mnyumba. Kozi mpaka sasa haijajulikana. Mafamilie sahi zinakuwa sans abri, plus de 100 maisons parti en fumée, plusieurs ménages sahi biko sans abri. Mpaka sasa ni dégâts yenyeko énorme. Wakuu viongozi walitutumia intervention, tulipata deux véhicules anti-incendie pamoja na vijana ambao walijitoa, moto ilikuwa maîtrisé. Jumbe ambao tunakuwa nayo kwa wakaaji, tunaingia mu période yenyeko sèche, watu wajitahidi sana contrôler ma mafigaza, contrôler ma installation ndani ya manyumba, contrôler ma fer à repasser ou à maréchaux, kwa sababu hiyo ni mambo yenye iko nasababisha sana ma incendie yenyeko natokea. Vile vile hata ujenzi, watu wajenge wasijenge kiolela, basibananishe manyumba, wasiingie ma servitude. Hiyo yote inaleta ma incendie, inaongezeka sana ndani ya mamitaa yetu.
1: Kiongozi huyu awaomba wakaaji wa eneo yake kuwa makini kwa kuepuka kuwekea mafuta nyumbani, kuepuka kuwatolea watoto kazi ya kupika chakula wenyewe nyumbani, na kuepuka kuweka wenyewe moto wa umeme katika nyumba zao bila ujuzi wowote.
0: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Na tuzungumzie habari za maadhibisho. Hakuna tatizo yoyote inayotokana na maandalizi ya mtihani wa matayarisho ya mkondo kwa wanafunzi wa somo la saba ama tena SOSPE itakayoendeshwa tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026. Hakikisho hiyo ni yake Chiregereza na Buchi Chantal, akiwa inspekta mkuu jimboni kwa muda wa jimbo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza, aliyoyajulisha kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026. Katika matamshi yake, Chiregereza na Buchi Chantal amejulisha kuwa yote imekwisha kuwa tayari kwa ajili ya kuendesha mtihani popote katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Sanduku zenye kuwa na maswali ya mtihani zimekwisha kuwasili mjini Bukavu, na mainspekta husika wameanzisha operesheni ya kuzipeleka kwa wakati kwenye senta mbalimbali ambapo mtihani utaendeshwa. Inspekta huyu amejulisha kwamba makosa iliyoendeshwa wakati wa mtihani wa kuhitimisha majifunzo ya shule la msingi ama ENAFEP tayari imekwisha kukosolewa na haitajitokeza tena wakati wa mtihani wa TENASOSPE. Tumsikilize Chiregereza na Buchi Chantal akitoa maelezo.
6: Na kuhusu kusema kuna namna fasi zimoja zimoja wasipate mashindano kwa wakati, hapa tunaweza kuwatuliza na kuwaambia vitu yote imetayarishiwa kwa jinsi kusikue hata fasi moja mashindano itafika nyuma. Wote watapata mashindano kwa wakati kwa sababu mashindano ilitayarishiwa na ku fikishwa kila nafasi, hata ni mbali hata ni je, ifike kwa wakati kwa jinsi siku ya 4 asubuhi watoto wote kusaa moja wote wapate mashindano yao na wafanye mashindano kwa amani.
0: Na tukiendelea na habari hizi, tuzungumzie afya. Viongozi wa kisiasa na wa afya wanaendelea kuzidisha mapambano yao zidi

0: kuhusu namna ya kujikinga. Akizungumza na Radio Maendeleo, Justin Bengehia kutoka chumba jimboni husika na afya amesema kuwa shughuli hizi zinafanyika hasa katika maeneo ya Kabushwa, Kalagane, eneo za Luiro, Chahoboka karibu na Kahungu, eneo linaloguswa zaidi na visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hadi sasa amesema kwamba mgonjwa anayewahi kupelekwa hospitalini anapata bahati kubwa ya kupona. Pia awataka wananchi kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wa virusi vya Ebola. Justin Bengehia anayazungumzia.
1: Viongozi wa jimbo, viongozi wenye walitokea Goma, wanamaliza kulanse ile kurenforce ile strategie, tunasema strategie d'intensification, bana kaza maraki ngufu sana ile riposte kwenye tunatia wa relais communautaire 115 na wenzetu wa zone de santé, wa expert wa division ya santé wako mkomunote kuangalia hali ya maisha, kuangalia kusensibilize watu, kuangalia kama ile makontakt ziko ziende ku cantonnement, na ile ni essentiellement miti muresa na katana mwere de santé zenye ziko jirani na Kaungu, sawa vile Kabushwa, Kalagane, Luiro, Chaoboka, Chiranga et consort. Tunafikiri kama sisi wote, kila mtu anatia mkono yake, hii epidemia ya Ebola tutaikimbiza mjimbo letu la Sud Kivu.
0: Ni vema tufahamishe kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini inakuwa na wagonjwa wawili wenye kuhakikishwa kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na ambao wanapokea matibabu, na zaidi ya watu 108 wanafuatiliwa nao wataalamu husika na afya. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ya Wamuzimu inasema kuhuzunika na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kuendeshwa dhidi ya vijana wa baraza la vijana la Wamuzimu Kitutu toka kwa watumishi wa shirika la Luma. Tukio hilo limetokea wakati vijana hao wametembelea eneo la mgodi wa Mitobo Banampute, sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Miriam Mufano kwa maelezo kamili.
2: Kulingana na masemi yake Bienfait Fazili Mulonda wa Lubanda, kiongozi wa muungano huo wa kiraia, vijana hao walikuwa tu wakifuatilia namna gani uamuzi wa waziri husika na madini kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini nazo kampuni za kigeni katika eneo hilo zinatekelezwa. Kwa bahati mbaya, pahali ya kulindwa, vijana hao walitendewa vibaya na kushambuliwa na walinzi wa shirika Luma. Huyo wanasema kwamba tukio hili ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Anaomba mamlaka husika kufanya uchunguzi ili ukweli ujulikane na wanaohusika waadhibiwe kulingana na sheria. Tumsikilize.
3: Tumesema ya kwamba tumelaumu kwa ukali jambo hili lilofanyika, ijapokuwa walikuwa wakichunguza ikiwa kibarua cha waziri anayehusika na uchimbaji madini kilichosimamishia kazi mashirika yote ya kigeni inayofanya uchimbaji madini, na wao sawa vile Luma walitajwa kutokuheshimu jambo hili. Kwa hiyo tumelaumu vitendo hivi na kuomba hakimu mkuu wa mahakama kuingilia kati, chunguzi mkuu wa kazi za majini kuingilia kasi, wanaohusika na jeshi kuingilia kati, na vyombo mbalimbali vinavyohusika na uchimbaji madini vyote viingilie kati.
2: Kwa upande wake, shirika Luma imekataa mashtaka yote yale. Mwakilishi wa ushirika wa umoja wa Bomoko, Sosten Kwilemba, anasema kuwa kuna kijana aliyepigwa na wafanyakazi wao na kuomba shughuli zao zinafanyika wakiheshimu sheria. Anawaalika basi hivi wakaaji kuwa waangalifu, wakiepuka habari za uvumi na za uongo, na kutumia njia zilizo halali kwa kutatua mizozo zao mbalimbali kwenye migodi za kuchimbia madini eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
4: Nawaza sisi tuko Mitoho, hatuyakuwaka shida na watu wala hatuwezi kuwa shida na watu. Sisi ni wazaliwa wa huku, na hiyo mambo unasikia ni mambo ya uongo. Haiko hata kusema kama wa polisi wetu ndio walimgusa. Kwa mshangazo mkali, sisi tunaanza kuona kumitandao kusema kama society civil ilifanya marshe, akuyakuwa marshe, akukufanyua marshe. Ni mshangao sana, ni mambo ya uongo kusudi ya kuchafua watu, kuchafua viongozi na kuchafua hata watu ambao wanahusika na madini kwenye sheferia wa Mzimu.
2: Tukumbushe ya kwamba ni tangu juma nyingi sasa ndio wakaji wanaendelea kupaza sauti kuhusu kuchimbwa kiolela kwa madini nazo shirika za kigeni zisizokuwa na mafao yote ile kwa wakaji wa mahali.
5: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni ya kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendesha kwa wakati huu mechi yake ya mwisho ya kirafiki.

0: Rafiki mjini Orléans nchini Ufaransa pamoja na timu ya Chili. Mechi hiyo imeandaliwa kwa kujitayarisha kwa kuwania kombe la dunia ambayo itaanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu 2026 nchini Marekani. DRC itacheza mechi yake ya kwanza, itakuwa siku ya 3 tarehe 17 Juni dhidi ya timu ya Ureno ama Portugal.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kukosewa na vifaa vya kunawa mikono kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola kwa wakimbizi wa vita na waambuti wilayani Kabare, na pia kuuzishwa kiolela kwa dawa mjini Bukavu ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti tarehe 9 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti hii.
2: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la kivutimes.com ambayo imeandika kuwa licha ya kampeni nyingi za kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, watu wa jamii za Wambuti na wakimbizi wa vita wilayani Kabare bado wanakuwa na ugumu wa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola. Sababu kubwa ni ukosefu wa vifaa vya kujikinga kama vile sabuni na vyombo vya kunawa mikono. Wakati wa kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa katika kijiji Buyungu, wakaji wamesema kujua kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola, ila wanakosewa na namna ya kutekeleza mashauri mbalimbali wanaotolewa kutokana na umaskini, hali inayowapelekea kutojikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Bali na ukosefu wa sabuni, vijiji vingi vinakosewa pia na vyoo safi, pia miundombinu mbalimbali za usafi. Maeneo kama Makondo, Buyange, Chibuga na Bunyungule yanakabiliwa zaidi na changamoto hizi, jambo linaloongeza hatari ya kujitapanya kwa ugonjwa huo. Tatizo lingine laendelea kujulisha media hiyo ni habari za uvumi na za uongo zinazozunguruka hapa na pale, pia kutuamini kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola toka kwa wakaaji. Watu wengi bado wanashaka kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo, hali inayopunguza juhudi za kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa huo. Wakaaji wanaomba watolewe msaada wa vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola, pia kuboresha hali ya usafi. La Malizia Media, kivutimes.com. Upande mwingine, media Jambo DRC imejulisha kwamba kuuzisha kwa dawa kiolela barabarani unaendelea kuongezeka hapa mjini, ingawaje vinyume mbalimbali vinavyotokana na kutumiwa kwa dawa hizi. Dawa kama vile vidonge ama comprimé na sharubati ama siro zinauzishwa bila kuchunguzwa nao viongozi wa afya, jambo linalohatarisha maisha ya uwakaji kila leo. Kwa mjibu wake mganga Narcisse Chigangu aliyojua na media hiyo, dawa hizi mara nyingi huuzishwa katika mazingira mabaya kama vile jua pia mvua. Hali hiyo inaweza kupunguza nguvu ya dawa, pia kuzifanya kuwa hatari kwa watakaotumia. Mtaalamu huyo wa afya anaonya kuwa baadhi ya dawa zinazouzishwa mitaani zinaweza kuwa zimepitisha muda wake wa matumizi ama zimetoka katika njia zisizo halali kwa kusambazwa hapa na pale na kuongeza hivi matatizo za kiafya. Huyo analika wakaaji kununua dawa katika maduka za dawa na vituo vya afya vinavyojulikana, akialika pia viongozi kuimarisha uchunguzi ili kukomesha biashara hii ambayo inaweka afya ya watu katika hatari. La Malizia Media, Jambo DRC.

Na kufikia hapo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari, habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, tukiwatakia kila laheri mahali pote mulipo. Bye bye.

0: Et aussi pour s'assurer de la synchronisation de points scolaires et autres, une délégation de l'inspection sera présente dans la séance. La présence de tous est indispensable. Jean-Marie Mouindo, Biguenz Akoko, inspecteur chef de pôle, signe le présent communiqué. La société coopérative du Kivu avec conseil d'administration Sokoki, c'est un sigle, invite tous les membres à passer à ce bureau sur 6 avenue. Nyamugo, numéro 1024, commune de Kadutu, ce mercredi 10 juin 2026 à partir de 8h, chacun muni de sa carte de membre pour le retrait de l'invitation de participation à l'Assemblée générale du 28 juin 2026, faite à Bukavu le 8 juin 2026 pour la Sokoki CA. Aurélien Maéché Chibavunya, président du CA, signe le présent communiqué. Wanamemba wote wa shirika Sokoki CA wanalikwa kupita kwenye ofisi yao Panyamugo Soko kwenye namba 224 mtaa wa Kadutu tangu siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026 pasambili kamili. Kila mtu afike na cheti yake ya mwanamemba kwa kuchukua aliko ya kuhudhuria mkutano mkuu wa wanamemba utakaofanyika siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka 2026 kunako chumba kuu ya Paroisse Mater Dei Mungu pasaine kamili ya madizor juste imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni mwaka 2026. Na kwa niaba ya shirika Sokoki CA ni Aurelien Maeshe Chibavunya ndiye amesaini tangazo yenyewe. Tunatangazia wakaji wa Bukavu ya kwamba munganga wa asili Justin toka Ijwi anakuja na utaalamu mpya wa kutunza magonjwa mbalimbali kupitia dawa za asili. Anatunza infections za kila aina, hemoroide ya ndani na ya nje, hernie interne externe, kifafa ama kuzimia, diabete, cancer, myome, estomac, amibe, kabunda, upungufu wa nguvu za kiume, kuguba ya wababa, pia kwa wamama, kuzala kwa shida, kuzala na watoto, wanakufa, unauzisha mibande ya kila aina, anatunza miziro, anatunza malibole kwa wadada pia kwa wamama. Kama uko kaka ama uko dada au wowe wala uolewe, juu ya bisukumizi unakaribishwa. Atatunza bwizi kama una ndugu alishaka potelea safari arudie, unakaribishwa pia. Anatunza sumu pia, anapana antipoison, anatunza cirrhose des foie, anatunza bilonda ya kila aina, pia anatunza mulunge. Shida za mahewa mbalimbali unakaribishwa kusimama kwa uzazi bila kujua sababu. Karibu pia kwa adresse Panzi Kamagema, ama unaweza ita kunamba zifuatazo 09 87 99 36 50 083 20 18 082 09 87 99 36 50. Ni Justin kutoka Ijwi, munganga wa asili ndiye amesaini tangazo yenyewe. Wasimamizi wa kundi la IPTA Maunion de Personnes de 3e Sud Kivu wanajulisha ya kwamba vipimo ya wazee kupitia mashine ya analyseur magnétique resonance ya kuvumbua magonjwa mbalimbali ndani ya mwili mdakika 10 ama 2 minutes, sawa vile tension estomac, sumu, rhumatisme, mifupa, meno, prostate, macho, akili kushuka, kifua, fiko, diabete, viungo vya uzazi kwa wababa na kwa wamama, fuarate na vinginevyo. Pia kuko ingine mashine ya reflexiologi itwayo vibromasseur ya kufanya massage na dawa za kunyorosha mishipa na kusaidia kutembeza damu vizuri. Vipimo ya mwili yote pamoja na massage kwa mzee membre wa IPTA yani 5000 francs na mwenye aiko mwambro ni 10,000 francs congolais. Pia kama uko kijana ama mwingine mtu yote, unaweza fika kujipimisha kwa kujua hali ya mwili wako. Kisha kupima utapata maelezo ya kutumia vyakula na madawa, pia zingine mashauri kuhusu mwili wako. Wale wenye walipimiwaka mbele na wakatumia dawa nao wafike kwa kufanya uchunguzi. Vipimo vitaanza siku ya kwanza tarehe 13 March mwaka 2026 hadi tarehe 13 April mwaka 2026. Adresse Feu Rouge, Paidec entre Église Rehoboth, téléphone 09 93 039 848. Mwenye kuhusika na afya kwenye muungano IPTA ndiye amesaini tangazo. Inaomba kwa baba Baka Busanya Mutima Abraham na bwana Mudekereza Mugisho Olivier kupita kuchukua dokima zao kwenye Radio Maendeleo. Wanaweza ita kwenye namba ifuatayo kwa kupata mafasirio zaidi: 09 98 462 34 91, ili wapate mafasirio kuhusu dokima ama vitambulisho vyao. Ni Radio Maendeleo ndio inasaini tangazo yenyewe. Inaombwa kwa ndugu Magaju Mugula Narcisse aliyepotelewa na karte d'électeur yake, pia mkaji wa Buzi, ya kwamba karte d'électeur yake inapatikana pa kwenye Radio Maendeleo, anaweza kupita kwa kuichukua. Na sisahau pia malipo ya tangazo. Sisi jamaa la Karubandika na Bashashu tunawatafuta watoto wetu wawili, Aline Karubandika wa miaka 13 na Gloire Karubandika wa miaka 8, waliopotea nyumbani tarehe 4 Juni mwaka 2026 majira saa 12 za asubuhi. Hadi leo hawajaonekana bado. Tunasimtu yote wa moyo mema aliyogota watoto wao kuwafikisha kunako redio na utangaza, ama kuita namba zifuatazo: Tazo 09 94 40 30 872. Notez bien kunyumba ni kuruto Duvira. Kwa niaba ya jamaa ni bia Mungu Karubandika biadendi ya mesai ni tangazo ye nyewe. Kwa kupuka kosefu wa kazi pia magonjwa tofauti na julisho kwa watu wote wa Bukavu na kando kando, kama kumeandaliwa formation sio kwa ya kawaida kuna kuepera hamo bapo kanisa la Sebeka Bugabo itakaofundishwa ni ifuatayo: utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya cage, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki ya kwa miezi 4 tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dindon, kaya na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha iko mayai upesi, namna ya kutotulisha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku sipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo za kawaida, pia majengo za kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaili nguruwe za 2026 kwa bara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache watafundisha pia, utaalamu wa kufuga stiko na musulda noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku pia samaki. Notez bien kujandikisha ni 3500 francs. Muda wa formation ni Jumatatu. Masomo imeanza après-midi ya tarehe 5 Juni mwaka 2026 pasa kenda unusu kwenye Perahamu papo kanisa la Sebeka Bugabo chini ya Lise Wima. Kisha formation utapewa breve usikivu mwema. Telefone 09 97 18 49 11 09 87 54 68 61. Nijede ondi welubo la uzima ni tangazo yenyewe. Dr. Ponsa ametangazia watu wa mji wa Bukavu na kando kando kama na kuja namna mpya ya kutunza magonjwa mbalimbali na majani na dawa za asili, mizizi na majani ya pori. Dr. Ponsa anatunza magonjwa kama vile tension, estomac, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, maux de tête, rhumatisme et mal des dos, rein, mal des ventres, diabète, constipation, cirrhose des foies, caries dentaires, cancer des seins, paralysie, épilepsie, obésité, asthme, appendicite, infection vaginale et urinaire, bouchement des trompes, règles douloureuses, stérilité, kyste, myome, fibrome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, hémorroïdes internes et externes, hernie interne et externe, prostate, infection sexuelle chez les hommes, irritation corporelle, gonflement du ventre, gonflement des jambes, maladie d'origine spirituelle, na mingine. Docteur pense qu'on a dawa ya kuachisha moto kukunywa pombe, anapima sumu ama poison, na anapana antipoison. Ila yeye ni mkongomani kamili, alishawahi kupita eneo nyingi barani Afrika. Sasa leo anapatikana mjini Bukavu akitokea Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo mafish ni 5000 francs, ila siku ya sita na ya Mungu kipimo ni 3000 francs. Notez bien kifika kwa mganga Docteur Prince. Usiseme hata kitu moja, yeye mwenyewe atagundua magonjwa yako yote kupitia vipimo anavyokuwa navyo. Kama ulishawahi kutembea kwa waganga wengi na kosea wanasuluhisho, fika sasa kwake Dr. Ponce. Utapata uponyaji kamili na mahitaji ya moyo wako. Dr. Ponce anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Adresse Route de Vera pale Kusime pembeni ya Kasoko ya Route de Vera. Contact plus 243 97 52 28 344 082 55 56, 903 ni Dr. Prince Ndiye Amesaini, tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifupi ya matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.
1: Habari za mahali est un bulletin quotidien d'information humanitaire produit dans la ville de Bukavu et dans les territoires de Kalehe, Kabare et Walungu dans la province du Sud Kivu.
2: Habari za mahali.
1: Un bulletin réalisé par le consortium Rateco et Remel avec l'appui de la bénévolencia Grand Lac. Tous les jours, suivez ce bulletin sur la fréquence de votre radio préférée.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Nimesalimika wasikilizaji wapendwa, karibu kuwa nasi ndani ya jadwali hili la kibinadamu habari za mahali ya hii Jumane 9 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu hatua zinazofanywa na wachuuzi wadogo wadogo mipakani ili kuendelea na shughuli zao za uchuruzi baada ya kufungwa kwa mipaka ya DRC na Rwanda ili kuepuka maambukizi ya virusi vya Ebola. Filemo Mutula natangaza habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena mpendwa msikilizaji na karibu kujumuika nasi huku tukianzia huko Kamanyola wilayani Walungu ambako wachuuzi wadogo wadogo mipakani wanakuwa wakipitia shida nyingi ili kufanya kazi zao baada ya kufungwa kwa mipaka ya DRC na Rwanda. Hasa shikati ya shida hizo ni upungufu wa biashara vyao. The Shock Bin Nyongolo, karibu.
3: Kwa karibu juma sasa mbili, biashara za kuvuka mpaka zimeanza kudorora kufuatia kufungwa kwa mpaka kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na visa vya Ebola. Wafanyabiashara wengi waliokuwa kivuka mpaka mara kwa mara ili kununua au kuuza biashara wanasema wanapata hasara za kifedha. Baadhi yao wanaeleza ya kuwa bidhaa waliozokuwa nazo zinapunguka polepole, wakati wengine wanapata ugumu wa kutafuta njia za kupata bidhaa za kuuza. Kupungua kwa mapato kunawatia wasiwasi zaidi familia nyingi zinazotegemea biashara ndogo ndogo kwa maisha yao ya kila siku. Wafanyabiashara hawa wanaomba wakuu viongozi kufuatilia kwa karibu namna gani virusi vinakuwa vikiendelea ili mshowe kufikiria namna ya kusaidia watu walioathirika zaidi.
4: Biashara yetu ilikuwa inategemea sana ubadilishanaji wa biashara kupitia mpaka. Sasa tunapitisha siku nyingi bila kupata faida ya kutosha, na hali hii inathiri familia zetu. Kabla ya mpaka kufungwa, tulikuwa tunapata wateja na bidhaa kwa urahisi. Sasa bidhaa zimekuwa chache na bei zinaendelea kupanda kila siku. Wafanyabiashara wengi wanakaa sokoni siku nzima bila kuuza vizuri. Tunapata shida kulipia mahitaji ya familia na masomo ya watoto wetu. Hali hii ikiendelea, wafanyabiashara wengi wadogo wanaweza kupoteza chanzo chao kikuu cha mapato.
5: Tangu mpaka kufunga, hatupati tena biashara kwa rahisi kama zamani. Biashara zinaanza kuwa chache, faida zetu zapunguka kila siku. Hata marafiki zetu wa Bugarama walikuwa wakituletea karanga, hawavuki tena mpaka. Sasa pande zote zimeguswa na hali ya Ebola. Tunaelewa hatua za kuzuia ugonjwa wa Ebola, lakini tunaomba suluhisho zipatikane ili kupunguza athari za kiuchumi kwa wafanyabiashara wadogo. Sisi wanawake wachuuzi wadogo wadogo.
3: Wakati mpaka ukiendelea kufungwa kwa sababu za kiafya, wafanyabiashara wadogo wa Kamanyola wana matumaini kuwa hali itaimarika haraka ili waweze kurejea katika shughuli zao za kawaida na kuendelea kujipatia riziki za familia zao. Kutoka Kamanyola, The Shock Binyungulu kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
2: Na mjini Bukavu ni wachuuzi wadogo wadogo mipakani ambao wanakuwa wakifanya kazi zao mjini ndio wameamua na kuchukua hatua zitakazowasaidia kuendelea na kazi zao siku hizi baada ya kufungwa kwa mipaka, ni kama vile kununua biashara vyao kwa kutuma wajumbe ambao watakao warahisisha kufanya shughuli zao huko Rwanda. Hayo ni baada ya kufungwa mipaka ya Rwanda na DRC. Moise Aganze, karibu.
6: Kufungwa kwa mipaka kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda ajili ya kuzuia utapanyaji wa ugonjwa wa virusi vya Ebola inakuwa ikizorotesha uchuruzi wa wafanyabiashara wadogo wa mipakani. Wakati wa majadiliano na Biltema Nitere habari za mahali, Chantal Mbilizi, kiongozi wa muungano wa wachuruzi wa kuku jimboni Kivu Kusini ya VPO maarufu, adulisha kuwa wafanyabiashara wadogo wa mipakani wamekubali ustamilivu kupitia mshikamano na ushirikiano, kwa sababu hairuhusiwi mtu yeyote kuvuka mipaka kwa kwenda kutafuta biashara. Alifahamisha ya kwamba wanakuwa kilazimika kuweka oda ya biashara kwa washirika wao wanaopatikana nchini Rwanda, wanasikilizana bei kwa njia ya simu. Ila shida wanakumbwa nayo ni ya kutusipochunguza hali ya biashara, kwa sababu hawajelekeza mahali vinatokea. Wafanyabiashara hao wakamata makusudio ya kuendelea kuheshimu mbinu muhimu za kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ila omba viongozi waweze kuruhusu wao wanatuma mtu mmoja ama wawili miongoni mwao wavuke mpaka ili wachunguze hali ya biashara kabla ya kuvituma hapa Bukavu kutoka nchini Rwanda. Bishop Ntale Mbilizi, kiongozi wa muungano wa wachuruzi wa kuku jimboni Kivu Kusini, azungumza katika masemi haya.
7: Mbele na baya funga mipaka, tulikuwa tunavuka shipe kesagi si bachuruzi ya kuku, tunenda tunaangalia biashara yetu kama ni ya mzuri wala ni ya mubaya. Shipeke tunaivukisha na tunasikilizana bei bei kule, tunavukisha biashara yetu. Lakini kwa leo depuis banafunga ma frontiere yote juu ya magonjwa, wenzetu wanaanza kuletea biashara yenye banajisikia iko ya mzuri iko ya mubaya, banatuletea tu avyo na tunavikamata vile. Njoo ilikuwa ombi yetu kidogo, kuomba kwa wakuu viongozi kama wanaweza kutusikia, wanaweza tukubalia na shetu tukwe natoka mtu mmoja huku kwetu, tuvuke ngambo ya Rwanda, tuangalie biashara yetu kama ni ya mzuri wala ni ya mbaya.
6: Chantal Mbilizi anaomba wafanyabiashara wadogo wa mipakani, wakongomani pia wanyarwanda, kuonyesha kuaminiana na uaminifu ili kuwezesha shughuli za biashara kama ilivyokuwa wakati wa janga la coronavirus. Toka Bukavu, Moiza Ganze kwa niaba ya Biltema Niter, habari za mahali.
2: Na kwa kuhitimisha jarida hili la kibinadamu, tumesema kwamba kutokana na kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari, kuna kuwa kionekana kupandishwa pia bei ya uchukuzi wa pamoja wilayani Walungu jimboni Kivu Kusini siku hizi. Justin Kigomba, karibu.
8: Panda kwa bei ya mafuta ya gari yaonekana kuharibisha uchumi katika tarafa ya Walungu. Hali hii ya kumba wahami ambao wamekimbia maskani yao na wale waliorudi katika tarafa ya Walungu, ikiwa sasa mwezi mmoja. Mfano ya soko ya Mugogo ambako kila mchuuzi aonekana kupanga bei yake namna ambayo anapenda. Tri moja ya mafuta ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa franka 4000 franka za Congo, kwa sasa yauzwa 6000 na 7000 franka za kikongomani. Vyakula navyo vyaonekana panda bei katika hali hiyo. Hata bei ya uchukuzi yameonekana kupanda katika tarafa ya Walungu. Wanaotumia barabara Mugogo hadi Bukavu waliokuwa wakilipa franka 4000 franka za kikongomani, kwa sasa wanalipa pesa 6000 la 7000 franka za kikongomani. Bukavu hadi Walungu kwa sasa wanalipa pesa 10000 franka za Kongo, pahali pa 6000 ambazo walikuwa wakilipa hapo awali.
9: Tangu mafuta ya gari ipande, kila kitu imepanda bei, hata chakula, kila kazi imeharibika. Kila dereva anapanga bei yake jinsi anajisikia. Tunatesa sana.
10: Yaani watu walikuwa wanaenda Walungu, walikuwa wanaenda Bukavu fasilma. Mtu anatoka Walungu, anatoka Mgogo, anatoka Cherano, analipa transporo kidonki, analipa kidogo na anafika Bukavu fasilma sababu transporo ilikuwa haijapanda. Donc vraiment maisha inaanza kuwa magumu sana, sababu huko mtu mwenyewe kuna kosa hata kulipa mimi le 10000 francs ndio afike Bukavu. Juu zamani mtu alikuwa iko na 2000 francs, 3000 francs na anafika Bukavu fasilma. Kini kwa sasa karibia isha panda, ile naleta magumu mengi kwa populasyo yote ya Walungu mzima.
11: Vitu vyote vimepanda bei, hata transport yenyewe watu walikuwa wanalipa nayo, chakula, kupata chakula, bei zote zimepanda. Sisi wananchi tumesumbuka kuhusu hii post debris. Tunaomba wakuu kabisa kuendelea kuona namna ya kurahisishia watu.
8: Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Jiste Kugomba kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na hundu mikuwa mwisho wa jarida ila kibinadamu habari za mahali toka Gateko. Filimu Mutula nimesoma habari hizi, asante kujumuika nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
1: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Kipindi Nostalgi tukumbuke, ni kipindi kia watu wote, ni kipindi kia Radio Maendeleo, ni kipindi kia toute génération, gisi tunasemaka deja na yua, kote ya Kavumu. Kalehe partout mko na fata deja, donc ni kipindi kenu deja. Musi bouge, banasema soro bouge, on rate papa e belin. Donc déjà, najua boza ya kosepe la gizi tu la semaka, boza ya kosepe la, manake muko déjà ya kufurai. Fata bien, tolek.

20 96 31, hein, 09 94 20 96 31, ou qui piga pale déjà ton akupata, mon système toujours ya kipindi, mon système ya kipindi pale, ou qui piga ku WhatsApp ni ile ile, ou qui piga ku normal déjà ton akupata hapa, on a tuambia masole kwa ye, ukuna tufata wapi, unatufata kipindi ndenge nini, netakuwa tujuru bie na kama, wana bia kuongeza na we, sema tu, miapana kulumba nyimbo. Haiko kipindi ya, gisi masimaka ya kulumba nyimbo apana, donki unatuambia tu masole gisi kuna enda pale, ngambo zunafata pale, kama uko chinjavo unasema. Kama uko Kalehe sema, kama uko Kabare sema tu, hapa ni kipindi yenu. Kama uko Memchangugu sema, uko Kamembe kule sema tu, na hiyo batu ya Goma deja biko branché hapa, paske naona deja donke Papindusi, iko deja ngambo ya Kilele, Kilele maki Birere. Biko wanafata kipindi pale deja tunasema kubujete ugurate. Tulega.

0: kwacho.
1: Okay.
0: Ile wakati vraiment seni ili piga fora kabisa. Mm. Sababu ilikuwa na logistique moya au niveau.
1: Mm-hmm.
0: Tulikuwa na ba moto, tulikuwa na ba groupe électrogène, tulikuwa na tennis.
1: Sasa unakuwa mseni sasa.
0: No, ni mwasifu nostalgie.
1: Ah okay.
0: Nostalgie
1: okay.
0: Ilikuwa na compléter ngine.
1: Ah c'est ça.
0: Mm. Vraiment ndio wakati alikuwa cordon wa seni. Ndio minafikia pale parce que yeye alikuwa cordon
1: ah, okay.
0: wa seni. Mm. Wanasema wewe alikawia sana
1: ah, kulisi. Okay,
0: una kama ni vitu mbili yenye alitumika mzuri. Kule kuseni alitumika bien na nyuma na mimi na
1: mtapa vile. C'est ça.
0: Na ile wakati vraiment kukakuwa ba mama mingi bali soma pale.
1: Mhm.
0: Tukaangalia sa mama Mathilde Mwindo, tukaangalia sa mama Shaburwa.
1: Mhm.
0: Alikuwa wa sinema na alisomea ku lycée.
1: Okay.
0: Tukaangalia mama Bachu, tukaangalia mama Limezi,
1: mama Bachu
0: Limezi.
1: Kumugule mama.
0: Alisomea pale. Tukaangalia da Limezi ngai naye ni journaliste.
1: Okay.
0: Alisomea pale ku lycée. Tukaangalia mama Yvette, alisomea pale. Tangalia Dajili Otukalusu alisomea pale. Tangalia mama Noel Zagabe kwa bwana alikuwa pale bolo tuwa babake Zagabe mwalimu Pangras. Tukaangalia da Colette ni mloko yake na mama Noel. Tukaangalia Marina Bumwe alisomea pale naye. Dalimier mama Grace, Christelle Ndagano, Sara Ndagano, Astrid Ndagano, Efrazi Ndagano. Boto alisomea pale ku lycée vraiment. Tunaona kaile masomo iliformer watoto wetu na tunaishukuru, tunasema iendelee mzuri. Na kitu kingine nilisikia mumelia monseigneur, sasa alikuwa anafanya misa pale ku lycée. Alisema kama anashukuru sana lycée. Singi lycée le mot apasa.
1: Okay.
0: Asa anashukuru sana lycée parce que haikuchanga ba fille na ba garçon.
1: Ah okay.
0: Na alisema neno mwasi haiko kutafuta effectif wala je kutafuta franga bwa kufuata ile. Bali endelea ibaki tu
1: ideologie
0: ibaki tu ya watoto wanamuki. Jingi mama somo sasa tunaona na Collège Saint-Paul. Ilikuwa vraiment ya ba garçon tu lakini bali sasa changa na ba fille.
1: Ah, okay.
0: Unakuta fasi zingine wanachanga changa lakini monseigneur
1: Maroi FM
0: il est ni kitu moyo inamfurahisha sana na anaambia lycée iendelee vile iendelee ibakie banamuki kushika ile kuchangachanga watu vile inaleta ma confusion tu sasa mbele kulikuwa strict kama ni ya banaume ni ya banamuki kani ya banamuki ni ya banamuki unakuta ile wakati
1: jamani walikuwa sema école des garçons na école des filles
0: voilà unakuta ile wakati kulikuwa ma internat sasa ma internat ba fille batakuwa ya bongambo ba garçons ya bongambo itakuwa nini ya
1: boito
0: non njoo ile monseigneur vraiment nilifurahisha sana na ile parole alisema sema la remercie sana ba sere ya sainte famille kwa kugarder ile ideologie ya boya ya ba fille et tout.
1: Est-ce que internet ngali ku lycée faka leo kwe
0: sisa ngali ko yo prat mais baso mingi ene tena internet
1: parce
0: que je ma insécurité ba ya unakuta ba na ngopo ba ngi ya ba na fuzi ba ni fa nini sel ile ya tuma kabisa ma internet
1: nimesha mwambia se mingi ya ba masomo vraiment
0: unakuta groupe scolaire yangizi kwa internet kubwa na ba watu mingi ba hapa kwenda somo kule hakuwa ba mingi ba kwa naonekana
1: onekana
0: juu ya il interna
1: oui,
0: na mingi walichanger ma comportement juu interna kama alikuwa turbulent kwa nyumba sana aende kwa interna inamtia kwa mstari kosa ya kukula kosa ya kusoma kosa ya kulala kosa ya kucheza vitu yote iko strictire nakuta kwa mwenzetu moya namsalimia pasa Pascal Bilingi leo yuko France alikuwa na un peu turbulent si mseme mbaya mais alikuwa kuchanger comportement sato kwa interna kwa Saint Paul
1: a partir
0: de watu baka furai sana na bakashanga huyu anataka badilika hivi ndio nakuta interna ilikuwa inachange watu unatoka interna mnaenda kwa university ndio mwisho kujadapti kwa vitu mingi ndio ile lycée ilifanya ile commemoration
1: voilà.
0: 90 ni mtu mzima deja
1: mzee
0: non attends mais quand on était vraiment qu'afika kwa ile
1: mzee sana
0: ukafika bonisi njobi ulipitia
1: ni hatari jambo WhatsApp wanatuambia jambo ni Samuel Christian kutoka Katana Kabushwa anafuata 5/5 na salimu wa ndugu zangu wasit ki vote. Voilà, merci donc Samuel kusalimia wandugu yako wote wa Sud Kivu. Mwingine

0: Merci beaucoup. Voilà qui te connaît Elengi. Déjà pas le notre kusikia nyimbo banita nami sui misapi. Mina jiluma biluli mana yake. Kama huko mumafiga sai deja apana kujikata biluli apana. Donc deja na yua chance Shabani ko pale deja grâce Shabani biko nafanya bitu bitu kusudi bienvenue à ce qui est bien. Kusudi Gabriel et Gabriela gloire ba ki vene ba ski e bien système ez ala toujours ki toko makasi alors il faut ala prudent et takua toujours carré nyimbo ile ilikuwa composition ya ke Denis Bonyeme na ika interpréter ika pigiwa ika imbiwa na Samangwana njo mwenye sauti yake mko mnasikia pale mais mon orchestre toujours ya tout puissant Ok Jazz hein ya ke Franco Luambo Makia Dienye Ok Jazz et toka mu 56 ndio ilikuwa ka iliundwaka na sorti ya ile nyimbo ilikuwa kwa 1982-1985 donc ilikuwa kabisa carré donc et puis masolo ilikuwa toujours kisi bina kuwaka donc voilà unasikia
1: ndio ndio tutakumbuka ngine nostalgie juu ya ma transport tunakumbuka ya njia Burega ile wakati ya Kamichuka kulikuwa ma Toyota ndio ilikuwa inavuma sana na katika ile ma Toyota walikuwa wanaandika kama jina kila Toyota ilikuwa na jina yake unasema nenda na salarié nenda na banga de panse manake ilikuwa na ikamata saa hizi lala mjie wako naenda unafika ile siku malgré nje ilikuwa mbaya kile banga de panse ilikuwa kamio mpya na ilikuwa naenda ni nafika presque ile siku ndio akaipanga banga de panse ulikuwa bakuya la vie ndio ilikuwa ya bwana Fernand ndio Fernand aliendelea iko Kinshasa ndio na farm activities zake
0: bakuya la vie
1: kulikuwa ingine mtu ni mtu ndio ya bwana Dida ndio nataka mtu ni mtu na tunamsalimia kwa bwana Dida en passant. Kulikuwa gloire à Dieu. Kulikuwa ka Koito. Kulikuwa ka Muyale.
0: Ile matoto tauteri majina zao. Zake kwenda kamitungi
1: na. Kwenda kamitungi. Kila mmoja anaenda mtoto fulani. Kulikuwa ya Mamuigirwa ya vile unasema nenda na gari fulani njoo niko nao siri na fiki. Na ile wakati barabara ilikuwa mpe compliqué
0: kabisa. Très compliqué.
1: Compliqué.
0: Très compliqué.
1: Maki moto gari sasa inaenda kule kufika mnjia itakuwa saa moja ba décharger. Ndio inavuka tena
0: kashaka. Sio tu kwaje mu 2000 tu kwaje nda kule tunafa 4 jours mzee. 4 jours nonaacha vitu hapa makirungutu hapa mnaenda mtakia bakuta hapa insene.
1: Babo chauffeur nasalimia kwa petit manu.
0: C'est vrai l'injiri kwa mbasa.
1: Alianza na chauffeur leo chauffeur. Bwana wanafanya bana pakula kamimu. Tuko na mwonea huruma ni mtoto wetu ambaye bwana. Wote kaja sio ndacha njoka yangu hii. Na leo sale yangu.
0: Kulikuwa mwingine type moi ku essence hapa ku rompwe. Alikufa pa dernierement. Naye ku alikuwa na restaurant moja kachomo pale gari zake nazi kwa zinaenda kule mimi na sababu jina yake mimi na tutakumbuka
1: ndio nakuta ile wakati vraiment ilikuwa ni ajabu ile ma Toyota zilikuwa zinakuwa zimoja ziko mpya zingine wanauziana entre wao wenyewe vraiment na ba mtu ni mtu ndio kuna furini wenzao ma Toyota kwa sababu alikuwa angalia alikuwa disiko na mama ile wakati na tunakuta pia kulikuwa magari ya Somenki nayo ilikuwa na bebaka watu mwili njia bo tunakuta kulikuwa saba shoferi wakina Mulola kuna kwa wakina chapa unakuwa bakina Ramazani unakuwa bakina macho makali mkindulwa ndio alikuwa shofera Somenki ile wakati vraiment Somenki kuna yake ma Toyota na wakomersano wiko na sana
0: nazao
1: vraiment unakuta ilikuwa
0: okay ile ya Somenki hiyo ilikuwa sa vile agence
1: ilikuwa société Somenki société minière de Kinshasa
0: na ndio ilikuwa kama passager
1: ilikuwa kama passager ba shofer banapata kiziabu saba anisa kupakiza hiyo Somenki ilikuwa inapakiza mimi
0: ilikuwa
1: inapakiza tu
0: kwa sababu ile tu watu wanakiana wiko na tia wiko na makala liko la liko mafuta
1: ba clandestin
0: okay bale ndio kizi ya shofer
1: ndio kizi ya shofer
0: okay je vois
1: Somenki haikuwa inapakizaka watu haikuwa inapakiza toni ya mingi ilikuwa inapakiza ni fiske 4 toni
0: okay
1: sasa ile 4 toni gari kamion napasa beba 8 toni bata hiyo hata na mapombe na kunyesa
0: barabara hata
1: bwana jibe nakumbuka wakati moya shofer moya alisapakiza vipi juu tukakumbuka alikuwa anapakizia ka pale trois canard nyamugu
0: nyamugu pale
1: pale ndio anambia wakomersa wakute kumbe kulikuwa ni nostalgie kulikuwa roulage moya Mbwezani alikuwa na moto
0: Mbwezani
1: voilà Mbwezani akasema
0: Mbwezani
1: jamurefu ya kamba kisha akasema koma huwa natakula ile area yote yepeke anaona sio anapakiza akikala mkoe anaona sio anapakiza akaacha shofer saa alienda anapanda anapanda na kwa njia kwa essence mm-hmm. anafika pale kwa Maria Kachelewa mm-hmm. poison anakia na moto ti mpaka mbele yake
0: akafunga
1: anabeba mm-hmm. hivi tunabeba ni mm-hmm. nani oh ya societe mm-hmm. turudie na wewe kusominki mm-hmm. niende niulize kama ni vitu vyako kwa hiyo fera nitetemeka mm-hmm. societe kaone hivi vitu yenye mimi napakiza yule mm-hmm. ya vitu yavo mm-hmm. italetea shida
0: akamkorump
1: bali kwa obligé ku piga mpanga katikati. Hii vitu nimebea ngapi? Nimebea ota. Haka gavula, na njobu zani, akarudia, akashua.
0: Mwende mwende mwende.
1: Mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende na roo yiku yulu. Nostalgie wala
0: yulu. Nostalgie ili. Voilà donc, tozali kokoba, se kokoba. Tuta, mbe, ava tukamate nyimbo deja, tunona watu yiku wanatufata hapa. Baramuita nani ule donc DJ Rodrigue DJ Rodrigue kama ni sokonzo ya pembe mzee ana numero si walimuiva bu telefone ndugu sokonzo ya pembe soye za yo bambote na yo ebele place za kolanda biso DJ Rodman Rodrigue donc bale njoba DJ venye bali vumisha vraiment masolo hapa donc hapa ku Bukavu hapa Bukavu deja on a senti ukiingia mbwa comme on appelle ça qui est musique wa Congo kabisa DJ Rodrigue DJ José Matique donc on t'a sentir mba on sema bitiko danger donc voilà masole ko toujours carré bana muita joli balekar joli balekar qu'on a fait kipindi de quelque part pale najua bale ni ba fanatique toujours ya Beka Bend original ya ki Johnson Simuchezo Samia Fifi apendeke bwana joli joli balekar najua mungu nafata vema kipindi de partout pale musalimie batu yote biko pembenye nuna itakuwa toujours carré itakuwa toujours posé et puis tobo sanite agasto menai kona tufata pale Alba Nyamulinduka unasalimika toujours mwele konti ya Beka Bend original donc ingénieur Simon Tuonane unasalimika aussi donc nyebote fiston Makusudi unasalimika vraiment donc courage kwenu donc mwendele kusoutenir orchestre n'etakwa toujours carré VC vitamine C unasalimika kukipindi hapa salimia deja donc animateur Lyon kujina ya paracetamol msalimi ba musicien yote pale bana DJ ba ba Shiro Chamala na inakuwa toujours carré na leader epic leader kabisa bana mita Johnson Simuchezo sans polémique likunia na mutute jalu na mutute donc baba ba artiste yote mnasalimika Prince Solo ma Nicole et Arc-en-Ciel nyibote mnasalimika na mino na Tosco Muganza anasema deja le 13 deja concert ya Die Motongi pale ku kwesanse pale ku metro tunnel ndio anasema le 13 juin voilà kunganda metro tunnel kwesanse takuwa deja na dimanche le 14 juin 2026 kunganda Oasis pale ku place de l'indépendance 16h Tosco
1: ndio ndio na mimi
0: na hiyo kama dimanche ulifurahi na masolo Tosco Muganza alikuwa pale ku tangwa bawendo pale ya pale kwetu ku sous l'avocat Tosco alikuwa nionyesha venye alipata kule kwenye alikuwa donc tulipata kesi moja ya mizingi ya kidogo tukasepela voendeza la Tosco salimie kwa
1: ndio ndio nasalimia mimi Tosco lakini ulitoka kule ya kutuambia habari za muungano na ipurito ulikawia sana kule wana Tosco
0: alisema habari za muungano alikuwa invité dimanche
1: papa nyangia alikuwa nakusalimia kila wakati ya kwa ofisi yako na ilikuwa nakukumbuka na hivi vraiment nakusalimu tena pale unaopatikana pia nasikia ulisema juu ya ba DJ bwana Jibe tunasalimia pia DJ wetu wa Biega Terrace pale pa Bagira DJ ni kijana kabisa anakuwa très très actif na tunasalimia pia mon directeur papa Taisi Bagula nisikia kama dernierement kulikuwa ceremony kule ku Biega Terrace yetu nasalimia wote waliparticiper na hivi tunataka kusalimia pia bwana Ricky Ombeni tunasalimia bwana Ramose tunasalimia bwana Nyamsenge tunasalimia Monique Mkelenga tunasalimia mama Solange vraiment wote wanasema wanatufuata kabisa tano kwa tano
0: voilà merci donc déjà mon directeur Taisi Bagula donc yoyibikaka mtu atie ambiance pendant na kata Bagira Donc ni mtu wa kufelicite sana parce que Ushamuka. Bagira ezo vibre grâce yake. Donc anapenda offrir Bagira vraiment bitu yote ya bien. Donc ni kitoko na elengi vraiment. Donc il faut qu'on soutenir. Ne takwa toujours très très posé, ne takwa toujours très très carré gitu tunasema ka. Hein? Ya polen pole pole, hein, ya pole bra, hein, nani BDG ndio tu sais mais autrement dit bralima benya baya yua bien sana elejina. Hein, tu ramsalimia vraiment, il est samedi trukwana ekule na déjà trukwana tena dimanche pas les coopérer à zamani. Il est quoi vraiment bien, hein, boende tole la ka vraiment donc ba chef ba kwa na jikaza. Hein, kuhudumia watu wao ninakuwa toujours très posé, très important, très nécessaire, très utile. Alors tusikilize mami, hein, yake papi texe mukadre toujours ya kufurahisha texe mambu kwenye kuna tufata na mtu wanaita mupipi mopila iko na tufata grand technicien ile ngambo pale tusikilize après tu développer ma solo play, hein, tolika.

Sikiliza ile ambiance, ukipenda ile, unaingia pale kusula vokatie chaque dimanche a partir ya 15h. Pale kwenye kuna banana na rupango wa mamaseri pale Kasali. Fata ile ambiance, twende, tolega.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama mahali pote ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mjini Lome nchini Togo, nchi za bara la Afrika zimeweka pamoja juhudi kwa kutafuta amani kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati juhudi za kidiplomasia kwa kurejesha amani zaendelea, mlio wa risasi waendelea kusikika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inaomba pande husika kusitisha mapambano. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Maelezo kamili, msikilizaji, tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Wapatanishi toka nchi za bara la Afrika wanaohusishwa kwa ajili ya kutatua mzozo wa vita nchini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepatana kwa kuongezea idadi ya husika, hasa zaidi wenye kuwa na ujuzi kuhusu mizozo inayolikumba bara la Afrika. Wamekusudia hivyo baada ya kikao ambacho wameendesha kwa kukagua kazi walioiendesha kwa muda wa miezi mitatu iliyopita kuhusu juhudi za kutanzua mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamechunguza pia kipi cha lazima kwa ajili ya kutekeleza miaka mitatu ijayo, hasa zaidi kwa ajili ya kuendelea na kazi iliyoanzishwa na nchi ya Qatar na Washington kuhusu mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wametoa mwito kwa nchi zingine zenye kuhusika katika upatanisho huo kuweka juhudi zao pamoja kwa ajili ya kuchangia kwa kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo wote pamoja wameahidi kufanya iwezekanayo ili kuhakikisha kwamba amani imerudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo umekusanya nchi wanamemba za Umoja wa Afrika, nchi memba wa Muungano wa Ukanda wa Nchi za Afrika ya Mashariki, SADC, CIRGL pamoja na Shirika la Kimataifa la Msalaba Mwekundu. Upande wa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hususan katika milima ya Fizi na Mwenga, na pia upande wa kaskazini zaidi katika grupema ya Miti na Bugore wilayani Kabare, mapambano yanaendelea kuripotiwa licha ya aliko zinazosikika hapa na pale kwa ajili ya kusitisha mapigano hayo. Kaskazini kama vile kusini, ni kila siku ndipo mapambano yanajitokeza kati ya askari wa AFC M23 Twigwaneho dhidi ya jeshi la FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wazalendo na jeshi la Burundi. Alenka bika likoje hili
2: katika eneo ya kusini. Kwa mfano, duru nyingi zajulisha kwamba mapambano yameanza tokea tarehe 5 Juni mwaka huu kupitia shambulizi kwa ndege bila rubani ya ngome za askari wa AFC M23 Twirwaneho katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na Minembwe na Mikenge, sekta ya Itombwe, kati ya wilaya ya Fizi na Mwenga. Wakati raia wengi waliuawa na wengine kuumizwa katika shambulizi ya usiku wa siku ya sita kuchia siku ya Mungu, habari zingine zajulisha kwamba shambulizi ya AFC M23 Twirwaneho iliweza kupelekea kudhibiti kijiji Mikenge toka mikononi mwa jeshi la taifa FARDC. Hawa waliweza kujielekeza maeneo ya kijiji Point Zero na kando kando, kajulisha duru za mahali. Ila siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu, kuna ripotiwa mapambano yaliyoanzishwa mara tena katika kijiji Kalingi bila kutoa maelezo yoyote. Duru nyingi zajulisha kwamba mapambano makali yamejitokeza kwa ajili ya kuendelea kudhibiti eneo zilizochukuliwa na wengine kuendelesha mapambano kwa kujaribu kuchukua eneo zingine. Katika eneo hiyo kuna ripotiwa mamia ya wakaaji waliokimbia maskani yao na kujielekeza katika eneo ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pia shule nyingi ziliweza kubomolewa katika shambulizi hizo. Upande wa kaskazini mwa jimbo, ni mapambano ndio yanaripotiwa tangu mchana kati ya siku ya kwanza tarehe 8 katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biega katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Asubuhi ya siku ya pili tarehe 9 Juni, mlio wa silaha nzito nzito misikika katika vijiji Chibati, Kabulungu, Mulangala, Chisiru na kando kando ya senta ya utafiti ya Luiro. Duru nyingi zajulisha ya kwamba shughuli zimezorota katika eneo hiyo. Tangu asubuhi ya siku ya pili, watu waliojiandaa kujielekeza shambani na wengine kwenye nafasi zao za kazi waliweza kurudi nyumbani sababu ya uga. Karibuni mili ine bila uhai ya watu walioguswa kwa risasi ndio imeshagunduliwa katika eneo hiyo tangu kujitokeza kwa mapambano siku ya kwanza tarehe 8, kajulisha mkaaji mmoja wa mahali aliyehojiwa na redio yako. Huyo aendelea kujulisha kwamba wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao tokea juma nyingi sasa kutokana na mauaji kila leo, vitendo vya ubakaji, ukatili, pia ukiukaji wa haki za binadamu, huku wengine wakikimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hali imeonekana kurudi kuwa kimya kisha mchana kati, ameendelea kujulisha mkaaji huyo.

0: Kutokana na hali hiyo, wakaji wanaendelea kuteseka kwa kushikwa bila sababu, kutekwa nyara, pia kufanyiwa vitendo vya ukatili. Maurice Mirindi anaalika wahusika katika mapambano hayo kuheshimu makubaliano walioisaini ili amani irejee na kurahisishia hivi wakaaji kuendelea na shughuli zao bila shida yoyote. Mwanasheria Maurice Mirindi anayaeleza.
1: Kwa mshangao mkubwa ni mapambano yanaendelea kukua na uisha raia kiolela. Kwa wakati huu unasikia ngambo za Mudaka na kadhalika watu wamefungwa kiolela, kukua pote dispari kwa motife moya, uko kolaborateur wa ngambo fulani ama uko kolaborateur wa ngambo fulani, na hiyo yote inaendelea kutia raia katika shida kubwa. Soko ambazo zilikuwa zikifanyika ma village zetu zinaanza kuwa na shida kufanyika, kwani wakati watu wanakuwa huko msoko nasikia mapambano tena naanza, watu wanakimbia na wanaibiwa vikali. Hiyo yote inakuwa mashida ambayo inakuwa ndani ya vita hii, na sisi kama raia tunateseka na tunachoka. Tunaomba parti yote mbili kurespecte cesser le feu na kutuletea amani, kwani tunahangaika sana. Watu wanaendelea kuuawa kiolela. Unasikia wakati wengine walitoka kwa mapambano wanakuta watu fasi fulani wanaua. Ndio maana tunaomba wabeligerant kurespecte makao ambazo wewe wenyewe uko ndasinye na kutuacha sisi kama raia tuishi na amani.
0: Sauti yake mwanasheria Maurice Mirindi. Na tujielekeze wilayani Walungu, ambako shirika la raia tawi ya wilaya ya Walungu inaomba viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu katika wilaya yenye kupeleka jina hii. Shirika hilo limejulisha hivyo wakati wa mazungumzo kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu 2026, kisha shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha dhidi ya abiria waliokuwa wakisafiri kwa gari na pikipiki kwenye barabara hiyo. Shambulizi imejitokeza kati ya vijiji Bideka na Kahembari. Yaendelea kujulisha shirika la raia inayosema kushangaa na shambulizi dhidi ya wapita njia zinazoendelea kujitokeza kwenye barabara hiyo licha ya malalamiko mengi iliyokwisha kutolewa na raia. Wakati wa shambulizi yenyewe, simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa. Shirika la raia linataka kuona doria za askari jeshi zinazidishwa kwenye barabara hiyo kwa ajili ya kuboresha usalama wa wasafiri pamoja na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Walungu, Christian Ziganira Mwambali, amesema
2: kwenye barabara nambari 2 mali kunaitwa Kaembari, barabara ilikuwa ikifungiwa na watu wenye kumiliki silaha wakipora mapikipiki na magari zilikuweza zikitokea Bukavu kwa kuleta uchuruzi na watu walipoteza pesa, walipoteza simu za mkononi na vingine vitu vya maana. Hiyo yote yalionekana kwamba tangu ngaribi wao walikuwa wakifunga balabala, ndio kwa wakati hiyo pasa moja na nusu walianza kufanya uporaji hiyo. Ilikuwa kusema kwamba siku zilizopita uporaji hiyo haikuwa ikionekana tena, kwani walikuwa kilindia watu usalama. Kwa siku hizi inaonekana kwamba wamerudilia tena makazi zao wajambazi ya kuharibisha, ya kunyanganya watu. Tunaomba ku viongozi wenye kupatikana kwenye mwingine waangalie tena kisi ya kurudilia mapatri kwenye njia hiyo, ili vitu vya watu na watu waweze kuwa natembea katika usalama.
0: Christian Ziganira Mwambali ni mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Walungu. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutazungumzia habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tukiendelea na taarifa hii ya habari, nyumba zaidi ya 100 kuteketea kwa moto, vitu vingi vya samani kuungua ni matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avnika Reji kata Chai mtaani Bagira mbele ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu wa 2026. Maelezo kamili yatolewa nawe Alain Kabika.
4: Kiongozi wa Katachai Akilimali Mubigalo Zidone anaitolea habari amejulisha kwamba ajali imejitokeza pasa 3 asubuhi bila kusababisha kifo ya mtu. Wakati wa ajali, vitu vingi vya samani vya wakaaji vikiwemo mavazi, simu za mkononi, pesa na vifaa vingine vya lazima vya nyumbani viliweza kuteketea kwa moto. Zaidi ya nyumba 50 zimebomolewa pia na vijana wa mahali kwa kuepusha moto kuendelea kuteketeza nyumba zingine. Kiongozi huyu anasifu juhudi za shirika Farmakina na mtaa wa Ibanda kwa kutuma kwa haraka gari za kuzima moto. Kiongozi wa kata Chai Akilimali Mubigalo Jidone anatoa wito kwa viongozi, miungano, shirika za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri.

0: kutoa msaada kwa jamaa zilizoathirika na ambazo zinapitisha usiku nje. Kiongozi wa kata Chai katika mtaa wa Bagira, Akilimali Mubigalo Jidone, amejulisha kwamba
1: moto ilirafage plus de 100 maisons mwaveni yetu ya Kareji. Bilan exact itatoka, ila plus de 100 maisons jo tunaestime imelungula. Wakuna perte en vie humaine, ingawaje perte ya bitu ya wakaaji ambao zililungulia mnyumba. Kozi mpaka sasa haijajulikana. Mafamilie sahi zinakuwa sans abri, plus de 100 maisons parti en fumée, plusieurs ménages sahi biko sans abri. Mpaka sasa ni dégâts yenye iko énorme. Wakuu viongozi walitutumia intervention, tulipata deux véhicules anti-incendie pamoja na vijana ambao walijitoa, moto ilikuwa maîtrisé. Jumbe ambao tunakuwa nayo kwa wakaaji, tunaingia mu période yenye iko sèche. Watu wajitahidi sana contrôler ma mafiga zao, contrôler ma installation ndani ya manyumba, contrôler ma fer à repasser, wa maréchaux, kwa sababu hiyo ni mambo yenye iko nasababisha sana ma incendie yenye iko natokea. Vile vile hata ujenzi, watu wajenge wasijenge kiolela, basi bananishe manyumba, wasiingie ma servitude. Hiyo yote inaleta ma incendie inaongezeka sana ndani ya mamitaa yetu.
0: Kiongozi huyu aomba wakaaji wa eneo yake kuwa makini kwa kuepuka kuwekea mafuta nyumbani, kuepuka kuwatolea watoto kazi ya kupika chakula wenyewe nyumbani, na kuepuka kuweka wenyewe moto wa umeme katika nyumba zao bila ujuzi wowote.
2: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Na tuzungumzie habari za maadhibisho. Hakuna tatizo yoyote inayotokana na maandalizi ya mtihani wa matayarisho ya mkondo kwa wanafunzi wa somo la saba ama tena SOSPE itakayoendeshwa tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026. Hakikisho hiyo ni yake Chiregereza na Buchi Chantal, akiwa inspekta mkuu jimboni kwa muda wa jimbo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza, aliyoyajulisha kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026. Katika matamshi yake, Chiregereza na Buchi Chantal amejulisha kuwa yote imekwisha kuwa tayari kwa ajili ya kuendesha mtihani popote katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Sanduku zenye kuwa na maswali ya mtihani zimekwisha kuwasili mjini Bukavu, na mainspekta husika wameanzisha operesheni ya kuzipeleka kwa wakati kwenye senta mbalimbali ambapo mtihani utaendeshwa. Inspekta huyu amejulisha kwamba makosa iliyoendeshwa wakati wa mtihani wa kuhitimisha majifunzo ya shule la msingi ama ENAFEP tayari imekwisha kukosolewa na haitajitokeza tena wakati wa mtihani wa tena SOSPE. Tumsikilize Chiregereza na Buchi Chantal akitoa maelezo.
3: Na kuhusu kusema kuna namna fasi zimoja zimoja wasipate mashindano kwa wakati, hapa tunaweza kuwatuliza na kuwaambia vitu yote imetayarishiwa kwa jinsi kusikue hata fasi moja mashindano itafika nyuma. Wote watapata mashindano kwa wakati kwa sababu mashindano ilitayarishiwa na fikishwa kila nafasi, hata ni mbali hata ni je, ifike kwa wakati kwa jinsi siku ya 4 asubuhi watoto wote kusaa moja wote wapate mashindano yao na wafanye mashindano kwa amani.
2: Na tukiendelea na habari hizi, tuzungumzie afya. Viongozi wa kisiasa na wa afya wanaendelea kuzidisha mapambano yao zidi ya ugonjwa wa Ebola katika mitaa za afya za Katana na Miti Muresa. Wametuma wahimizaji wa kijamii ama wareleko minoter ili kufuatilia watu waliokutanana na wagonjwa, kuwatafuta wagonjwa wapya na kuelimisha wananchi kuhusu namna ya kujikinga. Akizungumza na Radio Maendeleo, Justin Bengehia kutoka chumba jimboni sika na afya amesema kuwa shughuli hizi zinafanyika hasa katika maeneo ya Kabushwa, Kalagane, eneo za Luiro, Chahoboka karibu na Kahungu, eneo linaloguswa zaidi na visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola hadi sasa. Amesema kwamba mgonjwa anayewahi kupelekwa hospitalini anapata bahati kubwa ya kupona. Pia awataka wananchi kuheshimu hatua za kujikinga zidi ya ugonjwa huo wa virusi vya Ebola. Justin Bengehia anayazungumzia.
4: Viongozi wa jimbo, viongozi wenye walitokea Goma, wanamaliza kulanse ile kurenforce ile strategie, tunasema strategie d'intensification. Bana kaza maraki ngufu sana ile riposte kwenye tunatia wa relais communautaire 115 na wenzetu wa zone de santé, wa expert wa division ya santé wako mu communauté kuangalia hali ya maisha, kuangalia kusensibiliser watu, kuangalia kama ile ma contact ziko ziende ku cantonnement, na ile ni essentiellement miti muresa na katana, mwere de sante zenye ziko jirani na Kaungu, sawa vile Kabushwa, Kalagane, Luiro, Chaoboka, Chiranga, Ekonsor. Tunafikiri kama sisi wote kila mtu anatia mkono yake, hii epidemia Ebola tutaikimbiza mjimbo letu la Sud Kivu.
2: Ni vema tufahamishe kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini inakuwa na wagonjwa wawili wenye kuhakikishwa kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na ambao wanapokea matibabu, na zaidi ya watu 108 wanafuatiliwa nao wataalamu husika na afya. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ya Wamuzimu inasema kuhuzunika na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kuendeshwa zidi ya vijana wa baraza la vijana la Wamuzimu Kitutu toka kwa watumishi wa shirika la Luma. Tukio hilo limetokea wakati vijana hao wametembelea eneo la mgodi wa Mitobo Banampute, sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Miriame Mufano kwa maelezo kamili.
5: Kulingana na masemi yake Bienfait Fazili Mulonda wa Lubanda, kiongozi wa muungano huo wa kiraia, vijana hao walikuwa tu wakifuatilia namna gani uamuzi wa waziri husika na madini kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini nazo kampuni za kigeni katika eneo hilo zinatekelezwa. Kwa bahati mbaya, pahali ya kulindwa, vijana hao walitendewa vibaya na kushambuliwa na walinzi wa shirika Luma. Huyo wanasema kwamba tukio hili ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Anaomba mamlaka husika kufanya uchunguzi ili ukweli ujulikane na wanaohusika waadhibiwe kulingana na sheria. Tumsikilize.
6: Tumesema ya kwamba tumelaumu kwa ukali jambo hili lilofanyika, ijapokuwa walikuwa wakichunguza ikiwa kibarua cha waziri anayehusika na uchimbaji madini kilichosimamishia kazi mashirika yote ya kigeni inayofanya uchimbaji madini, na wao sawa vile Luma walitajwa kutokuheshimu jambo hili. Kwa hiyo tumelaumu vitendo hivi na kuomba hakimu mkuu wa mahakama kuingilia kati, chunguzi mkuu wa kazi za majini kuingilia kati, wanaohusika na jeshi kuingilia kati, na vyombo mbalimbali vinavyohusika na uchimbaji madini vyote viingilie kati.
5: Kwa upande wake, shirika Luma imekataa mashtaka yote yale. Mwakilishi wa ushirika wa umoja wa Bomoko, Sosten Kwilemba, anasema kuwa kuna kijana aliyepigwa na wafanyakazi wao na kuomba shughuli zao zinafanyika wakiheshimu sheria. Anawaalika basi hivi wakaaji kuwa waangalifu, wakiepuka habari za uvumi na za uongo na kutumia njia zilizo halali kwa kutatua mizozo zao mbalimbali kwenye migodi za kuchimbia madini eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
7: Nawaza sisi tuko Mitobo, hatuyakuwaka shida na watu wala hatuwezi kuwa shida na watu. Sisi ni wazaliwa wa huku, na hiyo mambo unasikia ni mambo ya uongo. Haiko hata kusema kama wa polisi wetu ndio walimgusa. Kwa mshangazo mkali, sisi tunaanza kuona kumitandao kusema kama society civil ilifanya marshe, akuyakuwa marshe, akukufanyua marshe. Ni mshangao sana, ni mambo ya uongo kusudi ya kuchafua watu, kuchafua viongozi na kuchafua hata watu ambao wanahusika na madini kwenye sheferia wa Mzimu.
5: Tukumbushe ya kwamba ni tangu juma nyingi sasa ndio wakaji wanaendelea kupaza sauti kuhusu kuchimbwa kiolela kwa madini nazo shirika za kigeni zisizokuwa na mafao yote ile kwa wakaji wa mahali.
8: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo ni ya kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendesha kwa wakati huu mechi yake ya mwisho ya kirafiki mjini Orléans nchini Ufaransa pamoja na timu ya Chili. Mechi hiyo imeandaliwa kwa kujitayarisha kwa kuwania kombe la dunia ambayo itaanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 June mwaka huu 2026 nchini Marekani. DRC itacheza mechi yake ya kwanza, itakuwa siku ya 3 tarehe 17 June zidi ya timu ya Ureno ama Portugal.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kukosewa na vifaa vya kunawa mikono kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola kwa wakimbizi wa vita na waambuti wilayani Kabare, na pia kuuzishwa kiolela kwa dawa mjini Bukavu ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti tarehe 9 Juni mwaka 2026. Miriame Mufano ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti hii.
5: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la kivutimes.com ambayo imeandika kuwa licha ya kampeni nyingi za kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, watu wa jamii za Wambuti na wakimbizi wa vita wilayani Kabare bado wanakuwa na ugumu wa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola. Sababu kubwa ni ukosefu wa vifaa vya kujikinga kama vile sabuni na vyombo vya kunawa mikono. Wakati wa kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa katika kijiji Buyungu, wakaji wamesema kujua kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola ila wanakosewa na namna ya kutekeleza mashauri mbalimbali wanaotolewa kutokana na umaskini, hali inayowapelekea kutojikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Bali na ukosefu wa sabuni, vijiji vingi vinakosewa pia na vyoo usafi, pia miundombinu mbalimbali za usafi. Maeneo kama Makondo, Buyange, Chibuga na Bunyungule yanakabiliwa zaidi na changamoto hizi, jambo linaloongeza hatari ya kujitapanya kwa ugonjwa huo. Tatizo lingine laendelea kujulisha media hiyo ni habari za uvumi na za uongo zinazozunguruka hapa na pale, pia kutuamini kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola toka kwa uwakaji. Watu wengi bado wanashaka kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo, hali inayopunguza juhudi za kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa huo. Wakaaji wanaomba watolee msaada wa vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola, pia kuboresha hali ya usafi. La Malizia Media, kivutimes.com. Upande mwingine, media Jambo DRC imejulisha kwamba kuuzisha kwa dawa kiolela barabarani unaendelea kuongezeka hapa mjini, ingawaje vinyume mbalimbali vinavyotokana na kutumiwa kwa dawa hizi. Dawa kama vile vidonge ama comprimé na sharubati ama siro zinauzishwa bila kuchunguzwa nao viongozi wa afya, jambo linalohatarisha maisha ya uwakaji kila leo. Kwa mjibu wake mganga Narcisse Chigangu aliyojua na media hiyo, dawa hizi mara nyingi huuzishwa katika mazingira mabaya kama vile jua pia mvua. Hali hiyo inaweza kupunguza nguvu ya dawa, pia kuzifanya kuwa hatari kwa watakaotumia. Taalam huyo wa afya anaonya kuwa baadhi ya dawa zinazouzishwa mitaani zinaweza kuwa zimepitisha muda wake wa matumizi ama zimetoka katika njia zisizo halali kwa kusambazwa hapa na pale na kuongeza hivi matatizo za kiafya. Huyo analika wakaji kununua dawa katika maduka za dawa na vituo vya afya vinavyojulikana, akialika pia viongozi kuimarisha uchunguzi ili kukomesha biashara hii ambayo inaweka afya ya watu katika hatari. La Malizia Media, Jambo DRC.

Na kufikia hapo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari, habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, tukiwatakia kila laheri mahali pote mlipo. Bye bye.